together.

0: Slušali smo The Tour i Mjesec. Evo nas, 6 sati je točno došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Prvo, odmah jedna laž za sam početak ovog ponedjeljka. Nije Hrvoje ovdje s nama, niti će bit. Hrvoja nema. Čak ne znam gdje je gospodin Glumičić u ovim trenucima. Rekao je da ima neke drugih obaveza i to nam je moralo biti dovoljno.
2: Pa, mislim, u ovim trenucima sigurno spava.
0: A to je, da. Ali ne znam je li ima što, nekako gostovanje ili negdje što god već da je. U svakom slučaju njega nema. Ali hvala svima koji jesu ovdje. Hvala Dori koja me probudila jutros po prvi put.
2: Nema na čemu.
0: Nakon dugo vremena da sam prespavao alarm, uopće nemam pojma šta je bilo. Spavao snom pravednika, ko zaklon čovječa. Kako si ti ljepotice, ma šta ima?
2: Ja sam dobro, ja sam se naspavala, zaspala sam sinoć oko 8.
0: E, znam, ja sam tebe zvao negdje oko 8
2: da.
0: Nešto.
2: Oko 9 sam vidjela da je bio poziv.
0: Poziv je bio 8:59.
2: Evo vidiš, i zapravo sramota da me zoveš u to doba, jer znaš da spavam i sramota.
0: Nisam znao baš da je to sad postalo regularno.
2: A zato što sam se probudila jučer u 6 ujutro.
0: Zašto?
2: Zato što me Maja, pas, me probudio u 6 i onda kako sam i u subotu zaspala relativno rano.
0: Aha.
2: Onda sam se vratila u krevet kad sam njoj dala jest i mislim si, ajde idem ja ustat. Idem pit kavu, pa idemo nas dvije u šumu šetati.
0: Joj, kako.
2: Tako da iskoristila sam dan.
0: A jesi, ja?
2: Je.
0: Ok, onda očekujem odličan weekend report, osim ako je ovo bio tvoj weekend report sad.
2: Ne, budem.
0: Ima još.
2: Budem ga malo raširila.
0: Ok, ko još ima što za prepričat, kakav je bio weekend kod vas u vašim životima, što se zanimljivo dogodilo? Je li neko negdje bio, je li neko nešto radio, je li se neko možda, je li neko imao krstitke, krizmu, vidio sam jučer kod mene na kvartu, bile su neke krizme su bile, puni restorani, fino obučenih koji su došli to. Kogoda je što god radio ovog vikenda, može nam se uključiti u weekend report, uz to puno još drugih lijepih stvari kojih se sad ne mogu sjetiti jer sam mrtav umoran, ali budem uskoro. Prilika za naručiti pjesmu, to jedino znam da je sigurno, za jedno 5-6-7 minuta. Prije toga dvije naše stvari, Neno Belan i Zvijezda moga sna je prva.

0: mi problem ovog jutra? Prvi put nakon dugo vremena, tijelo mi se probudilo, mozak još uvijek nije. Još uvijek ono na automatizmu kompletnom.
1: Ljudi, ajde, ja ću pričat.
0: Samo želim tražiti pomoć od ljudi, please, naručite nešto, nek bude neka dobra pjesma, nešto da nas digne sve. Svima kojima ovaj ponedjeljak došao nenadano, kao šok. 099-616-7002, to je broj na koji se možete javiti od sad. I naručiti neku svoju pjesmu koju želite da vam pustimo, a to možemo pustiti za jedno pola sata. Sad ti reci šta si htjela reći.
1: Ja sam htjela reći da nam je stigao Eurosong tjedan, što je vrlo važno.
0: O, jas.
1: Svima koji prate, a znamo da svi prate. Uh-huh. Samo što uvijek svi imaju kao, ja to ne pratim, užasni smo, uvijek smo užasni, onako svi pratimo.
0: Okay.
1: Uglavnom, tako da ovo zanima sve. Sutra nam je prva polufinalna večer gdje nastupaju naše lelekice i to treće po redu.
0: Okay. Kako si zadovoljna tom startnom pozicijom? Ja ne znam ništa o Eurosongu, ni o teorijama, ni o utjecajima, bilo čega. S jedne strane mi se čini, jel bolje odmah na početku dok ljudi nisu prestali gledati ili nešto, jel će svi gledati do kraja ili neće, jel bolje na početku odmah ili je možda na početku već se zaboravi do kraja?
1: Ma dobro, ali ima toliko puta ponavljaju onaj kao rade recap nastupa. Aha, nije to tolika drama. Tako da evo, ono što je još važno za reći da su skočile na kladionicama od petka kad smo zadnji put pričali o tome i gledali. Tako je, tad su bile, ja mislim, 15. ili tako nešto, okay. Sad su 13.
0: Yes.
1: Tako da za jedno mjesto smo se pomakli. Moje skromno mišljenje je da u finale ulazimo sigurno i mislim da ćemo čak biti u top 10 na kraju.
0: Čuj ti nju sa hrabrim prognozama.
1: A dobro, ako pogriješim, ali evo, mislim, moje mišljenje je tako. Jučer je bilo svečano otvorenje tamo u Beču. Evo, odmah nam je neko napisao pustite lelekice, oćemo naravno. Dakle, bile su na tom svečanom otvorenju outfiti top, dakle, vidim da su jako oduševile tamo na tom njihom tirkiznom tepihu. I ono što je još važno za reći, dakle, sutra svi pratimo HRT jer ćemo pratiti Eurosong. Prije nego što krene sami Eurosong oko 21 sat, možemo pogledati i dokumentarac kratki o našoj grupi Lelek, dakle o njima, o njih pet cura, koji počinje u 20 sati i 15 minuta na HRT-u.
0: Ti osoba koja si rekla pustite Lelek, sljedeći put kad vidiš Natalie Dizer na cesti, reci joj sorry. Zato što sam sad Natali pomaknuo da bi pustio Lelek, ali je upravo dobro.

0: Ovo je Tell It To My Heart. U nastavku još puno lijepih pjesama, tamo negdje oko 6.40, točno ona koju vi poželite, mislim možda zapravo, ali definitivno ne ako je ne poželite. 099-616-7002 je broj na koji primamo želje, pa šaljite ih.
1: Primamo i svašta tu, ne samo želje, a Alemka dobro zna što ponedjeljkom primamo, a to je priča o vikendu.
0: Okay.
1: Ona nam se javila, kaže da je u petak prvi put letjela avionom.
0: Wow.
1: Išla je u Dubrovnik, ali slušaj sad dalje. Uglavnom, kaže, prvo je srela Indiru. Kaže, kraljicu Indiru uvijek nasmijeno popričali, naravno slikali se. Letio je bio odličan i brz i kaže, evo nas u Dubrovniku.
0: Okay.
1: Odradili ručak, šetnju 5 km cijeli Babin Kuk. Nakon toga umorne, ali ne toliko da ne bi otišla na koncert Silente na Stradunu. Nakon toga...
0: Bože, kakav vikend, pa niko se neće
1: javiti. Čekaj, ima još...
0: Tek je krenulo.
1: Da, okay, da. Dobro. Subota ujutro, šetnja po zidinama, 3 sata, kaže, danas me bole noge i najbolji dio.
0: Aha.
1: Spustili smo se sa zidina, a ispred nas Hrvat John Malković u društvu Janka Popovića Volarića.
0: Ma daj me, nemoj... What?
1: Da, došao John Malković pogledat zidine.
0: Ok, dakle, vidjela je Indiru, vidjela je Silente, vidjela je Johna Malkovića, vidjela je Janka Popovića Volarića. Pa ovo je ko nekakav safari u Hrvatskoj, gdje ono gdje vidiš sve divlje životinje koje trebaš vidjeti.
1: Uglavnom, kaže, i oni su krenuli avanturu zidine, ali kako je krenuo John, obići će i Plitvice. Spavate li mirno, Hrvoje i Marko?
0: Wow. E, čekaj, Alemka, jel ti pričala išta, jel se bojala leta prije?
1: Pa ne, nije ništa napisala, da je prvi put letjela, da je bio brz i ugodan.
0: Ok, Alemka, daj mi samo javi, jesi se bojala leta, jel ti bila frka prije toga, jel si bila totalno smirena? Poznavajući Alemku, vjerojatno bila smirena, a moram pitati sve jedno. Odličan weekend report, možda predobar čak za počet tek rubriku.
1: Pa nema veze.
0: Ali evo,
1: ako... Svači i vrijedi.
0: Tako, to je istina. Na isti broj na koji se naručuju pjesme 099-616-7002 primamo i ostale weekend reporte. Čuli smo Alemku, ko je gdje bio, ko je što radio. Javite!
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Slušali smo Stevie Wondera. Inače, po njemu je Dorina auto dobio ime.
1: Tako je.
0: Stevie Wonder. Po njenom stilu vožnje.
1: Daj, nije istina.
2: Doručak na drugom uz Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Nastavljamo dalje s glazbom. Uskoro imate priliku još naručiti svoju stvar jedno 5 minuta. Prije toga vrijeme je za novosti.
4: 6:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Iran odbacuje Trumpov mirovni plan za završetak rata na Bliskom istoku, traže njegove izmjene. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako izvještavaju iranski mediji, te dodaju da iranski plan, nasuprot tome, poziva na završetak rata na svim bojištima i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu. Trump je već prije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog kao potpuno neprihvatljiv, a američki predsjednik nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku, a već sada jako se osjeti pad rezervacija. Treba će smanjiti očekivanja od sezone, rekao je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
6: Rezervacije idu jako usporeno, uzeš u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
4: Počinje Zagreb Book Festival. Tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković, objasnila je zašto mostovi.
7: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja. Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
4: Počinje Jazz HR festival. U organizaciji Hrvatskog društva skladatelja festival se održava od danas do 13. ovog mjeseca u zagrebačkom klubu Peti Kupe s 5 koncerata domaćih jazz umjetnika u svakodnevne prateće vinil sessione. Svrha je festivala dodatno potaknuti i osnažiti domaću jazz scenu te joj dati veću vidljivost i kontinuitet. Ovogodišnja manifestacija u središte stavlja potporu hrvatskim glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima, okupljajući tako izvođače iz različitih dijelova Hrvatske, uz predstavljanje novih, nadolazećih imena. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puglavec, uredila Mateja Ištuk.
5: Novosti.
4: I o vremenu danas. Nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenuće na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na državnoj cesti D51 u mjestu Rajsovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Laž. Nema Hrvoje.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Hrvoje će nam se pridružiti sutra. Hvala svima koji jesu ovdje, svima koji dijele svoj weekend report, koji još nije, kome se nešto zanimljivo dogodilo tijekom ovog vikenda i želi to podijeliti s nama, samo naprijed, to je i poanta weekend reporta. Ko nam se sve javio sa ovim glazbenim prijedlozima? Jelena.
9: Dobro jutro svima. Bog. Evo, pošto je danas rođendan nikad prežaljenom panonskom mornaru, molila bi vas onda bilo što od njega. Eto, primjer, ne znam, unikatna ili citron pesma, nebitno, samo da je veselo. Hvala lijepo.
0: Ok, hvala Jelena na javljanju. Evo još nekog, ovo je Karolina.
10: Jutro ekipa, ovaj ponedjeljak je grdi, nikak se nismo naspavali, niko, ono, ali zato bi bilo dobro, evo, ako može, moj prijedlog, Michael Jackson, Smooth Criminal. Pa ono, udri, možda se razbudim. Bog, pozdravam još jedno, bog Karolina.
0: Hvala Karolina. Mislim, ako Karolina ovako energično zvuči kad je nenaspavana...
1: Da, i kad je grdi ponedjeljak, citiram, onda stvarno...
0: Wow, Karolina, mi se ovdje jedva držimo. Dora i ja zajedno nemamo 15% energije.
1: Ne, ja imam energije, s meni samo teško pričati, jer imam... aftu, takvu kakvu životu nisam imala da ne mogu usta otvoriti.
0: Ajme, vidio sam da se mučiš s doručkom ovdje.
1: Ne mogu ga jest, moj omiljeni doručak koji već 3 mjeseca jedem isti.
0: Ako ga treba udomiti.
1: Svaki dan uživam u njemu, ja se to ne mogu jest.
0: Ako treba udomiti tvoj doručak, ja se nudim se. Ok, jel se još neko javio s nečime ili hoćeš da pićemo dalje sad?
1: Pa samo ću ti reći da stvarno su mnogi imali prekrasne vikende, nekima je vikend bio toliko divan, slušat ćemo kasnije, da su se po prvi puta javili nama u eter.
0: Opa.
1: I rekli da nas inače slušaju, međutim, evo, po prvi puta su se javili jer žele podijeliti svoj vikend koliko je bio super.
0: E pa to onda želim čuti. Ko još, ako je prvi put ili ako je 101. put, svi su dobrodošli, 0996167002, ajmo čuti kakav je bio taj vikend u Hrvatskoj. Prije toga, idemo sad sa žađom.

0: Slušali smo Žažu i kad budemo sami. U nastavku još nešto lijepo, ali prije toga ajmo vidjeti li imamo dobre ili loše vijesti s hrvatskog neba. S nama je Tomislava iz DHMZ-a. Tomislava, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Tomislava, što nas čeka danas ovaj tjedan? Sve nam reci.
2: Vidimo da nam je neko promjenjivo vrijeme stiglo.
1: Da. Pa da, tako je. Stiglo je već evo jučer. Bilo je kiše i pljuskova. Jučera bit će toga i danas. Dakle, stiže nam nestabilan i zrak i dalje u jugozapadnoj struji. Možda nekima je i smeta ta južnina, možda ne, ali ono što će svima smetati su vjerojatno kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom koji se očekuju u danas u drugom dijelu dana. Naravno, oni lokalno mogu biti i izraženi. Južina će pojačati malo u ovome drugome dijelu dana, bit će čak i jakih udara, a uz pljuskove moguće i olujnih. Dosta kiše pašće i na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima, dok bi ipak u Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu, ipak to trebalo biti nešto manje učestalo. Glavnina ipak nam dolazi sutra, to treba napomenuti da sutra čeka jedna malo izraženija promjena vremena uz dotok hladnijeg zraka, bit će obilne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Glavnina nam ide tamo negdje oko sredine dana. Uz to će zapuhati i umjeren do jak sjeverni vjetar koji također može imati olujne udare. Jutro će sutra biti isto podjednako toplo kao današnje, dakle iznad 10 stupnjeva u većini krajeva, no zato će poslije podne na kopnu biti znatno hladnije. Temperatura će se definitivno spustiti ispod 10 stupnjeva, tako izlazite li sutra malo ipak kombinirati topliju i hladniju odjeću. Naravno i na moru će zapuhati bura nakon juga, dakle eto, stiže nam ta promjena uz zahladnjenje. Ipak neće to toliko dugo potrajati, već u srijedu će biti malo toplije i možda prolazno stabilnije.
2: Okay. Hvala puno na informacijama, evo preživjet ćemo valjda sve ovo što nam stiže i hladno vrijeme u petom mjesecu. Evo, nije mi to bilo u kartama, hvala.
1: Molim, pozdrav.
0: Hvala Tomislava, bok.
2: Ugodan dan, bok.
0: Ok, Massimo, ne, zapravo nije, Massimo nam je tek malo kasnije u nastavku, sorry, krivo sam gledao, prije njega ide nam ovako YouTube, ovo je Angel of Harlem, onda iza toga krećemo sa ispunjavanjem glazbenih želja i onda nam ide Massimo. Ko nije poslao svoju, nek čeka su.

0: Jam. Ovo je YouTube, slušamo i Angel of Harlem 6.46 je došlo. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ajmo vidjeti ko je što tražio, kome koja pjesma treba. Dorice, daj nam malo želja.
1: Evo sad ću dati malo želja, čekajte da ih nađem. Puno mi se tu izmiksalo onih koji šalju svoj vikend i koji šalju prijedloge. I oni koji su tražili čak i da pitamo, ali malo prekasno za vrijeme, za petak. Petra se javila i kaže, aj pitajte za petak, dolina Neretve, kakva je prognoza, idem sa školom na izlet. To ćemo ti onda sutra, Petra, pitati.
0: Može.
1: Evo ovako, Filip nam se javio, Black Sabbath, Paranoid, kaže, može za nas koji ustajemo u tri, o majko mila. Onda nam je tu Josip koji traži Jasno Zlokić i Putevima vjetra. Nina kaže, molila bi onu pjesmu koju bi, ja mislim, svi, a to je Kad će taj petak.
0: Tek je počeo ponedjeljak.
1: I Luiza nam se javila koja kaže da je za buđenje nekad bila odlična. Kasandra i njezina pjesma Nisi ti jedini na svijetu nadovezala se na tebe, pogotovo koji si rekao da trebaš nešto za buđenje. I molim vas, u susret Eurosongu je stigla jedna poruka od Bibe koja kaže Nicole malo mira. I onda mi je bilo na prvu Nicole malo mira i onda sam shvatila što želi, a to je Ein bisschen Frieden, pobjedničku pjesmu Njemačke, dakle, fantastična stvar, ali nisam na prvu skužila da na to mislim. Uglavnom, 1989. godina, 82.
0: Uopće se ne mogu sjetiti kako to ide.
1: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Frieden.
0: Držite italijansko.
1: Moramo to pustiti.
0: Može, aj pustiti.
1: To je odlična pjesma i to ćemo danas pustiti u susret Eurosongu.
0: Može. Čuj, ja ne znam stvarno, sad dosta dobrih želja je stiglo. Ja bi možda krenuo ili sa Black Sabbathom, jer to mi je nekako kao tvrdo, ili Jasno Zlokić.
1: E pa, ja ću danas odlučiti. Krenut ćemo sa Ein bisschen Frieden.
0: Ali ja to ne znam napisati.
1: Ja ću ti reći.
0: Ajde, diktiraj mi. Jer ja htio sam tu stvar pustiti, ali ja ovdje moram upisati u bazu, ja ne znam što piše.
1: E-I-N, ein, E-I-N,
0: okay.
1: Razmah.
0: Dobro, razmah.
1: Razmak, B-S-S,
0: B-I-S-S,
1: C-H-N,
0: C-H-N,
1: razmak.
0: Čekaj da mi je to dovoljno. Ein bisschen
1: Frieden.
0: Frieden, a Nicole.
1: Tako je.
0: Okay.
1: Evo.
0: Okay. Klik, klik, klik. Klik, klik.
1: Odličan radijski program.
0: Klik. I evo ga.
1: Evo.
0: Hvala svima što ste izdržali ovo. Evo za pjesmu za nagradu.

0: Evo, na stvari Vespelisicu koju nismo čuli već neko vrijeme. Slušamo Noćnu pticu, idemo lagano prema sednici. Čujemo se za koju minutu, hvala što ste tu.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža.
3: Oglasi.

0: Poslušali smo Masima jedan dan ljubavi, 7 sati nam je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Laži i obmane, Hrvoja nema. Dobro jutro svima, Hrvoje će nam se sutra tek priključiti. Ali hvala svima koji ste ovdje. A ponedjeljak nije baš najidealnije krenuo. Čini mi se mnoge muči ova južina, mnogima je došao kao šok. Mi smo jedni od tih mnogih također, ali evo, hvala svima koji pomažu svojim pričama, svojim vikend pričama, javljanjima. Ivica ti se javio malo prije ovdje, tražio je ekskluzivno da tebi prenesem njegovu poruku, da je njegov tata bio pčelar i da ti može provjereno reći da je najbolja stvar za afte je dobar propolis.
2: A, da, pa dobro, propolis je rješenje za skoro, gotovo sve bih rekla. Hvala Ivice.
0: Tako mi te teško gledati, vidim da se mučiš sa svakom riječju.
2: A dobro, preživit ćemo.
0: Ajde sad pročitaj nam 100 poruka.
2: Ajde sad kreni, ko se sve javio?
0: Ne, zezam se, ja budu
2: napustiti. Ali Bešla me nasmijao, čekaj, moram samo reći Bešla, kad je čuo Ein bisschen Frieden koji smo pustili kao prijedlog koji je ovdje stigao, je rekao, pa kakvo je ovo buđenje, odnosno kakva je ovo budilica, zaspao sam kod ploča, fali je izlaz Dubrovnik i evo probudija se u Čilipa.
0: Bešla,
2: to je za ugodno buđenje, znaš kad je netko baš onako lijepo i nježno probudi.
0: Da, inače imamo buđenje. Ala, diš se! Ovo jutro je bilo,
2: da.
0: Ej, točno. Ljubavi.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume.
0: Sve kao boli afta, ali ne nedovoljno da prestane pjevati.
2: Tako.
0: Majo, slušamo te, kako je vikend bio?
3: By the way, vikend prekrasan. Napokon sam osvojila Klek. Išla sam sa svojim planinarima iz Slavonskog Broda. Bilo je fantastično, ljudi, fantastično. Preko Trnja do Zvijezda, znači što te ne ubije, to te ojača. Pobjeđuješ granice u sebi. Svaka topla preporuka, evo, krenimo planinariti, ljudi. Ajde, drži se, Dora.
0: To mnogi jednom kad krenu planinarice navuku se na to ko na neku drogu i onda odjednom sve slike na Instagramu. Mi imamo jednog našeg bivšeg šefa, jel se sjećaš?
2: Sjećam se,
0: koji
2: stalno
0: kad je otkrio planinarenje, nisam ni jednu sliku njegovu dalje više vidio sljedećih 5, 6, 7 godina da nije bila svrha neke planine.
2: To je istina, da.
0: A prije su bile to i slike iz kafića, slike iz izlaska, ovo ono, odjednom svake s planine.
2: Iako on je tip koji će uvijek nekako većinom ići ili sam ili sa jednom do dvije osobe, međutim Maja nam je poslala sliku njezinog planinarenja sad za vikend.
0: A to je cijela ekipa.
2: Da, cijela ekipa, mogu samo misliti kako je onda to motivirajuće i kako je lijepo u tom društvu kasnije kad se stigne gdje se treba stići. Dakle, njih je sigurno tu 20-30
0: slici,
2: odlično.
0: Ovisi kako, znaš, neki idu planinari da pobjegnu od ljudi, onda bi im ovo zvučalo kao katastrofa zapravo, ali okej. Srećom, niko te ne prisiljava planinariti onako kako ne želiš, pa svako može ići sam. Majo, hvala ti na weekend reportu. Imamo još ovdje spremne druge weekend reporte, ali ima i mjesta i vremena za vaš. 099-616-7002 je tu za weekend report, kojeg je bio koje što radio, plus imamo jednu ideju za jednu novu rubriku za ponedjeljak. Treba ćemo je testirati, a ne možemo je testirati sami. Pa molim vas, budite tu i budite spremni biti naši pokusni kunići. Hvala.
2: Go you.

0: vjetra. Slušali smo Jasnu Zlokić i Putevima vjetra. U nastavku Bob Marley će nam svirat sa Is This Love. Inače, znajte da upravo na ovaj dan 1981. godine nas je napustio Bob Marley u 36. godini. Prije što krenemo dalje na Weekend Report, samo bih vam htio pustiti s obzirom na to da je prije svirao Smooth Criminal. Sjetio sam se da sam našao na netu taman prije možda tjedan dana ili nešto mi je izletilo. Neko je uzeo suhe vokale iz Smooth Criminala, dakle Michael Jackson, i uzeo, maknuo sve riječi i ostao samo ove ne riječi koje Michael Jackson...
1: Neartikulirane glas.
0: Tako je, i poredao ih sve po intenzitetu, od najslabijeg do najjačeg kroz cijelu pjesmu. Molim vas, poslušajte ovo.

0: Slušali smo Boba Marleya i The Wailers, ovo je Is This Love, 7:22. Hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Imamo jednu novu rubriku, jednu novu ideju koju bi htjeli sad istestirati. Molim vas, uključite se da vidimo je li ima tu ičega ili uzalud nam trud. Ovako je fora, nemamo još točno ime, ali trenutno dva radna, a Dora nije zadovoljna ni jednim, ali trenutno dva radna su trenutak tjedna ili kalendor. Kao Dorin kalendar. A sad ću vam reći u čemu je fora. Razmišljali smo da zapravo svaki put kad dođe ponedjeljak, znaš nekako u glavi otprilike što ti se sve sprema ovaj tjedan. Koje će biti nekakve bitne stvari tijekom ovog tjedna, čemu se veselite ili od čega strepite ovaj tjedan. E sad, voljeli bi da podijelite s nama te trenutke, naravno i mi ćemo isto tako s vama, i onda možemo nekako računati s time u glavi, ok, ajme, ne znam, Marija nam se javila, ona u srijedu ima vozački ispit, pa ćemo se sjetiti možda u srijedu poslati nekakvu poruku podrške Mariji ili nazvati je ili navijat za nju ili šta ja znam. Možda je nekome godišnjica u petak, pa ćemo ga podsjetiti na to, ili možemo nekako tematski to obraditi kao nekakve godišnjice i slično. U svakom slučaju, ako već danas znate koji je nekakav trenutak ovog tjedna kojem se veselite ili od čega strepite, primjerice, nekome ovaj tjedan možda vozački, neko možda ide kod zubara pa strepi od toga, neko ima neki bitan sastanak, nekome je godišnjica, neko mora na tehnički, neko ima ispit na faksu ili što god već da je, da bitno stiže ovog tjedna, dobro ili loše, možete to podijeliti na 099-616-7002, pa ćemo se onda sjetiti, podsjetiti vas i možda razgovarati o tome, dati podršku, dati rame za plakanje ili što god već da treba. Dora, je li imaš neki bitan trenutak ovog tjedna?
1: Imam bitan trenutak ovog tjedna u pet. Tak.
0: Slušam.
1: Je li to nešto što želimo sad otkriti ili...
0: Pa da, mislim, zašto ne, zašto ne?
1: Pa evo, da, jedan važan trenutak koji ću podijeliti sa svojim ovdje Markom i Hrvojem, a to je da ćemo po prvi puta zapravo imati, ajmo reći, naš televizijski debi.
0: Opa!
1: Slavimo ovdje 100 godina Hrvatskog radija, radija općenito i Dan Hrvatske radiotelevizije, pa ćemo u sklopu toga imati jedan poseban program u petak, gdje ćemo biti zajedno s kolegama iz Dobro jutro Hrvatska.
0: Dakle, zajedničku emisiju ćemo raditi, koja će ići na televiziju, tako da tehnički neće biti standardnog oblika doručka na drugom, nego će biti jedan novi oblik koji će samo za ovaj petak biti ekskluzivan. A zašto ti je to bitno? Je li strepiš više ili se veseliš?
1: Oboje. Da, oboje mi je trenutno u glavi. Vidjet ćemo. Mislim, svaki put kad radiš nešto po prvi put malo drugačije, jer naravno televizijske zakonitosti su puno drugačije od ovih radijskih, dakle, i nemam čak strah od kamere uopće i tog nekog

0: ti o kojima treba voditi računa nego na radiju.
1: Tako je, a mi nismo navikli paziti o tim stvarima uopće.
0: Tako je.
1: Uopće. Tako da je, to je isto i moj trenutak od kojeg malo strepim. Drugi trenutak od kojeg strepim je u utorak. Moja draga ide na tjedan dana na put, ide u Minhen na nekakvu edukaciju, što znači da taman u vrijeme kad će nam biti svaki dan ove probe za taj petak i sve, ću biti kompletno sam i morat trčat s probe nazad, izvest pse pa trčat nazad na probu, uglavnom grozno težak tjedan. 099-616-7002, ne znamo još točno kako se rubrika zove, trenutak tjedna, kalendor ili nešto treće, ali čemu se veselite ili od čega strepite ovaj tjedan, a javite.
2: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
7: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
6: Veličina je vrlina. Velikem.
8: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.

0: sali. Dino Dvornik prati nas do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje, uskoro i Weekend Report i ova neka rubrika nova, ne znam kako se zove.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Bon Jovi nam svira u nastavku, prije njega vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Nedaleko od Jakšića kod Požege jutro se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe, policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci. Dvije su osobe ozlijeđene, no za sad nema službenih informacija o težini njihovih ozljeda. Iran odbacuje Trumpov mirovni plan za završetak rata na Bliskom istoku, traže njegove izmjene. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako izvještavaju iranski mediji, te dodaju da iranski plan nasuprot tome poziva na završetak rata na svim bojištima i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu. Trump je već prije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog kao potpuno neprihvatljiv, a američki predsjednik nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoje posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da ga odgodi za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Počinje proljetni dio jazz festivala u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Festival se održava od danas do 13. ovog mjeseca u klubu Peti Kupe s pet koncerata domaćih jazz glazbenika u svakodnevne prateće vinyl sessione. Svrha je festivala dodatno potaknuti i osnažiti domaću jazz scenu te joj dati veću vidljivost i kontinuitet. Ovogodišnja manifestacija u središte stavlja potporu hrvatskim glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima, okupljajući tako izvođače iz različitih dijelova Hrvatske, uz predstavljanje novih, nadolazećih imena. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenuće na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće u mjestu Rajsavac zatvorena je dionica državne ceste 51 između mjesta Jakšić i Ferovac. Prometna policija regulira obilazak lokalnim prometnicama. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a zbog veće gustoće prometa na toj se dionici vozi usporeno u koloni i uz kraće zastoje. Kolona je duga oko 5 km. Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška u oba smjera, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Stara Gradiška, a ponegdje su duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo svima.
6: Dobro jutro.
0: Nema Hrvoja, čisto za one koji su se nam se tek sad priključili. Hrvoje će se vratiti sutra. Da vidimo ko nam se sve još javio za svoj weekend report. Ovo je Sanja.
7: Bog Dora, bog Marko. Mi smo s dedom klali piliće.
8: Dakle, dobili smo tu poruku, pa je rekao da će njena djeca, jel, to danas pričat u vrtiću.
0: Okay.
8: Jedno čekam da teta zove na neki razgovor.
0: Da, ostala djeca će biti zdromatizirana. Razgovor koji će pamtit zauvijek. Slušamo Snježanu.
9: Jutro, doručak na drugom. Snježana je stihoklepac, Snježana. Samo da vam kažem weekend report. Muž mi je ištihao nekoliko gredica i posadili smo ličke krumpire. Kćer mu je pomagala da mene poštede. I ponovilo se to narednih ono godina koliko su prispred mene. Eto, to je moj weekend report, delati, uživati i uz dobru glazbu. Danas ujutro uz dobre vas, dobru glazbu, Hrvoje k nam nije tu, fali nam, ali bit će on sutra. Samo nek on uživa skupa s vama, a da poštedim Doru, šaljem ovu glasovnu poručicu.
0: Hvala ti, Snježo. Evo još nekoga, ovo je Tena.
10: Jutro, Tena ovdje. Često vas slušam, a evo ovaj vikend mi je bio tako super da je došlo vrijeme da se prvi put i javim. Inače radim kao odgajateljica u organiziranom stanovanju sa djecom koja su izuzeta iz obitelji i imam svoje tinejdžere. I evo ovaj vikend smo bili na izletu na Papuk gdje smo šetali, družili se. Bili u adrenalinskom parku koji je bio totalni hit. Bilo je prezabavno, bilo je presmiješno i sama djeca su nakon cijelog iskustva rekla ajme kako nam je bilo super, hoćete li nas češće voditi na ovakve izlete gdje nemamo signala i gdje nemamo mobitele. I nakon toga smo još otišli u Daruvar u akvaparku nedjelju, tako da vikend je baš bio odličan. Još uvijek sam puna dojmova i baš sam gledala tu svoju dječicu. Tako nam je bilo lijepo da sam samo razmišljala koliko ih puno volim i kako su super.
0: Ovo je tako lijepo za čute. Neko ko baš voli svoj posao i tako lijep posao radi uopće. Bravo Tena, odličan vikend plus hvala ti puno što si se javila prvi put nakon dugo vremena, odnosno prvi put uopće.
8: Da, prvi put uopće rekla da je bio toliko vikend super da se morala javiti i rekla da još i pozdravlja svoju prijateljicu Franku, koja je otkrila njoj doručak na drugom.
0: Aha.
8: Pa nas je ona počela slušati i još k tome Frank je bio jučer rođendan.
0: Hoćemo.
8: Tako da 3-4 sad,
0: rođen. Dora pjeva s Aftom, samo da znaš. 3-2-1, sred rođen dan ti, sred rođen dan ti, sred rođen dan Franka, sred rođen dan ti. Tako, okay.
8: A sad kad smo se okrenuli prošlosti, hoćemo li se malo okrenuti budućnosti?
0: Može.
8: Onima koji strepe ili se vesele ovom tjednu.
0: Nisam te uopće pitao da li nam se javio.
8: Pa nema ih puno, ali evo, oni koji su podijelili s nama su sljedeći. Dakle, samo kratko i jasno, Dajana kaže, ovog tjedna se veselim plaći.
0: Okay.
8: A dobro, da, sredina mjeseca, mnogi se sigurno vesele. Tatjana je druga koja se javila, kaže, jučer je tati bio rođendan, sutra meni, pa je tata došao iz Slavonije u Zagreb da zajedno proslavimo. Baš lijepo, kaže, pozdrav tati, znam da slušaš. Eto.
0: Nakon, ko još ima za ubaciti eventualno nešto svoje od ovog tjedna koji je pred nama sad, čemu se veselite ili od čega strepite, baš sam razmišljao, znaš, neko čak strepi za nekog drugog, možda nečije dijete ima važan ispit negdje ili na faksu ili u školi ili što već, to je nešto možda što vam se mota po glavi ili neko, što sam rekao, ima vozački, neko mora ići na nekakav pregled, što god već da je, ako želite podijeliti, tu smo 099 616 7002 pa možemo navijati za vas kad dođe vrijeme.

0: prostorije Cetinskog, došli smo do 7.47, nismo se čuli od petka ujutro, ko je gdje bio, ko je što radio, vrijeme za Weekend Report, još malo. Čuli smo već neke priče, ali ima ih još, pa ajmo ih ubacit, Dorice.
1: Pa evo ovako, samo malo da vidim, čekaj, javio ti se inače Robi, možeš njega pustiti, on ti je najavio što ga čeka ovaj tjedan, a prije nego što pustiš Robija, imam ja tu neke koji se vesele, recimo godišnjem.
0: A, okej, okay, a onda čekaj, onda nismo na Weekend Reportu sad, nego onda smo u ovoj rubrici.
1: Prosti,
0: ne, sve pet, možemo i ovu drugu rubriku. Okay, rubrika koju ne znamo još uvijek ime, možda je trenutak tjedna, možda je kalendar, a možda je nešto treće. Gdje nam javite u ponedjeljak što vas čeka ovaj tjedan, čemu se veselite ili od čega strepite. Ajde,
1: dakle, neki se vesele godišnjem od petka, Nikša je među tima. Uh-huh. Kaže da je od petka razmišlja o tome što ga čeka, sad ide iz noćne pa tamo onda lijepo dočeka. A Andreja je jedna od onih koji strepe. Uh-huh. I to od leta u Bugarsku, kaže, na poslovni put, ali raduje se povratku doma, samo 4 leta ima za preživjeti. Ja sam je pitala je li to prvo letenje, uh-huh, pa je zato strah, kaže, nije prvo, preletjela sam već pola svijeta, ali uvijek ista panika.
0: A kad je rekla kad, jer ja se ovdje zapisujem u kalendar sve, da ih sve ono pozdravimo za taj dan.
1: Da, nije još rekla kad, ovaj tjedan definitivno, ali bude sigurno. Sad napisala kad ću.
0: Okay, javi nam koji dan, jer ja ovdje imam u kalendaru, dakle 11, 12, 13, 14, 15, 5 i sve se zapisujem. Evo, 15, 5, Nikša ide na godišnji. Čekaj da čujemo još Robija.
2: U Markane, dobro me podsjeti. Ja u petak u 1 moram, znači, kliznut s ručka, ostaviti auto na servisu da ovdje to niko ne skuži na poslu. I vrati se nazad, jel? I nadat se da će biti popravljeno isti dan. Jer stvarno, ej, viš kao si me podsjetio.
0: Eto.
2: Ma to legenda.
0: Nema na čemu, stari. Ja zapisao ovdje Robi autoservis 15.5. 1 popodne.
1: Eto.
0: Sve znam.
1: Hoćeš mu 1 popodne se javljati s obzirom na to da nisi ovdje ili šta?
0: Ne, podsjetit ću ga ujutro.
1: Dobro.
0: Ok, ko se još želi uključiti u ovo, dakle, od čega strepite ili čemu se veselite tijekom ovog tjedna? Budemo se kasnije vratiti.
1: Evo, Andreja ti leti danas.
0: Danas
1: kaže,
0: leti?
1: Evo, upravo sam na putu za aerodrom.
0: Ajme, Andreja, sretan put, bit će sve ok. Dakle, za sve koji se eventualno žele uključiti, recimo, neko ima vozački, neko ide kod zubara ili kod doktora, neko ima bitan sastanak, neko ima let u Bugarsku, neko je godišnica, neko ide na tehnički ili servis, imate ispit na faksu, što god već da je bitno ovog tjedna, javite pa da budemo na vašoj strani.

0: čak nisam ni raspoložen da te zezam sad. Vim,
1: da, nemoj.
0: Toliko si, ono, na smislu šutat nekog koji je već na podu. Baš da muči ta afta.
1: Mm-hmm.
0: Neću da ispitivat ništa. Ali čuj, nažalost, takva je priroda ovog posla da bez glasa praktički koda ne postojimo, koda nas nema. Ajmo onda čut srećom, evo javljaju se drugi, tako da ti ne moraš toliko pričat. Što se događa ovog tjedna u Krešinom životu? Krešo, slušamo te.
2: Ovaj tjedan će mi obilježiti dva sportska događaja. Okay. Prvi je u utorak navečer u Slavonskom Brodu, gdje ćemo obodriti žensku košarkašku ekipu Broda na Savi u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Mm-hmm. A drugi je u srijedu, kada ćemo zaplaviti slavonsku metropolu Osijek i bodriti najveći i najbolji hrvatski nogometni klub Dinamo u borbi protiv Rijeke za naslov pobjednika kupa. Svima želim da uživaju u svakom danu jer je neponovljiv. Svako dobro i slušateljima i vama.
0: Hvala ti, Krešo, puno na javljanju. Evo, ja si zapisao sve tvoje bitne stvari. Krešo, veliki sportski fan, ide sve navijat utorak i srijedu isto tako.
1: Želiš li još?
0: Da, naravno, samo daj.
1: Krešo se javio koji čeka beton za ogradu. Poslao je sliku i sad evo čeka beton za ogradu, kaže.
0: Što imamo tako široku lepezu stvari. Ali to je super, jer ljudi ono vesele se ili strepe od raznih stvari. Evo, Andreja malo prije rekla da ide na avion. By the way, nije nam rekla, ide u Bugarsku, jel tako?
1: Uh-huh.
0: Što radi tamo?
1: Poslovni put je pitanje.
0: Sastanak nekakav, ili što je već?
1: Josipa kaže mi, ovaj četvrtak letimo ujutro za Pariz, letio u 9, četvorodnevni izlet je u pitanju. Prvi put tamo, njezinim dečkima, kaže prvi let. Tako da je preuzbuđena.
0: Ajme.
1: Tako da evo piši četvrtak ujutro Josipa let za Pariz.
0: Uh-huh.
1: Onda tako moraš zapisati Danielu za četvrtak, koja nam se javila i kaže da ima zubara u 11.30 i rekla držite mi fige.
0: Danijela, zubar. Čuži, ja se pretvaram u tajnicu cijele Hrvatske.
1: Tako je.
0: Tajnica Hrvatske.
1: Evo ga, imamo naziv.
0: Imamo naziv. Ovo nije došlo. Danijela, zubar, 11H.
1: Još nešto što stvarno je jako važno da zapišeš, a to je Marko, koji kaže u petak počinje godišnji i to počinje s mojom momačkom. Trepnja na najađi.
0: Nadam se da si dug godišnji uzeo. Ajme. Znači, Marka ne očekujemo čut onda, barem negdje do četvrtka sljedećeg tjedna. Stari moj. Ok, dakle, u petak godišnji je i Nikši, jer sam to zapisao, i godišnji Marko Momačka.
1: Ok, a sad, mislim, ne sad, nego idemo sad na glazbu i ja ću ovo sačuvat za 5 minuta. Ću pročitat nešto posebno jer mislim da zaslužuje posebno mjesto u našem eteru. Poruka koju smo upravo dobili,
0: mm-hmm,
1: za nešto jako lijepo i veliko smo zaslužni.
0: Okay.
1: I želim evo kasnije kad ćemo imati malo više vremena tome dati ovdje poseban prostor.
0: Ok, ljudi, ja nemam pojma čem se radi, ali bude nam valjda rekla za koju minutu.
3: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: pare. Slušao smo Divasice, ovo stvar je tvoja, jedina, 8 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo nas, presjekli smo upravo show po pola. 2 sata iza nas, 2 sata ispred nas. Hvala svima koji su ovdje, koji dijele svoje weekend reporte. To možete činiti i dalje ako neko nešto dobro zanimljivo radio ovog vikenda na 099-616-7002. Plus, danas nam ide i ova nova rubrika koja mi se jako sviđa. Imala je 2 radna naziva koji su bili zapravo sad u retrospektivi dosta loši. Trenutak tjedna i kalendor, ali nekako se nametnuo ime Tajnica Hrvatske. Dakle, tu nam možete reći što se sve vama treba dogoditi tijekom ovog tjedna, čemu se veselite, od čega strepite. Ima puno vas koji su se javili, ja sve to zapisujem, budemo se još tome posvetili malo kasnije. Ali prije svega ti si rekla da imaš nešto bitno.
2: Da, mnogi se vjerojatno sjećaju petka kad smo pričali, je li to bi, ne, zapravo četvrtak, oprostite. Pričali smo o tome što odgađaju ljudi.
0: Aha.
2: I onda nam se bio javio Duje, koji je bio rekao da već dugo vremena odgađa zaprositi dugogodišnju djevojku s kojom ima i dijete.
0: Tako je, sjećam se.
2: Ja sam ga pitala što cura kaže na sve to. On je rekao da je već postalo normalno, da se ne spominje, ali kao brzo ćemo ako Bog da i ako ona bude htjela. Tako, mm-hmm. tako je on to nama rekao, ja sam rekla dobro. I da sigurno cura malo zamjera, ali da ništa ne govori i tako dalje. Mm-hmm. Duje nam se javio prije 5 minuta i napisao je: dobro jutro, evo zahvaljujući vama zaprosio sam svoju curu.
0: Joj.
2: Vidiš kako smo ga
0: bravo,
2: znakili.
0: Bravo, ok.
2: Uglavnom, evo, rekao je da ćemo biti pozvani na pir.
0: Opa, naravno. Naravno.
2: I morao na kraju, obožavam što njegova rečenica ide ovako: jutro, evo zahvaljujući vama zaprosio sam svoju curu, Duje iz Splita, HŽV. Da slučajno ne zaboravi u svemu tome da Hajduk živi vječno.
0: Ne, najbitnije.
2: Ali ovo me sjetilo sad na priču mog brata.
0: Aha.
2: Ne znam, sjećaš li se kad sam to pričala?
0: Ne znam na koju priču.
2: Dakle, moj brat je prije 2 godine zaprosio svoju sada ženu, mm-hmm. i odlučio je to napraviti na svoj 30. rođendan.
0: Okay.
2: Svi smo se okupili doma i on je odlučio da je to situacija u kojoj će on zaprositi svoju sada ženu.
0: Aha.
2: I mi smo svi bili tamo i u jednom trenu je on tako lijepo sve to odradio, zaprosio, ona je rekla da, mi smo svi mm-hmm. plakali, bilo je sve lijepo i tako dalje. I na taj rođendan su dolazili i roditelji od njegove sad žene, koji su mu odlučili pokloniti PlayStation 5. Jer kao 30. rođendan, veliki rođendan i tako dalje. I on je dobio taj PlayStation.
0: Bože, dobro.
2: Koji je jako dugo htio. I onda je objavio sliku na Instagramu. Sad ću ti pročita točno. Objavio sliku na Instagramu na kojem se nalaze njegova Katarina i on.
0: Aha.
2: I ona koja pokazuje prsten na ruci, jel, kao za ruke.
0: Je li Katarina onako pola jedne rečenice, a ostatak je eseju o PlayStationu?
2: I napisao je: rođendan za pamćenje. Proslavio ga uz osobe koje najviše volim, a u zaručnicu za poklon dobio sam čak i PlayStation 5.
0: On je baš dečko. On možda ima 30 godina, ali zapravo ima i negdje u glavi ima i 7 godina.
2: Tako je ovaj HŽV, ali dobro, uglavnom, vratimo se na bitno. Duje, čestitke.
0: Bravo, da.
2: Bravo da si to odradio i napravio. Sigurna sam da je cura pa mislim sretna i vjerojatno rekla ajde, hvala Bogu više.
0: E, ali daj, moraš nam ispričat kako se to dogodilo. Šta je bilo, gdje si to odlučio, kako si to odlučio, sve nas zanima. Jer uz HŽV i lj, žv.
2: Da.
0: Isto tako. Ajde, javi ako ti se da, ako želiš, ali ako ne, totalno razumijem, to može ostati vaša privatna stvar. Sad idemo uz Gibonija, iza njega Somber i Undressed, pa se onda čujemo. Hvala svima koji ste ovdje.

0: čuli smo Somber i Undressed. Tajnica Hrvatske jače, jaše dalje. To je naša nova rubrika u kojoj nam možete javiti čemu se veselite ili od čega strepite ovaj tjedan. Hvala svima koji javljaju. Evo samo neke stvari koje sam zapisao. Andreja danas leti za Bugarsku pa joj je malo frka. Krešo sutra ide navijat za žensku košarku. Naš Ogi se javio, naš producent također mi je samo rekao, e, ja idem sutra ostaviti auto na servisu u 8 pa mi neće biti do pola 9. Eto, to sam se zapisao. Pa recimo u četvrtak Josipa prvi put leti za Pariz, Daniela ima zubara u 11, u petak Nikša ide na godišnji, Marko ide na godišnji plus ima momačku, Robi mora ostaviti auto na servisu, ajmo čut ko nam se još javio, ovo je Davor.
1: Evo, kad smo kod toga, od čega strepim, evo upravo idem na posao i znam da danas imam polugodišnji razvojni razgovor sa šeficom. Moja šefica i ja najčešće oboje imamo jaka mišljenja oko toga šta je dobro. I najčešće su ta mišljenja različita. Pa eto, ja strepim već od današnjeg razgovora. Jo. Budite uz mene, molim vas.
0: Davore, s tobom smo u mislima, znam da to može biti jako stresno. To ovisi zapravo i kakva ti je šefica. Znaš, imaju oni šefovi ili šefice kojima je samo bitno da se svi slažu s njima i ono, ne do bog da neko proturiječi meni i ja sam najveći glavni autoritet. S druge strane, imaju oni drugi šefovi koji kao cijene kad neko im se usudi reći i ono što čime se ne slažu, onda baš takve radnike drže blizu sebe. Tako da, Davore, nemam pojma u koju grupu spada tvoja šefica, nadam se da je u ovu drugu. Javi nam kako je prošlo u svakom slučaju. Ivane, dalje.
2: Jutro, ekipa. Evo, moj sin, 11 godina, biti skoro 11 godina, ima ovaj petak Sichtungstraining u Minhenu, to je kao nekakav njemački nogometni savez organizira trening za djecu, talentirane nogometaše i bit će ih oko 200 na tome. Ko uđe u uži krug, imat će s njima još jedan trening, odradit će s njima još jedan turnir i nakon toga će odlučiti ko ide u jaču ligu itd. Znači, već to lagano počinje i sad smo malo na iglama ovaj tjedan, tako da držite nam fige. Ali je rekao, tata, ako uspijem, ja ću igrati samo za Hrvatsku.
3: Bravo!
0: Nadam se da jednog dana, zamisli za jedno 15 godina, neki novi ljudi koji će raditi možda ovdje umjesto nas, imaju točno početak njegove karijere od kada je prvi put išao na ovaj Sildens trening, kako već taj trening, i evo ga sad u reprezentaciji. Nadam se da će to biti scenarij. Ivane, puno sreće i čujemo se još u petak oko toga. Ko se još javio, Dorice?
3: Marija kaže da strepi, ona je u strepnji jer u srijedu mora vaditi krv za hormon štitnjače i kaže držite mi fige da sve prođe dobro i da nalaz bude dobar.
0: Što si rekla, Marija, jel
3: da?
0: Sve zapisujem. Marija,
3: ja se osjećam s time i evo stvarno držim fige da bude dobro. Mirela kaže da je tjedan započeo godišnjim i sad kaže piši Marko u raspored. Ja ću ti sad sporo čitati jer doslovno ima svaki dan nešto.
0: Ok, dobro.
3: Danas ide...
0: Samo mi ponovi ime, molim te, jer sam zapisao.
3: Mirela.
0: Mirela, ok.
3: Danas ide u Zagreb neurologu zbog glave. Sutra ide sinu na informacije.
0: Ok.
3: U srijedu, kaže, ide napokon na šišanje i na bojanje kose.
0: Čekaj, Mirela, šišanje, ok.
3: Četvrtak ide s mlađim sinom u Zagreb na kontrolu.
0: Isuse Bože, pa ti imaš više posla kad si na godišnjem nego kad radiš.
3: U petak ide na nokte.
0: Ok, dobro.
3: Svaki... Subota ide starijem sinu na utakmicu.
0: Ok.
3: I nedjelja je dan za godišnje.
0: Jedan dan, kako će se odmoriti Mirela u nedjelju?
3: Iva kaže da ovaj tjedan strepi jer otkriva trudnoću poslodavcu.
0: Ok, razumijem.
3: Nadam se da će to proći dobro. Onda se javio Gregor koji kaže da ima sutra Pokemon quiz, da ga treba podsjetiti.
0: Legenda. Čekaj, zapisujem sutra Gregor Pokemon quiz.
3: Tako je. I evo, ajmo ovako, Ivana koja kaže u srijedu je mom mužu rođendan, četvrta godišnica braka, u petak važna prezentacija na poslu, pa strepim od toga da neću sve stići. Onda i strepi da neće biti lijepo vrijeme u petak, a želi ići na more sa mužem i djecom.
0: Ok, zapisat ćemo i tebe ovdje. Tajnica Hrvatske i dalje aktualna, 099 616 7002, čemu se veselite ili od čega strepite. Ide sad banam.

0: nije, jer nije.
1: Ovo je bila Vana, slušali smo punu memoriju. Dobili smo jedan apel, Dora, molim te, koji apel smo dobili?
2: Maja se javila i kaže, apeliram da promijenite ime rubrike u državni tajnik.
1: Dakle, iz tajnica Hrvatske u državni tajnik. Šta se tebi više sviđa?
2: Pa, mislim, oboje mi je dobro. Čak mi se sviđa s obzirom na to da si ti, ovaj... taj koji zapisuje, znači ti si zapravo tajnica, pa mi je fora da je u ženskom rodu.
1: Da,
2: a onda opet s druge strane, državni tajnik je baš prava funkcija i titula, pa mi je iz tog razloga možda bolje državni tajnik, pa evo ne znam, evo možemo...
1: Ne znam ljudi, oglasite se onda. Trebamo nekoliko još mozgova za razmišljanje i za glasanje. Je li bolje državni tajnik ili tajnica Hrvatske? Malo osobno iz istog razloga što si ti rekla, naginjem u tajnica Hrvatske, jer mi je fora kao muško pa je tajnica, ali realno nije to baš neki argument. 099-616-7002, javite, imate do 8:30, dakle još 6 minuta za glasanje i to je onda to, znaćemo službeno naziv.
3: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
4: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Menu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Toto i Afriku. Lagano idemo prema polovici sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Imamo službeni novi naziv ove rubrike i nije ni jedan od ona dva koje smo spomenuli, odnosno malo prije, neko je poslao treći koji je bolji od svih do sad. Prije svega toga idu nam novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.

0: gluposti.
1: U tijeku je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Je li se došlo do točke u kojoj nijedna strana na bojištu više ne može ostvariti znatnije pomake? U mreži prvog govorio je vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.
2: Složio bih se s tim, na konferenciji za novinare predsjednik Putin je zapravo objasnio da je Rusija upozorila sve zapadne zemlje čije ambasade se nalaze u blizini državnih institucija Ukrajine, da će možda i ambasade biti pogođene u slučaju ruske odmazde na ukrajinski napad na Crveni trg. Što zapravo govori da Rusija ne može zajamčiti efikasnu obranu, pa čak ni tako privilegiranih ciljeva.
1: Britanski premijer Keir Starmer suočen je s krizom nakon katastrofalnih lokalnih i regionalnih izbora. Laboristi su izgubili gotovo 1500 vijećničkih mjesta, a u Walesu i nadzor nad tamošnjom vladom. Starmer najavljuje preobrazbu politika i snažniji odgovor na gospodarski rast, energetska pitanja i odnose s Europom, ali nekoliko zastupnika traži njegov odlazak. Unutar stranke raste napetost, a bivša ministrica Catherine West najavila je da bi mogla pokrenuti postupak izbora novog vođe ako nitko iz kabineta to ne učini. Premijer inzistira na ostanku na vlasti do 2034. godine, ističući da želi desetljeće obnove za zemlju. Spasioci su u Indoneziji pronašli tijela dvoje planinara, muškarca i žene, zagrljena nakon iznenadne erupcije vulkana Semeru na otoku Javi. Par je nestao dok je planinario u zoni aktivnog vulkana, a lava i pepeo pogodili su područje dok su pokušavali pobjeći. Šef indonezijske spasilačke agencije rekao je kako je izvlačenje tijela bilo iznimno teško zbog nepristupačnog terena i kiše, ali i stalnih erupcija, te potvrdio da su tijela prevezena na obdukciju u lokalnu bolnicu. Indonezijska vulkanološka agencija do jučer je zabilježila najmanje 4 erupcije, pri čemu je jedna izbacila pepeo na visinu od gotovo 1,5 km. Lokalna uprava upozorava stanovnike i turiste da izbjegavaju područja blizu aktivnih vulkana. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas. Nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenuće na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na izlasku smo iz vršnih jutarnjih sati, a promet je još uvijek pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te se vozi usporenije. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na državnoj cesti D51 u mjestu Rajsovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Uslijed prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća i na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Breznički Hum u smjeru Goričana, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro. Ćao svima, nema nam Hrvoja, ali evo, idemo nekako i bez njega.
6: Odlično dalje. Mi je bilo što smo dobili jedno pitanje vezano za Hrvoja malo prije, koje kaže, evo, nisam vas slušala od 6, pa ne znam točno gdje je, međutim, kad čujem kako ga nema, moja pretpostavka je da je među ovih 40 i nešto uhićenih jučer na derbiju. Ja sam rekla, nije, Hrvoj nam je u Istri, dakle, sve u redu, nije napravio neku glupost i nije u zatvoru.
5: Pa ne znam. To je točno ono što bi rekli da se upravo ovo
6: dogodilo.
5: Ne, ali ne. U Istri, samo otišao na nekakav put, bude se vratio. Čim ga pusta iz zatvora. Imamo služben naziv ove nove rubrike. Razmišljali smo, prvo je došla spontano ideja tajnica Hrvatske, koja mi se u tom trenu činila izvrsnom. Onda je neko predložio državni tajnik, pa nas je malo poljuljao tu, ali onda, evo, srećom, javio se neko s najboljom mogućom idejom.
6: Robi, naš legendar.
5: A, Robi, znao sam. Evo, Robi znao je... sam da mora biti neko i Robi.
6: Je, dao je prijedlog koji mora ostati i to je javna bilježnica.
5: Sad ću vam još reći zašto je to znakovito. Neki dan sam kupio novu bilježnicu upravo i došla mi je u petak, naručio sam je s interneta i došla je, tako da upravo u ovim trenucima u svojoj torbi imam novu, svježu, slušajte, ne znam da se ovo čuje, čekaj, kada je...
6: Čuje.
5: Jel se čuje? Dakle, nema ničeg još uvijek upisano u njoj. Mala, prekrasna bilježnica i ja sam je odlučio sad žrtvovati upravo za ovu rubriku. Sve stvari koje sam htio pisati u nju, nema veze, pisat ću u nešto drugo. Ova bilježnica će biti naša javna bilježnica. A i ja sam javna bilježnica. Hvala svima koji se javljaju sa svojim stvarima, čemu se vesele i od čega strepe tijekom ovog tjedna. Ajmo čuti još neke, imamo dosta toga. Prije svega Jure se javio za ko leti u Pariz i Josipa leti u Pariz prvi put u četvrtak. Evo, javio se Jure za nju.
7: Jutro, ekipa. Zapravo imam jednu poruku, molbu za gospođu Josipu koja se javila. Rekla je da je njeni dečki prvi puta lete za Pariz, pa evo, na tom istom letu bit će i moji roditelji koji isto tako prvi puta lete, pa ako bude imala kakav motivacijski govor, evo, molim je samo neka stane blizu mojih staraca da i oni čuju, da se malo ohrabre. Hvala Josipa.
6: Ajme, ovo je super, Jure, i drago bi mi bilo da se za stvarno upoznaju tvoji roditelji i Josipa sa djecom.
5: Čekaj,
6: odlično.
5: Plus Jurini roditelji.
6: Josipa, molim te, nađi ih, pitaj okolo, idi i svaku kog vidiš pitaj, oprostite, jeste li vi Jurini roditelji? Odlično.
5: Evo još nekog, ovo je Mario.
8: Evo vam plan i program za ovaj tjedan. Kupljam i dalje iskustvo, znači danas moram ići na posao, sutra... A idem mi na posao i dolazi mi šleper pun robe. U srijedu trebamo biti na montažu u Opatiju, ali sam rekao ovoga da ne mogu u srijedu. Takmica je Dinamo igra finale kupa, četvrtak vjerojatno onda Opatija montaža. Ako neće biti Opatija montaža, biti će montaža u Topuskom toplice. Komplet renoviramo toplice. Eto ga.
5: A ono mi sad opisao cijeli svoj tjedan, što je zapravo okej.
6: Okay. Da.
5: Koga još imamo, evo, Tomislava?
9: Tomislav je. Nemam za ovaj tjedan, ali imam za ovaj mjesec i početak idućega. Pa eto, kreće se raj fasada ovaj tjedan, a 4.6. bi se trebalo roditi mali Marko, pa onda ima dosta toga za čekat i neizvjesnost i sve skupa, pa eto. I to mali Marko. Pozdrav svima.
5: Ajme.
9: Pozdrav
5: svima. Tomislav, hvala ti što si nas uključio u ovo iščekivanje. Sjetit ćemo se kad si rekao, a možda javi nam kad se rodi, nećemo mu raditi pritisak da se mora na taj
6: dan
5: roditi, naravno. I javi kako ide to s fasadom. Dora, ti se još koji javio da upišemo u javnu bilježnicu?
6: Čekaj da nađem, imam li još nešto? Sad sam malo prije čitala jednu priču, odnosno jednu situaciju koja kaže ovako. Imam ja svoj jedan problem. Mene ovaj tjedan čeka razgovor s direktorom vezano za ponudu za novi posao i to u istoj tvrtki gdje radi i sada.
5: Aha.
6: A to je rukovoditelj odjela logistike i nabave. Kaže, bilo bi to super da ja imam dijelić vjere u sebe koliko imaju direktor i gazda u mene, jer ja dana radnog staža u nabavi i logistici nemam.
5: Aha.
6: Oni to znaju, ali kaže džabe. Ne da strepim, nego više ne mislim ni na svoj redovni posao kako treba, moram odlučiti kroz par dana.
5: Uf.
6: Imate li čarobnu kuglu za ovakve slučajeve? Nažalost nemamo, ali ja sam joj rekla kao netko ko također ima problem sa samopouzdanjem da očito direktor i gazda vjeruju u nju i očito vide u njoj nešto što ona u sebi ne vidi, jer sigurno je ne bi, ne samo zbog nje, nego i za dobrobit svog poslovanja, dakle tu se radi o njihovoj tvrtki, ne bi stavljali na poziciju koju bi ona mogla pokvariti ili zeznut i tako im potencijalno i zeznut poslovanje.
5: Tako je. Daj mi samo reci da zapišem, je li rekla točno koji dan je to, da joj smislimo nekako
6: ne,
5: možda
6: podršku? Ne, samo da je ovaj tjedan.
5: Ok, ajde molim te onda, ako ćeš znati točno koji je dan, javi pa ćemo ti dati svi podršku, ne samo mi, nego ćemo zvati slušatelje da navijaju za tebe i sve. Biće odlično. Ok, javna bilježnica je i dalje tu ako se neko želi uključiti unutra, 099 616 7002. Ako ne, ha, šta da vam radim onda?

0: Ljudi, ruka će mi otpast, dosta. Šalim se, nije dosta. Zapisujem i dalje stvari za javnu bilježnicu. Ovo je Mate.
1: Mate ovdje. Htio sam vam samo reći da obitelj cijela, znači Krešimir, Paula, Zorana i ja idemo u četvrtak u Rim do nedjelje. Guštat ćemo. Nisam bio u Rimu od medenog mjeseca. I eto, toliko. Pozdrav svima i slušat ćemo vas i u petak u Rimu ujutro.
0: Pa i bolje.
2: Hvala.
0: Sve neka putovanja u četvrtak i Josipa, Pariz, Mate, Rim. Ono što mi je prekrasno i zato ovo je jedan od razloga zašto najviše volim radio, jer se ovakvi trenuci, mislim da se samo na radiju mogu dogoditi, na televiziji ne može, na portalima da ne govorim. Prvo, javila nam se Josipa vezano za taj let za Pariz. Uh-huh. Jure je čuo tu poruku i onda se javio i on.
3: Jutro ekipa, zapravo imam jednu poruku, molbu za gospođu Josipu koja se javila. Rekla je da je njeni dečki prvi puta lete za Pariz, pa evo na tom istom letu bit će i moji roditelji koji isto tako prvi puta lete, pa ako bude imala kakav motivacijski govor, evo, molim je samo neka stane blizu mojih staraca da i oni čuju, da se malo ohrabre. Hvala Josipa.
0: To je bila prva konekcija koju smo našli i evo sad imamo još jednu konekciju, čini se Ivana, jel tako, koja se javila malo prije. Dajmo ti samo podsjeti ljude za što je rekla i ko se javila.
2: Uglavnom ona ovaj tjedan ima u istoj tvrtki gdje inače radi, ima razgovor za posao, odnosno ponudu za novi posao, rukovoditelj odjela logistike i nabave, i u panici zato što direktor i gazda očito u nju vjeruju, a ona nema niti jedan dan radnog staža u logistici i nabavi i to ju je sve strah. Dakle, nije sigurna da će biti dobra u tome, mora razmisliti, ne zna što da napravi. Uglavnom, drama joj je u glavi, kaos je, a onda se na to javio Darko, koji je rekao samo kratko: za gospođu koja počinje s logistikom, nudim besplatnu pomoć i savjete što god joj treba.
0: Ište to.
2: Darko, svaka čast.
0: Prekrasno. Joj, dogodilo se ili ne dogodilo se na kraju da Darko stvarno pomogne Ivani, sam čin ovoga, da je on rekao, slušaj, čuo sam neku problemu, imam volje, imam znanja da pomognem oko toga i stavljam se na raspolaganje preko...
2: Odlično, Darko. Odlično.
0: Baš smo ponosni. Ok, idemo dalje, slušamo Meritas i Igra, javna bilježnica. Ko zna, možda javna pomoćnica postane uskoro, ali ovo

0: Bližimo devetki. David Gray i Babylon svira nam u nastavku. Prije toga, ovo.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: HR mreža.
3: Oglasi.

0: Slušamo Davida Graya, ovo je Babylon. I evo nas, došli smo do 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, čop!
2: Dobro jutro.
0: Što je ovaj muževni prekrasni glas rekao je, nažalost, laž. Hrvoja nam nema ovdje. Hrvoje će se javiti sutra, međutim svejedno nas troje ovdje zato što nam je neko na telefonu. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Halo, dobro jutro, Jasenka iz Osijeka.
2: Bok, Jasenka.
3: Bok, bok. Evo, buran je bio i lijep vikend u Osijeku, a i šire.
0: Uh-huh.
3: Prvo smo imali u petak odličan koncert Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske, koji je izvodio glazbu iz Star Wars, Batmana, neke krasne. Opa.
0: To zvuči ko nešto bi mi se svidjelo, da, da.
3: Da, da, izvrsni su, preko 50 puhača na sceni, vrlo impresivno, okay. I nakon toga neke arije od ljubavne pjesme, Izgube, Zbega i tako dalje, uglavnom bilo je sjajno. To nije sve, u subotu smo u našoj dvorani kulturnog centra Franjo Krežma imali fantastičan glasovirski recital Lovre Pogorelića, koji je izvodio Šumana, i čak smo 3 bisa dobili. Opa. Jer smo bili uporni pljeskanjem. Wow. I konačno u Vukovaru, Vinkovcima, Županji i Otoku započeo nam je 33. festival glumca, pa smo onda jučer prvo u Vukovaru pogledali Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute ZKM-a.
2: Mm-hmm.
3: A onda smo jurili u Vinkovce kako bi pogledali Vrata do Teatra Exit i našeg Osjećanina Živka Anučića.
0: Čovječe, kakav ispunjen vikend, a?
2: Dakle,
3: pa da.
0: Jel vas ja mogu zamoliti za ovaj festival glumca, ako možete urgirati da se, ne znam je li Hrvoje nominiran u jednoj kategoriji za bilo kakvu nagradu ili nešto, ali dosta moje nagrade, molim vas prestanite davati nagrade Hrvoje.
3: Pa tu nema nominacija, nego sve predstave se pogledaju i onda stručni žiri proglasi pobjednike. Mm-hmm, to okay. Moramo još pričekati nekoliko dana.
0: Okay,
2: savršeno, kakvi dani u Slavoniji i Baranji, baš prekrasno. Nisam dugo bila, jako volim, inače Osijek predivan je, tako da evo šaljem pozdrav cijelom Osijeku i Osjećanima, jer baš je divan grad.
3: Najavljujem za petak, sad nadolazeći, jednu veliku izložbu našeg Julija Knifera, mm-hmm, u Muzeju likovnih umjetnosti, koja će biti dosta spektakularna.
0: Može, ajde,
2: savršeno,
0: budemo spomenuli.
2: Savršeno. Samo nastavite tako sa aktivnostima, toga nam uvijek treba. Bravo.
3: U mirovini, ali ne mirujem.
2: Ma da, pa naravno, to imam jednu takvu doma, pa razumijem.
3: E tako.
0: Može, okay. Jasenka. Hvala puno na javljanju i pozdrav Osijek.
2: Pozdrav, bok, Jasenka. Bok.
0: Ok, jel imamo još koga, hoćeš ti nekog pročitati? Ili
2: ovo je bio mix Weekend Reporta, preporuke petak.
0: Halo radio, ne znam što bi radio, da, sve.
2: Odnosno, evo, imam još Maju koja nam se javila, rekla danas mi je rođendan.
0: Maja?
2: Da.
0: Ajmo prvo to odmah, 3-2-1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Maja, sredan rođendan ti. Ok, dobro.
2: A od onih koji još imaju nešto, bilo ih je ovako. Moj sin ima krizmu, kaže Maja, u subotu i cijela organizacija je na meni. Dakle, da sve funkcionira za proslavu, tako da strepim, ali vjerujem da će sve biti ok.
0: Kako si rekla da se zove?
2: Maja.
0: Maja, sin, ok, subota, krizma.
2: Zapisano, može. Ok. Isto se slaže sa javnom bilježnicom, tako da možeš i za to staviti kvačicu.
0: Aha, subota, krizma, kvačica za javnu bilježnicu. A, evo još slušao ovo, molim te.
4: E, Marko, na šilji olovku, možda će trebati 2 za naš raspored za sljedeći mjesec i nešto dana. 16.5. svadba u Varaždinu, 22.5. moja momačka, onda imamo 30.5. svadba u Zadru, onda 6.6. buduća žena ima djevojačku, 13.6. svadba u Vrbovcu i onda 20.6. naša svadba napokon u Travniku. Nadam se da ćeš imati mjesto u svojoj novoj bilježnici za sve ovo.
0: Mario, ja ću tebi reći, tebi treba u životu ili više novaca ili manje prijatelja, jer ovo je bankrot samo takav. Koliko svadbi je čovjek rekao? Eventualno ako ne bude naplaćivao na svojoj svadbi, mm-hmm, naš po stolici 700 eura da se isplati sve ovo što je prije dao.
2: Da.
0: Čovječe.
2: I samo bih htjela jednu stvar reći, hvala vam i cijenim, ali neka pravila se ovdje moraju uvesti.
0: Koja?
2: Dakle, javna bilježnica vrijedi za ovaj tjedan koji je sad. Ne,
0: slažem se.
2: Tako da...
0: Nisam zapisat ću samo prvu stvar koju imaju 16.5. jer je to subota. Ovo su sad u mjesecima kasnije.
2: Ovo se moraš dalje javljati kako dolazi. dolazi, tako se javlja.
0: Tako, tako, pravila se moraju poštovati, bravo Dora. Ok, idemo dalje sa Harryjem Stylesom, iza njega Ilan Kabiljo, pa se onda čujemo. Hvala što ste ovdje.
2: Dobro.

0: Ilan Kabida, slušali smo Nemoj reći ne. Ko se sluša, ko se sjeća, Bože, ko je slušao u petak, javio nam se tad još Marin.
1: Dobro jutro. Sutra moj stari, najstariji sin Kristijan sa svojom odabranicom Katarinom ulazi u bračnu luku i ovim putem želim im čestitat, želim da se provesele, da se prođe u najboljem redu, želim im da se vole, baze i maze i da nikad nikome ne dozvole da stane između njih. A naravno, ja ću uvijek biti podrška. A čestitkama se pridružuju i Kristijanova braća Leon i Antonio, sestra Doroteja i Goga i moja malenkost, tata, odnosno Marin. Evo, hvala vam puno.
0: Dora, ako se ja dobro sjećam, ti si tad bila iskomentirala da mu se baš čuju emocije u glasu, ima nešto u tome, kad čuješ odrasle muškarce kako ono knedlu lagano imaju u grlu, odmah ti se oči lagano za suze. Javio se Marin opet.
1: Evo ekipica, samo da javim, mladenci se zahvaljuju što ste pustili ovo u eter, to je jedno, drugo, sve je prošlo u najboljem redu, još se odmaraju, neki od nas već rade, uglavnom sve je bilo top, to je to. Hvala vam još jednom. A slikice dođu ovoga, moramo ih samo skinuti sa fotiću.
0: To, stari, ništa bez slikica. To želim da bude ko da smo bili tamo. Hvala Marinu još jednom i hvala svima koji dijele svoje živote i svoje priče. Tu jedna od njih je i Ivana, je li tako, koja se javila oko novog posla, koja je nesigurna oko toga i kako šefovi vjeruju nju, a sama nema toliko vjere u sebe. Javio se Ivan, isto nešto vezano za to, ja mislim.
2: Dobar dan, evo, slušam vas i slušam ovu mladu damu kako nije sigurna u sebe, pa nakon toga krene pjesma Vlakovi. Evo, ja sam svoj život, zapravo svoj posao promijenio iz temelja. Više od 10 godina sam vozio autobus u turizmu, cijelu Europu sam obišao, znam bolje rajd po Rimu, Parizu, Berlinu, Pragu nego što znam osobnim automobilom, se vozi po Zagrebu i nikad me nije bilo doma, obitelj pati, djeca, troje djece. Završio sam školu za strojovođu, idem voziti teretni vlak, evo, upravo sad putujem na liječnički za posao, dobio sam posao, u četvrtak mi je prvi radni dan, evo, sa svojih 39 godina. Obitelj je vjerovala u mene, normalno prijatelji, znate, da se vole zafrkavati i tako, ali idemo dalje.
0: Ma znaš šta, to je tako dobro čut, pogotovo ovako, bilo da neko promijeni karijeru ili da samo se odluči na nekakav ono korak naprijed. Znaš ono, nekad zna biti tako lako biti jednostavno tu gdje jesi i siguran, čak i kad ti život ponudi nekakvu priliku reći, ovo, ne znam, jesam spreman, ali mislim da je javna tajna da se niko nikad ne osjeća spremnim.
3: Pa sigurno, da. Ja sam odmah Ivani rekla da ja razumijem, jer ja sam prva koja patim od tog nedostatka samopouzdanja. Darko je rekao da je slobodno proslijedim broj, proslijedila sam, tako da ona će nazvati Darka da malo dobije neki savjet od njega i sigurna sam da će to sve biti dobro i evo, baš je jako sretna.
0: Ne, mislim, evo, sjeti se, baš sad vrtim film u glavi kad smo mi prelazili sa starog radija na novi radio. Isto se nismo osjećali spremnima, isto je bilo ono koliko stvari može poći po zlu, šta može ispast ovako, šta može ispast onako, možda smo mogli čekat, možda smo trebali čekat neku drugu priliku, tamo vamo. Na kraju sve uvijek nađe nekako način da ispadne dobro, pogotovo ovako uz M podršku, M ovo društvo svih ovih ljudi ovdje, tako da mislim i Ivana i Ivane, ono, koliko god nekad stvarno ne vjerujem u sebe, ako drugi ljudi vjeruju u nas, a bome su oni valjda malo pametniji, pogotovo oko ovakvih stvari.
3: Je, malo lakše gledaju objektivno od nas samih.
0: Hvala ljudi što dijelite svoje priče. Ko se dalje želi upisati u javnu bilježnicu 099 616 7002. Pratimo sve, znamo što vam se događa.

0: uz magazini Opium, evo nas na 9.23 je već, još smo 20 minuta ovdje. Chumba Wamba i Tub Thumping nam stižu u nastavku. Prije toga Dora iskopala neki podatak. Dora, daj nam ga.
1: Kaže da gotovo 80% Hrvata, što znači da mnogi koji nas slušaju se mogu s time složiti i potvrditi da je to tako, jede tjesteninu barem jednom tjedno.
0: A znaš šta je, ja ne znam kakav je tvoj odnos s tjesteninom, ja imam love-hate.
1: Zašto? Zato što, ko ima takav odnos s tjesteninom
0: sad ću
1: i zašto?
0: Sad ću ti reći, pokušavam što manje jest generalno ugljikohidrata. U zadnje vrijeme nekako primijetio sam da se bolje osjećam kad jedem uglavnom ovo masti, proteine i tamo vamo. Nisam nikad išao, znam da ljudi znaju više neke od onih kao
1: tjestova
0: šta ti najbolje tijelu paše. Nemam pojma, meni se čini da što manje jedem tih stvari da mi je bolje. I onda ti znam ne pojest ono ništa tjestenine, ni riže, ni ičega, tipa tjednima, 2-3 tjedna ništa i onda jedan dan krenem.
1: I ne možeš stati.
0: I onda 5 dana za redom jedem bolognese, pa karbonaru, pa ovo, pa i jednostavno ne mogu si pomoći. Jednom kad kreneš ne znaš stati s tjesteninom.
1: Da, ja pa isto izbjegavam, mislim da sad pogotovo zadnjih par mjeseci da sam daleko, daleko od ovih jednom tjedno.
0: Da, ti jedeš sad dosta zdravo. Znači.
1: Da, ali volim jako tjesteninu i da mogu i da smijem, jela bi ju sigurno 2-3 puta tjedno. Da. M što je fina, savršena je u bilo kojem obliku, s bilo kojim umakom, a drugo, većina zapravo recepata koji su vezani za tjesteninu su brzi i jednostavni.
0: To je stvar. Kad ti se ne da najlakše neku tjesteninu baciti.
1: Pa razumijem da je to onda tako. Ja sam sad malo googlala dakle, što se tiče Hrvata, 80% Hrvata jede tu tjesteninu i barem jednom tjedno.
0: Okay.
1: Većina ih konzumira tjesteninu doma. Mm-hmm. To je dakle nekakav izbor, najviše tako, 92% građana. Išla sam usporediti s Talijanima, koji su naravno i izumitelji i ono glavni jedači i promotori te tjestenine. Uglavnom kaže da Talijani recimo konzumiraju tjesteninu 3 do 5 puta tjedno.
0: Eto ti ga na.
1: I mislim njima je to onako uglavnom u većini slučajeva taj neki ono mali obrok i predjelo nekakvo koje jedu prije pravog jela. I kaže da Talijani većinom prosjeke pojedu 23 do 27 kila tjestenine godišnje po osobi. Dakle, jedna osoba godišnje pojede 23 do 27 kila tjestenine.
0: Računaj
1: recimo ako gledaš pagete. Aha. Onaj jedan paket koji kupiš je pola kile.
0: Aha. Ok, to bi značilo, čekaj, 23...
1: Da ti treba, recimo, ako uzmemo 23, 46.
0: Pa to znači pola kile tjedno otprilike jedu.
1: Pa da.
0: Da.
1: Da.
0: Kako bi ti izdržala u vezi s Talijanom koji bi htio jesti tjesteninu 3 do 4 puta tjedno, a ti si sad sva na svom novom režimu. I jel bi odustala od Talijana ili bi odustala od režima?
1: Pa vrlo lako bi se odustala od režima, sigurna sam.

0: sjetiti, je li ovo isto bilo u nekoj igrici, u nekoj FIFA ili nešto je bilo ova pjesma? Chumba Wamba i Thump Thumping smo slušali, ajde, ako neko igra i sjeća se, nek mi javi. Polovica devetke je pred nama, Fluente si i Pusti da ljubav nosi me stiže uskoro, ali za početak ovo.
1: Doručak na drugom u ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: E, još prije nego što se vratimo glazbi, trebamo se malo informirati. Spremne su nam novosti.
1: 9:30.
3: Drugi program.
4: Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Jakšića kod Požege. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a jedna je osoba prevezena na daljnje liječenje u Požešku bolnicu. Na teren su odmah izašle sve žurne službe. Policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci, koji su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli osjećene. Policija nastavlja očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius zahvaćenog smrtonosnim hantavirusom, a evakuacije se nastavljaju. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova. Putnici za sad ne pokazuju simptome zaraze, ali prevezeni su u bolnicu gdje će boraviti u karanteni koja bi, prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, trebala trajati 42 dana. Svi se putnici smatraju kontaktima visokog rizika, zbog čega neće

0: neće napuštati brod dok ne stignu njihovi zrakoplovi. Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia izjavila je da evakuacija teče prema planu.
1: Nismo obavješteni ni o kakvim problemima. Kanada, Turska, Francuska, Velika Britanija, Irska i Sjedinjene Države iskrcavat će svoje državljane prema rasporedu polaska zrakoplova danas i sutra. Nizozemska šalje i dodatni zrakoplov za preostale putnike. Posljednji let za Australiju i Novi Zeland planiran je za sutra poslijepodne.
0: Britanski premijer Keir Starmer suočava se s ozbiljnom krizom nakon gubitka gotovo 1500 vijećničkih mjesta i kontrole nad vlasti u Walesu. Najavljuje reformu politika i da u središtu zanimanja budu gospodarski rast, energetska sigurnost i odnosi s Europom, no neki zastupnici traže njegov odlazak. Bivša ministrica Catherine West sugerira mogući izbor novog vođe, a Starmer tvrdi da planira ostati do 2030. i voditi desetljeće obnove. Blizu ušća Mure u Dravu planira se gradnja velike farme pilića, smještene unutar područja prirodnog rezervata. Mještani su najavili prosvjed zbog mogućeg onečišćenja i narušavanja prirodnog okoliša. Investitor tvrdi da će farma biti izgrađena u skladu sa svim zakonima i ekološkim standardima, no lokalna zajednica traži hitnu reakciju mjerodavnih institucija. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas. Nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, a u Gorskom kotaru ima i magle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće za sav promet zatvorena je dionica državne ceste 51 između mjesta Jakšić i Ferovac, vozi se uz regulaciju prometne policije. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac i Hrvatska Dubica na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Ej, čao.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro svima. Evo, uskoro se opraštamo za jedno 10 minuta, prije toga imamo još dvije lijepe pjesme. I probat ću vas ne šokirati pjesmama kao malo prije kad su svirali Black Sabbath, Paranoid, iza toga Magazin i Opium. Što je najgore, nije trebalo tako biti, nego sam slučajno zeznuo ovdje nešto u listi, jer sam ovdje po bilježnici ovoj zapisivao.
6: Javna bilježnica sad vidi kako je to kad mora bilježiti.
5: Sve moram zapisivati, onda uopće nisam vidio šta ide u nastavku. Sekundu kad je krenuo Opium nakon Black Sabbatha me prošla jeza, jer sam znao da će mi Dora nešto reći. I evo ti ga na 5 sekundi kasnije. Jako ti je dobar ovaj miks. I još se neko javio iza toga.
6: Je, netko je rekao super nas trenirate s ovim Paranoid pa Opium.
5: Dobro, probat ću da se ne događa više. Ovako par stvari samo za reći ukratko. Prvo, spomenuo sam malo prije i prije već prošli tjedan da smo udomili mačka, zove se Relja. Samo ću vam reći da je Relja našao svoje novo najdraže mjesto, čime sam ja izgubio svoje zadnje utočište mira i slobode na svijetu. Ako vas zanima više o tome, stavio sam jednu sliku na Instagram, pa bacite oko, mislim da će vam biti jako fora. Uz to, ko se javio još vezano za javnu bilježnicu malo čas spomenutu?
6: Marta želi da ono što nam je poslala uđe i ja se slažem da ovo mora ući baš na jedno posebno mjesto.
5: Okay.
6: Zasebno, tako da slušajte sad ovo. Dakle, kaže, ovaj tjedan završavam zračenje. 30 odlazaka je u srijedu. Dakle, piši srijedu, kaže, izdržala
5: Marta.
6: Sam, da.
5: Marta završava zračenje.
6: I kaže, izdržala sam, ovim putem se želim zahvaliti svima koji su mi bili podrška, suprugu koji me svaki dan vozio u Zagreb, koji je ovih 6 tjedana bio i mama, i tata, i vozač, bio logistika, i u sve, i radio koliko je mogao. Hvala bakama, obitelji i prijateljima, bez kojih bi ovo sve bilo puno teže. I još je za kraj dodala, ne mogu vjerovat, planirala sam vas zamoliti da suprugu pustite Fluentes, ali vi ispunjavate očito želje čitanje misli.
5: Kako je znala?
6: Pa najavio si privijed.
5: A jesam najavio, ovo je zaboravio sam. Evo je.
6: Marta, čestitamo, bravo, svaka čast, odradio što u srijedu i evo, bravo i za tvog supruga i nadamo se da sad stižu ljepša vremena za vas.

0: Franklin i Hello Sunshine. Vrijeme da mi kažemo goodbye. 9.44 je već sad lagano došlo. Hvala svima koji su se uključili. Danas ponedjeljak je grbavo počeo nekako, nikako se nismo mogli dobiti. Svi neka ili južina ili što je već nedostatak sna ili nešto, ali kao što mi nekad pomognemo vama da se izvučete, tako ste vi danas pomogli nama. Hvala.
1: I dobro, prosti, dobro je Igor rekao, koji se javio, kaže to kad smo nikakvi, a radimo i guramo, to su dani kad pobjeđujemo i zato nema labavo.
0: Bam!
1: Evo, bravo Igor.
0: Hvala svima koji su se javili i za Weekend Report i pogotovo mi je drago za javnu bilježnicu da vas je toliko javilo sa svojim planovima i svojim danima ovog tjedna, čemu se veselite ili od čega strepite. Sve one koji strepe probat ćemo dati maksimalnu podršku ovdje. Hvala i Karolini, Jeleni, Teni, Maji, ko se još javio da vidimo ovdje, Snježana, Robi, Krešo, Davor, Mašan, Ivana, Ivan, Jure, Mario, Mate, drugi Ivan, treći Ivan, koliko Ivana, čovječe, sve Ivane imamo ovdje kod nas. Ljudi, čujemo se sutra, Hrvoje nam se vraća, zajedno smo opet od 6. Ajde, čao.
1: Bok.
0: Bok.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Športski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damelo.
1: Čekaj da se prebrojimo. Dobar dan.
2: Nek se javi koga nema. Pozdrav svima.
1: A danas smo valjda svi na okupu. Jedno kratko vrijeme.
2: Da, malo su ozljede i izostanci proredili svlačionicu, ali neki su nam...
1: Dobro, duga nam je klupa, nije nam baš jako kratka.
2: Neki su nam pokazali, evo i ovog kola HNL-a, da se i bez pola ekipe može do pobjede. Pa tako smo i mi u sportskom mikrofonu.
1: Naviknuti na improvizaciju i borbenost.
2: Tako je. Imobilizaciju.
1: Baš.
2: Ne imobilizaciju, nego
1: ako treba i imobilizaciju.
2: No, ne trebalo.
1: Da. Još jedan po dobar dan svima, lijep vam pozdrav. Evo, još jedan tjedan, još jedan ponedjeljak i mi krećemo radno sportski.
2: Točno tako, ono što nije bilo upitno je da uvijek imamo pomoć s druge strane, ovog stakla ispred nas. Danas su to Ema Gross kao glazbena urednica i Ozren Futević koji je za tonskim stolom.
1: Naravno, vrlo brzo pridružit će nam se i naši sportski vitezovi okruglog stola, kako ih često znamo nazvati. Komentirat ćemo ono što se još komentirati, da, što se prvaka tiče tu više nemamo što komentirati, ali ove neke druge situacije postaju zanimljive ili su još uvijek zanimljive.
2: A i o prvaku će biti nešto riječi, ali iz jedne druge perspektive, ne baš one vezane uz zeleni travnjak, nego uz ono okolo travnjaka, a sad ćemo ostaviti da malo razmišljate do 11.30 o čemu bi tu mogla biti riječ. Imat ćemo gosta u studiju, pa ostanite svakako i u tom dijelu sportskog mikrofona kroz ovo jutro.
1: Toliko od nas za sada, malo glazbe, onda slušamo i stručni komentar našeg dragog Samira Toplaka, a evo na druženje vas i ovoga ponedjeljka pozivaju Dameo Ramić-Kovačić
2: i Nataša Mikas.

0: Da me, znaš što nismo rekli, da je Barcelona pobjedom u El Clasico osigurala naslov prvaka, a da je u Realu s druge strane jedna ovako neviđena situacija ovih dana. Kod nas na sreću, mislim, nema neviđenih situacija. Ili možda ovo kolo donijelo nešto?
1: Ima neviđenih, nema baš ovakvih.
0: Ima viđenih, ali da. Pitanje je koliko su vidljive.
1: Dobro, bilo je i kod nas, u našim klubima, raznih obračuna u stačionicama, ali nekada to ne izađe iz stačionice i onda to je možda i najbolje, jer uvijek kažu i treneri, igrači, što se dogodi u stačionici, treba ostati u stačionici. Jel' tako, Samir je bio igrač i trener, pa... će to sigurno potvrditi. Dobar dan.
2: Dobar dan. I svi slušatelji moji vamo u studiju. Pa je, uvijek čarke postoje i uvijek se to događalo. Samo nekad je to bilo više sakriveno, nije tak lagano izlazilo van kad nisu mediji bili toliko prisutni, pa je bilo to puno lakše. Ali da uvijek postoje neke čarke na treninzima, se dogodi u toku treninga žustre neke rasprave, događa se, jednostavno se događa, samo onda to mora biti stvarno u granicama. Ovo, koliko sam sad vidio i upoznat sam, to je prešlo stvarno sve granice. To je bio ono fizički sukob.
0: Jasno, a jesi ti kad svjedočio da je neko nekoga nokautirao? Nemoj o imenima, nego ono...
2: Je,
0: bilo je gadno.
2: Je.
0: I kako onda pređu preko toga?
2: A, evo, ne znam, znači, ne znam, to je jednostavno se, pređe se prek toga, to je ekipni sport i onda tu nisi ti sam u slačionici 20 ljudi, pa se to malo razvodnje sve i, ako i postoji dublji sukob, trener to mora onda na polusezoni ili na kraju sezone mora napraviti rez i vidjeti koji mu je bitni igrač, tako da mora se, slačionica mora biti zdrava.
1: Dobro, dovoljno je nama briga oko našeg El Croatica da bi pričali sad o El Clasicu i njihovim problemima, pa ajmo mi ajmo mi na Maksimir, već je onako prošlo dosta vremena, pa su se mogli sleći dojmovi, iako sad nekih velikih dojmova, rekao bih čak da i nije bilo nakon pobjede Dinama protiv Hajduka 2-0. Nije baš utakmica koja nas je ostavila bez daha.
2: Nije, da. Pogotovo to prvo poluvrijeme, uspavanka, jednostavno iz jedne druge strane sporo. I Dinamo je došao do tog gola baš onak kak je htio, da ga kontrolira utakmicu. Međutim, iznenadila me jalovost Hajduka. Jednostavno, to je sporo, u širinu, jako malo dubine. I nisu apsolutno mogli ništa. Ja sam mislio da će pokušati iskoristiti tu neuigranost dva stopera Dinamo koji su prvi put zajedno igrali, Zebić i Galešić, međutim uopće ih nisu stavili pod pritisak, uopće nisu bili konkurentni da bi ih doveli u nervozu. I Galešić i Zebić su igrali jako dobru utakmicu, velim, nisu stavljeni pod pritisak i onda mi je bilo olakšano. I onda na kraju kad je drugi gol pao, kad je Dinamo zavio drugi gol, onda je moglo biti to i 3-4. Jednostavno, Hajduk se izgleda pomirio s krajem sezone, pozicijom na koju ne može utjecati i nije bilo ni intenziteta, ni volje, ni želje. Tako da malo me to iznenadilo.
0: Da, pa to je zapravo koliko puta je onda, znači Dinamo ove sezone, tri puta. Pobjedio i jednom su igrali neriješeno,
2: tako,
0: znači da i u onim dijelovima sezone kad je Dinamo lutao, opet su pokazali na neki način dominaciju.
2: Da, jednostavno to je San Garcia kasnije rekao u studiju da je očito da Dinamo bolja ekipa. Mnogi treneri su se opekli sa takvim izjavama u Splitu, jer Split ne prašta takve stvari. Split je u svemu ono number one i mi moramo tako i komunicirati, tako da me to malo iznenadilo, ali velim, on se dosta je flegmatičan, dosta vjerojatno ne prati ni medije, splitsku čakolu, kak bi ja rekao, tako da boli ga briga, a vidim da je dobro osiguran ugovorom.
0: Zato ga pa i boli vjerojatno.
2: Da, pa mu je lakše.
1: Sad mi je skočilo, ne znam li to sad u sklopu ovih svih arhivskih materijala koji izlaze oko naše velike obljetnice i radija i televizije, ali je bila jedna scena iz, to je malo misto, kad Roko Prč objašnjava turističkom vodiču, kaže, pa ne smiješ reći njemačkim turistima da su Njemci zapalili ovo selo tamo. Kad voziš Njemce, reci da su Talijani, kad voziš Talijani, strane reci da su Njemci. Tako i da. A kad vodiš miješanu grupu, onda reci da smo sami sebi palili.
2: imam jednu zgodnu, samo kratko, nećemo trošiti vrijeme, imam zgodna anegdota baš iz toga, to je istinita anegdota. Kad je Sampras došao u Split sa Goranom, imali su neki humanitarni meč i onda ga je čudilo kak mu niko ne prilazi za slikanje, za autogram na rivi dolje. Onda mu je Goran rekao navodno, pa šta će ti prilaziti kad tu pola njih misli da te mogu 6-0 dobiti.
1: Je. To je taj poseban mentalitet, ali ajde sad da se vratimo.
0: Prvom prilikom kad vidimo Gorana ćemo ga pitati.
2: Ne, da. To je on pričao, ja sam bio prisutan tome, da, sigurno je tako.
1: Je li to loše, mislim, ili je to dobro zapravo da je Garcia toliko isključen? Mislim, ja sam malo između redaka sad i kroz neke njegove sada analize ove utakmice nakon kasnije i pres konferencija što je bila, kao da kaže, pa sad nam je mirnije i lakše raditi u ovoj situaciji kad je jasno da je Dinamo bolji od nas. Jer kao da je njemu medveđu uslugu, tako mi djeluje da misli da je Dinamo bio od početka evidentni favorit, ali da mu je slabija forma Dinama napravila medveđu uslugu jer se stvorio nerealan privid da Hajduk može ove sezone osvojiti naslov prvaka. Kao da, razumiješ što hoću reći, kao
2: ali
1: da
2: dobro,
1: bi mu bilo lakše
2: ima,
1: raditi
2: bez toga. Gledaj, to može sad tak on pričati, ali ima jedna druga stvar. A ko je branio Hajduku da digne formu na viši nivo kak je Dinamo digao sad, pa da ostane konkurentan do kraja. Mislim, to je sad tak sve relativno. Kad su bili konkurenti, kad su bili ispred Dinamo, kad je Dinamo ono imao malo kašljucanje, onda treba onda to reći.
1: Da.
2: A treba onda to reći. Gledajte, ljudi, ovo nije realno, mi nismo ni blizu Dinamo, Dinamo će se dići. Tako da lako je sad to govoriti. Tako meni to baš ne pije vodu, evo iskreno.
0: Dobro,
1: to smo prošli. O Dinamu više manje. Da, o Dinamu više manje rekli, pohvalili ovu zadnju liniju, gledam isto, mislim, Mišić praktički statistika, gledam sad bez greške, bez krivo dodavanja, ali to su već isto neke stvari koje smo i ranije podcrtavali, nije novost.
2: Da, mene Mišić je definitivno važan kotačić, najvažnije izgleda u tom sustavu i vidi se i po nastupima i to koliko on daje ton igri i u fazi obrane, u fazi napada, tako da, evo, vrhunska asistencija, tako da Mišić je priča za sebe, ali ima još jedna stvar, nije on uzalud, nisu njega uzalud ostavili od onih svih senatora velikana koji su otpisani bili prošle godine, da baš on ostane tu. Znalo se dobro šta on znači.
0: Ali pritom moramo se sjetiti da je on imao trenutke pod navodnim znacima ludila ove sezone. Kad je,
1: bilo je te nervoze,
0: da, bilo
1: malo,
0: je svega,
1: da.
0: Ali evo, izgleda da se i on ipak posabrao, ajmo tako reći.
1: Da, 250 inače nastupa, dobio je lijepi dres u okviren, Boban mu je to uručio prije utakmice, u jednoj onako više manje slavljeničkoj atmosferi. I dobroj Samire pripremi za...
2: A Slavljenička, mogu da me, jel sad se uključi? Slavljenička, s koje strane gledam? Ono što je
1: domaćina,
2: mene zasmetalo...
1: Dobro,
2: da, ali ono što je mene zasmetalo iz neutralnog kuta, toliko vrijeđanja, toliko negative, toliko... Mene to smeta, divne bombe, kakve su sve bombe bile, baklje...
0: Plamen otvoreni,
2: ja
0: plamen zatvoreni.
2: Ja se
0: sad
2: pitam, kad vidim koliko je atletska staza izgorila, ja se samo pitam, šta bi mi radili s novim stadionima, sa atletskom stazom? Pa to bi non stop govorilo. Šta? Nama ne treba ništa. Dok se ne uvede u red.
0: Zanimljiva observacija,
2: pa
0: Samire.
2: Pa je, ali da, toliko negative, toliko vrijeđanja. Samo je bilo, nije bilo navijanje za svoj klub, nego protiv drugog kluba. Da. Mene to smeta i ne volim to.
1: O tome ćemo možda i nešto kasnije govoriti, jer mislim i tu se čak i klubovi počinju uključivati i odabirom playliste službene sa službenog razglasa gdje se potpaljuje zapravo, neko to može tumačiti možda kao simpatično podbadanje, ali ako što ti kažeš to 20 tisuća ljudi viče da treba nekog pjeva, da treba nekog mrziti ili ne.
2: Meni je to zasmetao, nikamo ne vodi i to mi se ne sviđa.
0: Ajmo Rijeka Vukovar, tri lijepa gola Rijeke, prvak do duše, evo znamo, to smo sad već apsolvirali, riješen, ali kao da se na ovim nižim razinama malo stvari kompliciraju. Ha?
2: Ništa nije riješilo, da.
0: Može se sad u sljedećim, još dva kola, koliko su, može se još tu nešto malo.
2: A da, nevjerovatno, ja sam stvarno mislio da će se ovo kolo sad sve rasplesti i na kraju se ništa, niti je Osijek ostao u ligi, niti je Varaždin teoretski govorim, osigurao Europu, tako da ga, evo, prolongiralo se sve za sljedeće kolo. Očito ni Osijek ni Vukovar ne žele ostati u ligi. Tako da, paradoks je jedan da taj Osijek trebao samo ne izgubiti od Vukovara i sad bi bilo sve. Samo ne izgubiti. A on je izgubio sad i oba dvije. I sad je nervoza. Sad samo zamisli u petak da Vukovar dobije Varaždin i na bot je dva dana. Nervoze, svega ostaloga. Tako da, baš zanimljiva stvar.
1: Ako Vukovar dobije Varaždin, onda se otvara i opet komplicira i borba za ostanak i ta borba za Evropu. Da, Istri da, praktički šansu. Da.
2: Ja ne vjerujem da Vukovar može dobiti Varaždin. Ne vjerujem.
1: Da, sad nemam tu pri ruci, ja ne vidim kako...
0: Pa ako junački krene...
2: Da. A moguće je sve, kak je protiv Osijeka, dobro, ali mislim da i Varaždin ima glavu i rep i ekipa koja zna odigrati na rezultat.
0: Dobro, ali Varaždin će zapravo sezonu u najgorem slučaju završiti na četvrtom mjestu, jesam ja to...
1: Ko, Varaždin? Ne, ima još...
2: Ne, ima opcija da ga Istra može stići.
1: Da, ako Varaždin ne osvoji, bod mu treba da. Za matematičku
2: potrebu, treba,
1: jer
2: da,
1: zadnje
2: da.
1: Kolo igraju među sobom.
2: Da.
1: Preskočili smo sad priču o Rijeci, što si Nataša rekla, i Vukovaru, više rekao bih iz konteksta Rijekine pripreme za finale kupa, pa kako si to vidio?
2: Pa dobra, bila Rijeka je bila dobra, s obzirom da jednostavno su već jednom nogom i razmišljali o tom finalu kupa, dolazi im Vukovar koji se digao protiv Osijeka, koji je vidio svoju šansu, a nisu si smjeli dozvoliti da ovoga odu sa nekom negativom prema finalu kupa. I to su radili rutinski, bili su bolja momčad, nadigrali Vukovar bez problema i nije se ovoga kalkuliralo sa igračima i sastavom, tako da očito je Sančes naučio lekciju, očito da su u klubu imali neke razgovore, jer zadnjih par utakmica stvarno igra sa full maksom, nema tu puno rotiranja i drži se jedne filozofije i to je urodilo plodom. Tako da nije bilo ni potrebe, jer petak, pa srijeda je jako daleko, 5 dana je apsolutno dosta da se ekipa spremi za utakmicu i oni su to apsolvirali na najbolji mogući način. Tako da obje ekipe, i Dinamo i Rijeka, idu sa pozitivom u finale i bit će baš zanimljiva utakmica. Bit će zanimljiva utakmica s obzirom da je Rijeka jedina koja ove godine nije dozvolila Dinamu ovoga da ih pobjedi.
1: Nismo inače to komentirali da je Rijeka,
0: aplaudirao.
1: Pusti sad Ribarića dobiti svoju riječ, ali nismo ni s njim komentirali da je Rijeka trebala igrati po prvom rasporedu u subotu, pa su tražili petak, dan ranije, sad kad je sami rekao da. Nećemo ni sada, ali pišemo i pamtimo te neke koje se rade ili intervencije na rasporedu, pa da samo znaju oni koji slažu da bilježimo i na čiju korist ide i kako se to slaže i preslaguje, pa kad bude nama trebalo da nam za emisiju promijene neku utakmicu, pa ćemo se i mi javiti.
0: Zapisničar da me hoće izvući svoj zapisnik.
1: Je li Varaždin mogao sve riješiti i je li trebao sad onaj gol Lokomotive, isto je prilično specifičan za 1-1, ali pustimo sad to sam jer generalno cijelu utakmicu gledajući, je li zaslužio ili trebao prelomiti sve. Šafarić je zadovoljan na kraju tim bodom koji može biti presudan. Ne?
2: Da, ja se slažem s njim. Znači, to je ono što sam rekao sad malo prije za Vukovar-Osijek utakmicu. To je utakmica koju ne moraš pobijediti, ali ne smiješ izgubiti. I tak je Varaždin u ovu utakmicu pametno. Ok, mi želimo pobijediti, hoćemo pobijediti. Međutim, ako već ne mogu pobijediti, ja ju ne smijem izgubiti. I to je mudro napravljeno, jer stvarno bi se trebalo čudo dogoditi da Istra obje utakmice dobije, a da Varaždin obje izgubi. Tako da veliki je to bod, bez obzira što su tražili 3 boda i htjeli su 3 boda. Međutim, rekao sam, Varaždin je jako ozbiljna ekipa, ali nije ekipa ekstra kvaliteta koja može samo tako reći dobit ćemo bilo koju utakmicu. Tako da mislim da su mogu biti zadovoljni na kraju. Pa je recimo da je realan rezultat.
1: A Lokomotivu su to eliminirali zbog boljeg omjera, ali mislim Lokomotivi, već sama činjenica da ih se sada dovelo u kontekst Europe, mislim da je najbolja potvrda pozitivnog predznaka ove sezone, jel se tu možemo složiti?
2: Pa da, možemo se složiti. Imala su stvarno amplituda jako velikih i došli su do Europe, pa su onda imali su dobar početak sezone, jako dobar početak na početku, pa su onda imali jednu crnu seriju, mislim da je bilo 9 utakmica bez pobjede, pa su spali na 8. mjesto, tako da baš su imali ovoga uspona i padova, ali da, i to isto možemo reći koji je za Varaždin. To je ekipa koja ima jedan izuzetni spoj ili ultra iskusnih igrača ili ultra mladih igrača. I tako da zato su te amplitude i bile tolike. Tako da Lokomotiva, ja vjerujem da je ovoga zadovoljna sezonom bez obzira sad na koje mjesto završili, i mislim da se oni već okreću sljedeće.
0: Ako ja dobro kontroliram situaciju, ostali su nam još Slaven, Belupo i Gorica. I to je zapravo prva pobjeda u zadnjih 10 kola Slavena.
2: Da, nevjerovatno koliko su morali čekati. Znači čak više nego jedan krug se okrenuo. I također vidim da su oni isto, oni su to sad, u Slovenu govorim, proglasili kao realnim zbog igrača koje su ovoga izgubili, što možemo reći da je i točno. I stvarno imali su nekih utakmica gdje su zaslužili više u tom trenutku, ali velim, predugo su čekali. Kad te krene ta neka negativa, teško je zaustaviti. Mislim da su bili bolji protivnik u Gorice. Čak su me mogu reći iznadli. Ja sam mislim da će Gorica to više iskontrolirati, da je u boljoj formi, da je u nekoj pozitivi. Međutim, evo, Slaven je riješio tu utakmicu u svoju korist. Sigurno su najsretniji i sad samo je pitanje na kojoj poziciji će završiti.
1: Ne samo da je Gorica u boljem ritmu, odnosno formi trenutno bila rezultatskoj, nego kad uzmeš ovaj sastav Slaven Belupan i sastav i sustav koji se nisu susreli praktički ni na treningu ove sezone.
2: Zato. Da, i zato im je vjerovatno ta pobjeda najslađa, baš zbog toga jer prekinula nis, a i pod kojim okolnostima.
1: Da. Dobro, ovu utakmicu Osijek-Istra smo komentirali više iz konteksta ove komplikacije za ostanak, odnosno Europu. O samoj utakmici nismo puno govorili, imaš li tu nešto za dodati?
2: Ne, vjerovatno. Znači, ja sam malo pogledao tu utakmicu, znači Osijek je bio neprepoznatljiv opet. To je takav pritisak. Kad sam pogledao izjavu trenera Radotića, kojeg jako dobro poznajem i znam koliko je profesionalac, koliko je dobar dečko bio, moj igrač, i baš mi ga je žao bio, bilo žao kad je rekao, i to je jedan paradoks, da on više želi na klupi pobjedu nego igrače na terenu, i to je onda jako ovoga veliki problem, i tako je izgledalo. Istra je došla, ono što smo i najavili, Istra je došla nakon pobjede koja je isto dugo čekala i došla je euforično i za služeno pobjedila, mogla je tu biti uvjerljivo, već u prvom poluvremenu trebala riješiti utakmicu, onda na kraju su joj čak izvlačili taj bod, ali zasluženo, potpuno zaslužena pobjeda. Mislim da su se oni malo isto stabilizirali, posložili, i da ovoga su, da je trener Režić ipak napravio malo balansa u ekipi i da se primirilo sve to, i Radošević se vratio, tako da mislim da je i ta pozitiva utjecala na rezultat.
1: Vidiš, to nismo ni znali u tom trenutku kad smo najavljivali utakmicu, sjećaš se prošlog ponedjeljka, vezano i za Radoševića, ali ipak te nisu razočarali, odigrali su neopterećenu i dobru utakmicu Istra i Slaven u ponedjeljak navečer. Znaš da si se bojao da će biti...
0: Slušali su ga i onda su shvatili
1: pustili su toplakom stočionici.
0: Ja mislim da su te toplak čuli i oni su odmah znali kako
2: toga, i ja se odmah sad istog trenutka ispričavam na krivoj prognozi i lošoj procjeni, nikakvih podcjenjivanja prema tim klubu nije bilo, ali ponedjeljak me tako ono nikak nije pasao, i nek su me, ja uvijek volim kad nešto ovoga prognoziram loše da me ljudi demantiraju.
0: Ali nije to loša prognoza, to je prognoza, je prognoza, može biti ovakva ili onakva.
2: Da.
0: Ok, hvala ti Samir za danas, smo gotovi.
1: I još ga jednu stvar moramo pitati.
2: Ajde. Ajde.
1: Koga će obasjati Rabuzinovo sunce
2: teška utakmica. Znači, teška utakmica s jednog aspekta, a to da Rijeka zna igrati natjecateljski protiv Dinama i sigurno će se postaviti drugačije nego Hajduk.
1: Nego Hajduk u Maksimiru.
2: Sigurno će biti to Dinamo puno teže, ipak su čvršći u obrani, Rijeka ima tu agresiju koju može Dinamo naštetiti, međutim ako bi rekao da sve ovo što je Dinamo napravio ovog proljeća i da nije blagi favorit u toj utakmici, ne bi bilo fair i korektno. Dinamo je stvarno odigrao fenomenalno proljeće i možemo mi sad pričati da je jedna utakmica finale kupa, praznik nogometa, da je 50-50, ali moramo reći da ipak je blagi favorit u toj utakmici. Međutim, rekao sam, Rijeka je ovoga izuzetno natjecateljska momčad, mogu ako ko može ove sezone Dinamo napakostiti, to je onda Rijeka.
1: Odličan zaključak.
0: Prognoza. Još samo jednu informaciju imam, odnosno jednu poruku naših slušatelja. branitelja. Mislim da bi bilo zgodno ju pročitati. Molio bih vas, ako možete, tijekom emisije čestitati kadetima nogometnog kluba Rudeš na osvajanju Hrvatskog nogometnog kupa.
1: Mm-hmm. Eto, evo, čestitamo.
0: Veliki i povijesni uspjeh za Rudeš.
2: Evo, to nisam znao.
0: Veliki
2: i
0: povijesni uspjeh za Rudeš.
2: Javlja
0: nam naš slušatelj. Evo, pročitali smo, tako da...
2: To nisam znao i čestitamo.
1: Bila je završnica da sva tri kupa se igraju. To je isto jedan lijep običaj da se nađu na jednom mjestu, ovog puta u Križevcima, i da se odigraju pioniri, juniori i kadeti finale kupa. I Dinamo je slavio ostale dvije konkurencije protiv Istre i Slaven Belupa. Rudeš, ako se ne varam, Osijeka pobjedio u finalu. Inače, Samir i ja smo govorili, Nataša, u tebe nije bilo malo i o drugoj ligi.
0: Normalno.
1: Pa čini se, Samire, da je tu Dugopolje kiksom ovim zapravo otvorilo Rudešu, jer je dobilo on utakmicu pred

10:30. Drugi program. Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika, što je za 10,8% više nego u istome mjesecu lani. Većina tih putnika, ili 336 tisuća, prošla je kroz zračnu luku Zagreb, koja je na godišnjoj razini u plusu od 7,5%. Slijedi Splitska zračna luka koja sa 63 tisuće putnika bilježi porast od 19,7%, te Dubrovačka zračna luka s 50

0: 5000, što je porast od 13,4%. Ovogodišnji program 6. Ponta Lopud Film Festivala, koji se na otoku Lopudu održava od 25. do 28. lipnja, posvećen je Enniu Morriconeu. Posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Ennio iz 2021. i poslušati koncert Morriconeove filmske glazbe. Kulturna manifestacija Dani Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku i Društvo hrvatskih književnika raspisali su natječaj za dodjelu književne nagrade Ksaver Šandor Đalski za 2026. Za nju se natječu književna djela objavljena od 1. srpnja prošle do 30. lipnja ove godine, a dostavljaju se do 3. srpnja u 5 primjeraka prosudbenom povjerenstvu pri Društvu hrvatskih književnika. Nagrada će biti dodijeljena u Zaboku 24. listopada. Čuli ste novosti, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas. Nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenuće na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb potpuno je obustavljen promet između čvorova Kikovica i Delnice u smjeru Zagreba, a vozila se preusmjeravaju na staru cestu D3 kroz Gorski Kotar. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
7: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
8: Plus, lako skidanje mrlja.
7: Plus, dugotrajnost.
8: Plus,
7: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
8: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
7: Kromos svjetlost.

0: Sportski mikrofon.
1: I konačno je došao taj trenutak. Svi smo na okupu. Srđan Fabijanac.
2: Ne reci dva.
1: Nismo svi na okupu.
3: Tu smo, ja vas čujem.
1: Dobro je. Vedran Drabek.
4: Nazočan, prisutan.
2: Oho.
4: Dobar dan.
1: I Ivan Ribarić.
5: Pa dobar dan, odmah sam sretni kad smo svi na broju.
1: E, pa ja isto.
3: Da, meni je posebno drago da čujem Drabeka.
5: Ne, pa ja nisam znao, no još uvijek, uopće ne znam, među
4: čekaj,
5: nami.
4: Čekaj,
3: je li poženio svu rodbinu, prijatelje, znance, koliko ovih svadba bilo, a Kulen još nije stigao.
1: Niste osvojili titulu, rekao ti je da sprema Kule za titulu.
3: Pa evo, nogometašice Hajduka će biti prvakinje države.
2: Pa malo da Kule u seku.
4: Ne, nego razmišljam, odmah puna minutaža, ne vrijedi ono ulazak zadnjih 10 minuta nakon dugog izbivanja, ono doziranje pa, da se nekako...
3: Ti si danas glavna zvijezda, o čemu pričati nego o borbi za ostanak.
4: Znači, žalba vodovodu, pa da.
2: Grafičar vodovodu.
1: Čekaj, krećemo od borbe za opstanak.
4: A sve nekako standardno, no razmišljam posebno ovako na nogometnom planu, da sam zaspao i probudio se 2 tjedna kasnije, ništa se nije promijenilo. Dinamo prvak, ovi moji Slavonci davljenici se koprcaju. Dobro, ajde, borba za Europu otvorena, iako se sužava taj manevarski prostor i... Finale kupa, da, evo, to je ono što je pred nama i do čeg ćemo, vjerujem, doći u ovih manje od sat vremena, tako.
2: Ali ipak je red neki da krenemo s derbijem najvećim hrvatskog nogometa. Pa da čujemo prvo, prije nego što čujemo što vi imate za reći, da čujemo što su rekli, ja sam si to tako zapisao, da, Beljo i Meljo, jer Meljo je, mislim, nadimak Melnjakov, tako
3: Melnjaka, da,
2: ne, slušamo Belju pa Melju.
6: Jako bitna pobjeda za nas, za klub, znamo svi koliko to znači našim navijačima, isto tako nama u slačionici, tako da stvarno smo sretni zbog pobjeda, ali nema puno slavlja, fokus je već na Rijeci i idemo pokušati svoj dotu krunu.
0: HNL.
7: Čestitke Dinamo na pobjedi, zasluženo. Rekao bih da smo i mi zabili možda u prvom poluvremenu ili na početku drugoga svoje šanse, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru, a ovako Dinamo je nakon 2-0 samo smirio, a i stvorio još pokoju šansu.
1: Baš su lijepo govorili.
2: Pa jesu i više manje sve važno. Evo, ja ću iz perspektive posjetitelja Maksimira koji kažem inače nažalost, ali sad na sreću mi iz naše reporterske kabine ne vidimo uopće tribine, nego nam je spušten onaj krov limeni i samo vidimo travnjak. I to je bilo bolje ovom prilikom, da smo što manje čuli i što manje vidjeli što se događa okolo. Na travnjaku se doduše nije događalo puno, ali Dinamo je više manje kontrolirao sve i nakon prvog gola pustio Hajduku loptu. Hajduk je imao te neke šansice, što je rekao Melnjak početkom drugog, načelno s onim škaricama Livaje, da je to ušlo, možda bi se nešto moglo, ali i sam Gonzalo Garcia rekao da ih je drugim golom Dinamo izbrisao s terena i da je na kraju ta pobjeda plavih mogla biti i veća. I opet citiram Garciju, jednostavno je i u međusobnim susretima, a vidi se to u konačnici na ljestvici, Dinamo pokazao da je puno bolji u ovom trenutku i da opravdano slavi već naslov prvaka.
1: Ja vidim da je Fabo dignuo pločicu za repliku. Izvolite, kolega Fabijanac.
3: Ne, ma zaista evo derbi koji je pao u takvo vrijeme da je praktički što se vrha tiče sve odlučeno. Imamo i tu situaciju za razliku od prošlih sezona da se znalo i prije da je Hajduk drugi, dakle čak i za tu poziciju koja je povoljnija za europske kvalifikacije. Dakle, nije zaista derbi imao neki rezultat. Znači, ali ja bih rekao jednostavno kad se pogleda tih 90 minuta dokaz onoga što smo govorili većim dijelom sezone da bi bilo zaista super senzacija da Dinamo ne osvoji naslov. Jednostavno i ova utakmica kao i neke prethodne Dinamove protiv Varaždina, Rijeke, svih ostalih su pokazale da su u ovom trenutku korak ispred ostalih momčadi HNL-a. Sad ovo da je ušlo, voljeli bi jasno navijači Hajduka da se produljio taj niz, jer Hajduk je imao tu seriju 3 godine, nije 5 utakmica za redom izgubio derbije na Maksimiru, a u konačnici opet to su utakmice koje ne odlučuju, ja uvijek kažem, prvenstvo. Dinamo je od onog trenutka, puno smo o tome govorili, kad je krenulo sve put gore nakon poraza u Puli, jednostavno pomeo čitavu konkurenciju HNL-a i još jednom samo zaista im valja čestitati na naslovu, a i Belji na ovome zaista teško će to biti dostići, 30 golova u jednoj sezoni HNL-a. Po ovom sustavu 16 momčadi, eto, pretekao je Livaju koji je, mislim, imao 28, jel tako, i vrlo je vrlo blizu čak i onom najboljem rezultatu uopće što se tih najstrijelaca tiče, tako da sve u svom, mislim, jedan jednostavno ovako pokazatelj kvalitete u ovom trenutku i realan rezultat. Hajduk, eto, nakon nekoliko sezona ostaje uopće bez pobjede protiv Dinama, dva remija, dva poraza i to je to. Dovoljno vremena, Dinamo ima i jasno tu finale kupa, ali još dva kola za Garciju da eventualno vidi, isproba neke igrače, da s novim direktorom Grafom posloži nešto za iduću sezonu, kako će ta momčad izgledati. Ne, tu je zaista puno, puno upitnika, već se sad priča da je siguran da odlazi, pitanje Rebića, Livaje, Krovinovića, Melnjaka, ovih starijih igrača, tako da me ne bi iznenadilo da dođe i do neke baš onako rekonstrukcije opet Hajdukove svlačionice. Onda opet to povlači ono drugo pitanje, što očekivati u idućoj sezoni, jer navijači Hajduka, ako imaju ogromnu ljubav, imaju i ogromno strpljenje, ali kroz povijest već nema tolike suše što se titule tiče. 21. evo, ući ćemo i u 22. godinu bez naslova prvaka.
1: Čekaj, Garcia je siguran?
3: Pa po onome što su rekli na zadnjoj presici čelnici kluba, jest, makar sad i tu opet ima jedni razni su komentari kako ko gleda s kojih pozicija. Neko kaže napravio je puno s tim mladima, drugi, evo čitam jutro jedan članak jednog kolege, imao je Rebića, Livaju, veliki budžet, navijače, pa nije napravio
2: opet za ovu ništa,
1: opet
2: za ovu famu.
3: Treneri, vjerovatno kolega Šapić zove.
5: Da.
3: Šapić ima novosti vjerovatno oko svjetskog prvenstva, pa
2: njega smo zakazali da evo možemo otkriti za idući ponedjeljak, pa neka se strpi idući ponedjeljak, će moći reći sve što ga brine.
3: Zaboravio, inače mi kaže, da stalno sluša ova naša uključenja, evo zaboravio je da smo tu programu. Eto, to je to što se Hajduka tiče, mislim, sezona već sad možemo reći koja opet nije možda, ne možda nego sigurno ispunila očekivanja. Uvijek je nekako zadnjih godina bar taj kup u dva navrata bio nekakva utjeha, sad se ispalo opet u četvrtfinalu. Mene opet osobno najviše boli, da me Ribarić krivo ne shvati, ali evo gledam, realno Rijeka je svoje napravila, imala je možda ove sezone nešto malo lakši put do te grupne faze, ali to su zaslužili sjajnom prošlom sezonom, mislim, na konferencijsku ligu. Ona sad kad vidiš da jedan Strasbourg s kojim je Rijeka bila al pari je za gol ostao kratak za finale tog natjecanja, nepojmljivo mi je da Hajduk ne može opet od Dinama iz Tirane se ispalo, jel tako, koliko se sjećam, u nekom prakolu tamo, tako da je to po meni najveći krimen uvijek, ta već velika, velika suša, i što se 2010. je bila 11. ta zadnja sezona kad je Hajduk pod pokojnim, nažalost, Stankom Poklepovićem igrao grupnu fazu Evropske lige. Vidjet ćemo što nosi.
2: Nešto
3: Dinamo još jednom čestitke na naslovu, Belji, kažem, na toj tituli najboljeg strijelca i puno sreće, jasno, iduće sezone u evropskim izletima.
2: Mislio sam da će reći puno sreće u finalu kupa, jer to bi se onda vezao na Hajdukov povoljni ždrijeb.
3: Pa i tu, da, tu sad Europi, Hajduk u svakom slučaju priželjkuje pobjedu Dinama, jer bi u tom slučaju kao do prvak išao u kvalifikacije Europske lige, obzirom da je bolje plasirano od Rijeka, ako Rijeka osvoji kup, onda Rijeka ide tamo Hajduku kvalifikacije konferencijske lige, tako da se zna.
1: Dajte riječ Ribariću, molim vas.
2: Da, ajmo samo da...
5: Ja volim kad Fabo razmišlja Rijeka, to
2: ne Rijeci, da. Samo da ne propustimo reći, mislim, iako smo već sa Samirom se dotakli, recimo, i izvedbi Dinamove obrane, ove redizajnirane, s time da bi se za kup trebali vratiti i Dominguez i Mekena i Mišićeve izvedbe, koja je opet bila i statistički besprijekorna, ali sve to zapravo nije novo i ne znam što bismo novo zapravo rekli o Dinamu u ovom izdanju koji već 20 utakmica ne zna za poraz. Ako vas nešto zanima, pa pitajte, možemo prokomentirati na 099, da ne kažem kriva, 616-7002, to je naš WhatsApp, pa ako imate kakvih pitanja da želite da prokomentiramo, javite nam, a kažemo Dinamu doista je ovo izvedbi teško da se još to može pohvalnoga novoga dodati, a neke zamjerke zapravo se i ne mogu pronaći, čak i ono što se spočitavalo malo Kovačeviću da bi mogao više prilike davati mlađima, on zapravo logično opravdava tempiranjem svega za još to finale kupa, jer i on je naučio u ovom periodu dok je na klupi Dinama da zapravo se vrlo brzo 20 utakmica bez poraza zaboravi, ako izgubiš jednu, dvije koje se očekuje da ćeš pobijediti ili koje poput ove s Rijekom, koju neće biti, zna i on, tako lako pobijediti, ali ipak vrijedi trofeja, tako da gubiš trofej i odmah se postavljaju neke sumnje, neka pitanja, čega nažalost ne nedostaje kad su hrvatski treneri u pitanju ili treneri u Hrvatskoj generalno, ali on je nešto govorio na preskonferenciji o povjerenju hrvatskim trenerima, ne misleći tu ni pošto na Garciju, tako da da ne bi tu bilo zabune, ali evo momci, vjerujem da ste to čitali, pratili, pa Vedrane, Ivane, da čujemo i neke vaše osvrte na priču oko velikog derbija. Možemo dati Osijeku riječ da malo uđe u formu, da uđe u formu.
4: Onako, kao neutralan, iako ste najveći dio toga rekli, kao neutralan, baš mi bilo žao jer je derbi bio bez te nekakve glavne čare, bez glavnog sastojka, neizvjesnosti i odlučivanja o pozicijama, to je već riješeno neodavno, ali bili smo lišeni tog ključnog sastojka, jasno ostale ta borba za prestiž, što je uvijek tu nekako stoje, ali Dinamo je potvrdio svoju dominaciju, zapravo ovako da budem iskren, bez rukavica, godišnji vikendica, područje bez signala, čak ni radio nemam, da se posujem pepelom preko glave, ali kad sam se vratio u civilizaciju, jedino što mi je iskakalo su navijači i onaj, ne znam kako da ga nazovem, Neron dekor, nisi vidio da me opajde, da. I tu je ta sreća, ali to nije bilo očekivano i to je generalno zasjenilo utakmicu kasnije kad se osvrćeš, ali da je rezultatski bilo očekivano, da bi sve drugo bilo iznenađenje, bez obzira što je Hajduk, znamo, zadnje imao dobar niz na Maksimiru, definitivno je tako.
1: Evo, pita vas Ante.
2: Daj Ribariću prvo, Ante će odgovoriti Fabo, ali neka Ribarić.
1: Bože.
2: Ante, strpljenja malo.
5: Ma nemam ja ništa puno dodati, mene samo interesantno mi je ovo, dakle zapravo gdje još ne znamo tog putnika u Europsku ligu, ali nisam siguran po tom pitanju da li Rijeka i Hajduk žele 9.7. krenuti u sezonu, tako da, ok, to je možda tema za neku misiju pred kraj sezone, jer neće biti jednostavno ni jednima ni drugima, bez obzira na taj padobran, 9.7. krenuti u prvo pretkolo Europske lige. Ne znam baš koliko je sretno i spretno s obzirom na rekonstrukcije momčadi.
2: Dobro, Garcia rekao da mu se to čini kao bolja opcija, ako se ne varam, da su ga pitali, pa da je, da je rekao vezano.
5: Dobro, bolje ranije ispast, odmah pa si riješio sve probleme.
2: Nije mogao. To je sve pripremio da akcija je bila pripremljena da ovako završi. Dobro, nećemo puno o vatri oko terena, osim pozvati ili upozoriti da to doista samo po sebi nije dobro, ali da zapravo sam taj proces sabotaže te ako se dogodila i kako se dogodila, upozorava da uz sve ove sigurnosne procese opet postoji neka zona propusta koja se ne smije događati, jer ne daj Bože može i nešto ozbiljnije onda izazvati, a nemojmo da se dogodi, pa da onda moramo razmišljati o tome, tako da poziv svima odgovornima da pokušaju detektirati o čemu je tu riječ, a Fabo će odgovoriti na pitanje slušatelja. Nataša, koje je?
1: Daš mi riječ, nevjerojatno.
2: Pa neće, samo vodim red da Ribarić ne ostane bez riječi. Ribaja
1: i Rebić, hoće li ostati u Hajduku iduće godine? Evo, to je pitanje našeg slušatelja Fabo. Što pa, misliš?
3: To zanima i mene, mislim da Rebić ima ugovor za ovu sezonu s tim opcijama produljenja. O li tom Livajinom ugovoru se puno govorilo, nije objavljeno da je on potpisao, on ima ugovor do 2028. ali je taj ugovor znate onom jednom trenutku iskrenosti nakon jedne utakmice kad je zabio nakon dugo vremena, kad je rekao ja sam par puta htio potpisati, ništa mi, to je novi smanjeni ugovor jer Hajduk ide prema tome da se smanjuju ugovori igračima. Što se Rebića tiče, jasno, želja bi bila svih navijača, on je pogotovo za HNL klasa, ali je i tu pitanje može li Hajduk isfinancirati visinu njegova ugovora i hoće li on eventualno pristajati na nekakva smanjenja, tako da su to sve stvari sad već za novog sportskog direktora Grafa koji je bio na onoj presici, povukao se, rekao radit ću u tišini, miru, ima na kraju opet dovoljno vremena kad se gleda, ajde, došao je 7-8 kola prije kraja prvenstva, ako je samo ratunem one fige u džepu, što se kaže kad kažu Garcia je taj koji će krenuti, znači s njim bi trebao to vidjeti, razgovarati, slagati, ne znamo, zaista nije danas više lako doći do tih informacija iz klubova, ali da slušatelji, vjerovatno navijač Hajduka, po meni osobno, što se Rebića tiče, prije ne, a za Livaju mislim da čak je moguće i da ga gledamo još jednu sezonu na polju.
1: Dobro.
2: Ribariću, sad da polako ćemo, spomenut ćemo naravno to finale kupa, ali daj nam reci ti kako se Rijeka pripremila po tebi za finale kupa, misleći na ovu utakmicu protiv Vukovara, koja je rezultatski na kraju relativno lako riješena, ali što si tu još vidio? U pa, kontekstu vidio sam i kupa, jel?
5: Da, vidio sam jednu sjajnu energiju i navijača i igrača na terenu od prve sekunde i nekako kao da nakon tog jednog limba gdje je Rijeka ušla mjesec dana nakon kraja europskog puta, gdje zapravo, neću reći nije se imala više za ništa boriti, ali u prvenstvu si imao situaciju gdje ono, znaš da ćeš biti ili treći ili četvrti, da teško možeš gore. I nekako je došlo do možda i nekog zamora s obzirom na velik broj utakmica, ali evo sad zadnjih par kola i tri utakmice zaredom bez primljenog gola i dojam pogotovo protiv Vukovara gdje je energija bila odlična kod igrača od prve sekunde i baš kao da se sve to bilda za to finale kupa i sam Fruk koji je ušao, koji je zabio pogodak, koji je rekao kasnije da napokon odigrao utakmicu bez bolova i da će biti spreman za finale, tako da što se tiče riječkog kuta, mislim da u najboljem mogućem stanju dočekuju finale kupa, naravno što će donijeti jedna utakmica na relativno neutralnom terenu, iako jasno će biti Dinamovih navijača više na Opus areni, vidjet ćemo. Sigurno da Rijeka ima tu povijest gdje je znala pobjeđivati Dinamo na te jedne utakmice i u Varaždinu i u Puli, pogotovo u Puli tada također pod Bijelicom Dinamo bio znatno jači od Rijeke, pa je Rijeka uspjela doći do kupa, tako da vjerujem nas očekuje neizvjesna utakmica, pogotovo u odnosu toga da Kovačević protiv Sančeza se mučio cijele sezone i da je Španjolac imao donekle recept za Dinamo, tako da baš me interesira kako će to djelovati u ovako ovoj jednoj utakmici za trofej.
2: Evo što o tome misli, da, ekskluzivno za Radio Rijeku, što je jutros rekao kapetan Zlomislić uoči te utakmice finala kupa.
8: Mislim da se jako dobro poznajemo, igrali smo 4 puta već. Mislim da smo sve 4 utakmice odigrali protiv Dinama jako dobro, da su te sve 4 utakmice mogle otići na jednu i na drugu stranu, tako da mislim da možemo im parirati bez obzira što su oni pokazali ove godine u prvenstvu. Konstantu pokazali su da su zaslužno osvojili naslov, ali finale, to je jedna utakmica, u finalu se igra totalno drugačiji nogomet i kako se kaže, finale se ne igra, finale se osvaja, tako da mi želimo obraniti taj kup od prošle sezone.
1: Eto, finale se ne igra, finale se osvaja.
2: Mm-hmm.
1: A sada ovaj drugi kut. Pa slušamo i Kovačevića u oči finala kupa.
9: Da ćemo sve od sebe, još jedno naglašeno, stvarno neće biti lagano, poštujemo Rijeku, cijenimo Rijeku, ali mislili smo dobro ipak rano smo osvojili to prvenstvo, pa malo je meni bilo strah kako ćemo reagirati, ali evo, Hajduk, derbi je dobro, baš nam je trebala možda ovakva utakmica 4 dana prije finala, da ćemo biti u dobrom tonusu, da odigramo tu dobro. Vidim kod igrača velika želja da u prvu godinu našu zajedničku okrenimo sa dvostrukom krunom. Da ćemo sve od sebe, iako mora na glas da Rijeku poštivamo, cijenimo, to je dobra ekipa koja zna igrati na rezultatu jednoj utakmici, neće biti lagano, ali vjerujem da mi možemo jednu, dvije brzine još bolje, morat ćemo biti takvi u srijedu da se veselimo i kupu.
2: Veselimo se svi toj jednoj utakmici, spektaklu, srijeda 18 sati Opus Arena. Hoće li Vedrane sve biti spremno za nogometnu feštu, poslasticu?
4: A prvo bravo za termin, za jednu od najvažnijih utakmica sezone.
1: Isto.
4: Srijeda u sred tjedna 18 sati.
2: Nikad ne valja.
5: Ali čekaj,
4: vidim
5: Vedrane.
4: Da ulaznica...
5: Imao si prije dvije godine gol u gostima, pa se to maklo. Sad se makle dvije utakmice, ajmo pričekat.
2: Da, steba i
1: steba. Sljedeće godine će stadion maknuti.
4: Da, vidim.
5: Će možda subota biti finale.
4: Baš sam gledao u oči našeg ovog okličenja, ulaznica još ima i to dosta na raspolaganju. Mogu se kupiti za cijeli istočni dio stadiona, za najveći dio istočne tribine, ako isključimo ovaj centralni dio. Tu je isto tako i zapad na dispoziciji, ali nisu baš najjeftinija stvar na svijetu od 45 eura. Pa više, pritom ne mislim na navijačke sektore iza gola, no da se više onako okrenemo nogometu, čuli smo i najave kapetana Rijeke, odnosno stratega Dinama. Biće to u svakom slučaju dvoboj naših najboljih momčadi. Ekipa Skvarnera jedina u ovom trenutku, usudim se reći, može izazvati Dinamo koji traži punoljetnost u kupu, 18. naslov, ili će Rijeka doći do svog 8. Rabuzinovog sunca, do Važa, tako se kaže. Ako sam
5: Je. A znaš sjećam. S kim će se izjednačiti ako osvojite ovo? A zna Pabo sigurno.
4: Imamo li liniju? Ali dobro, ostavite te stvari.
3: Znam,
4: Dinamo je favorit po formi kada se pogleda papir u tom strašnom nizu bez domaćeg poraza od Studenoga, ali u kupu se ono brišu vrlo često te inače evidentne razlike, posebice kad je ponovno ovako, ajde, evo i pohvala, jedna utakmica. Igra se na jednu utakmicu koja odlučuje neslužbeno, još uvijek nemamo dakle onu završnu potvrdu, vodit će Mateo Erceg, 30-godišnji sudac iz Pristega, njega smo već hvala. Jedan od naših najboljih. Pa neka ga se što manje spominje u srijedu.
1: Čekaj, vi ste hvalili sudce. Ne sjeću.
4: Bilo je situacija.
2: Mi pohvalimo, kad ne pohvalimo, onda je kritika konstruktivna.
1: Ja znam da Ribarića kao riznicu znanja uvijek hvalimo.
3: Da.
5: Nemam vas sudce, moramo hvaliti.
2: Ja mislim da je vrijeme da pohvalimo izbor naše glazbene urednice. Pa ćemo dalje već nekako.

0: Jezus.
1: Evo imamo repliku, slušate.
0: Evo Fabo, kad se ne javljaš ljudima na mobitel, ljudi zovu preko radija.
1: Sami zovu, evo vidiš.
0: Nekad, u ratno doba se zvalo, ne možeš dobiti drugačije nego preko radija. Halo, halo, ko je?
2: Dobar dan, poštovanje Šapi Parku na drugoj strani.
1: Dobar dan.
0: Reci što si trebao, Fabu, nije za kuven vjerojatno.
1: Zanima ga, jel hoće ostati Livaja i Rebić.
0: Da, jesi mu htio javiti ekskluzivu.
2: Nema, Fabo, ja nemamo dovoljno vremena za te stvari riješiti. Htio sam samo da ne ispadne da lažem. Ja stvarno, kad god mogu, slušam ovu emisiju, ali ovdje se baš dogodilo da sam imao 4-5 poziva za redom. Jedan dio autoceste Osijek Zagreb, ono gdje je malo signal nezgodan. Ali znači ono, kad biraš broj, zvoni i onda se sjetiš, kupane, Fabo je sad sigurno u programu, pa evo.
1: Ne, sve u redu, nas vesele, pozivi.
3: Bravo.
0: Dobro, reci nam dvije stvari. Prvo, hoćeš li slušati idući ponedjeljak emisiju?
2: Pa idući ponedjeljak bi trebao...
1: I u stvara.
0: Dobro,
1: idući ponedjeljak i u stvara.
0: To sam htio provjeriti, a drugo pitanje, vraćaš se iz Osijeka, pa ajde odmah otvori, jer će Drabeku biti lakše ako ti kažeš nešto u utakmici Osijek-Istra na kojoj si bio.
2: Pa ja mislim da kolegi, a i bilo kome koji je u trenutku na bilo kakav način vezan uz NK Osijek, ne da nije lako, ne može biti lako, a bojim se ni neće biti lako još ova zadnja dva tjedna, jer ovo što sam jučer vidio, uz dužno poštovanje svima da se niko ne naljuti, gledaš to na televiziji, ali tek kad vidiš uživo, shvatiš koliko je to loše. Znači, ovo jučer nije bilo loše, ovo je bilo grozno i kao što sam rekao par puta u prijenosu, opet s druge strane, zašto itko ikad pomislio da će Osijek ove sezone nešto napraviti lagano ili jednostavno? Znači, to se očito neće dogoditi. A tu je toliko problema koji su vidljivi i nevidljivi da ih vjerojatno ne da nabrojati, da bi kolega Drabek trebao imati jedno 4 sata da nam sve to možda pokuša obrazložiti. Sad vidim i ovu vijest o Vikovčiću da je maknut iz momčadi, što objašnjava njegov izostanak jučer, koji je nama bio opravdan kao nekakvom ozljedicom, kraj citata. Ali to je baš toliko loše i toliko ima krivih odluka, potpuno nejasnih od nastavka tih brojnih rotacija, znači 7 novih igrača od kojih su 4 ono klinca, 4 djece koji stvarno ne bi trebali vaditi neko vruće kestenje u ovom trenutku, pa ih onda mičeš na poluvremenu, time si ih ubio sigurno do kraja sezone. Znači, pitanje na pitanje, a ovo na terenu, to ne da nije za prvu ligu, to nek se niže ligaši ne naljute, ali to je za neke niže lige.
1: Moj dojam je da je njima potpuno svejedno igračima. To mi je
3: onda Marko, jedno pitanje ovako, znaš koji je jedini Osijekov forte na koncu sezone kada se ovako pogleda na samom kraju?
1: Godišnji.
2: Mora priznati da ne pada mi ništa napadom.
3: Loši raspored Vukovara.
2: Okay, ali
4: to više ništa ne znači.
2: Ali ni to nije garancija. Evo,
3: da, naravno, ali to je jedino za što bi se pod navodnike mogli uhvatiti. To...
4: Ali ako ti ne možeš, Drabek, igraš jučer protiv Istre, svaka čast.
3: Ja bi mogo, ali ne znam za gdje.
4: Slušaj, igraš protiv Istre, imaš 3 kola.
1: Nije imao signala kad su ga zvali.
4: Imaš 3 kola prije kraja da riješiš to pitanje ostanka u ligi i onda... Meni Osijek jučer, znaš kako mi izgleda, kao ona momčad kad se skupi ekipa u kvartu, pa ajmo izabrati 11 koji će igrat, onda neko bira, a ti, znaš, ono on je donio loptu sa sobom, ti igraš, nema veze što je ovaj bolji ili ovo, to je jedan kupus, bez obzira je li Osijek ostane ili ne. Moje najveće razočaranje, znate koliko sam kroz ove emisije zagovarao Osijek kao jedan klub sa tradicijom, gdje se dolazilo s poštovanjem, Dinamo, Hajduk, Rijeka, najveći klubovi, Hajdukovci su uvijek govorili, u Osijek se ide s punim respektom, ali ja kad vidim ovu momčad, ne znam, ovo što je rekao Šapit još na televiziji, to kako tako izgleda, ali Vukovar će najvjerovatnije opet prema tom rasporedu ispast iz lige, ali momčad koja zaslužuje ne jedan nego 10 palčeva dolje ove sezone, to je Osijek.
2: Pa je, ti kad dođeš, kad vidiš tu opus arenu i kad vidiš sve oko nje, to je za hrvatske standarde svemirski brod. Znači, svemirski brod, koliko to lijepo izgleda, moderno, i ti onda imaš utakmicu s druge strane protivnika koji ok, ima neku svoju borbu, ali nije niti u nekom idealnom trenutku, a ti odigraš ko da si najmirniji na svijetu u sredini ljestvice i lagano ljudi čekamo kraj, a ne da ti gori po petama.
0: Dobro, dakle je
3: sad vidiš.
0: Je svemirski brod
3: u moj život.
0: Je svemirski brod, ali je neko pao s Marsa, ja bih rekao. Da. Ribariću, su dobre kokice, Ribariću.
1: Ne,
5: samo da Marko se ne naljuti previše, nek pazi na cestu.
0: Da, nemoj se
1: nervirati.
0: Istina,
1: istina.
0: Iz sigurnosnih razloga...
1: Marko, hvala ti za danas. Da, iz sigurnosnih razloga.
0: Nećemo o Hajduku iz sigurnosnih razloga, to ćemo kad budeš tu u studiju, pa u miru.
2: Hvala za repliku i vidimo se i družimo za 7 dana.
1: Pozdrav.
0: Dogovoreno, evo imali smo ovo...
1: Imali smo spontano obraćanje.
0: Izvanredno uključenje, a sad se možemo vratiti redovnim temama.
4: Bolje ovo nego ono srna na cesti.
3: Da, čista zapravo frustracija zbog nemoći. Na Travnjaku, naravno, to je sve popraćeno i na tribinama, nećemo ponovno o nedostatku kvalitete, o lošem odabiru, o selekciji, da ne idemo u te prastare teme, apsolutno neće pomoći. Kažem, frustracija se nastavlja, ali strahovanje za ostanak nakon praktički dvije domaće zaredom u kojima si imao priliku srediti pitanje ostanka, dvije meč lopte, ona u gradskom vrtu u navijačko-slavljeničkoj atmosferi s Vukovarom, sa izravnim konkurentom i evo sad ovo na Opus areni, Osijek koji je ispod svake razine kad igra kod kuće i to je sad već sezonama čak. Tu je i taj podatak da su zadnji postignuti gol zaboravile i ove kornjače tamo odmah preko puta u Zološkom jer je pao još u veljači kad smo bili ono u jaknama. Pokušao je, da, Radotić, čuli smo, s mladim momcima napraviti svojevrsnu šok terapiju i dobio je šok bez terapije. Tu su i ozljede koje su jedina konstanta, a prati Osijek cijele sezone, ali ne mogu se oteti dojmu da je i trener pogriješio. Lako je biti general nakon bitke, no njegova također izjava, baš sam čitao jutros, i njemu je neshvatljivo da je on uz sami Travnjak imao više energije nego pojedini igrač. To su onako stvarno neobjašnjive, nevjerojatne stvari. Osijek bezopasan, djelovao neorganizirano, mislim da su oni vječni optimisti znali da neće dobro završiti već nakon 20 minuta. Kad pogledaš po imenima, jača je bila klupa od startera, zaigrala je ta mlađarija u toliko važnom trenutku kad si ne smiješ dopustiti ulazak u nekakve eskapade. Ok, Čurčija na golu umjesto ozlijeđenog Malenice, leđa su bila u pitanju kod kapetana, ali Kolarik, Farkaš koji se vratio nakon operacije ozljede, pa 19-godišnji Barić premijerno od prve minute u napadu i onda na poluvremenu metla, vadiš ih van, naravno Smajlaga i ekipa su to obje ručke prihvatili, Prevljak četvrti put ove sezone zabio na Opus areni i tog trenutka kad je lopta završila u mreži, a bila je 45. sama završnica prvog poluvremena, znalo se da 3 boda idu u Pulu, to je znao svaki, apsolutno svaki nenavijač, simpatizer bijelo-plavi, koji čak onako i površno prati. Tako da Osijek moli Boga da se dovuče do kraja s uspješnim raspletom, ono slikovito, crkao ti je bolid u zadnjem zavoju i sad te možda još jedino inercija vuče do ciljne ravnine i crte. Taj raspored, rekli smo, ajde, koliko toliko forte, jer kada se pogleda i prema Vukovarcima, Osijek ima Goricu na strani, pa Slaven Belupo, dok Vukovar u petak dočekuje Varaždin koji isto tako mora gristi, i onda zadnje kolo na Poljudu, napomena, ta 4 boda su trenutno razmaka na dnu ili pri dnu i bolji međusobni omjer Osjećana, ali da sumiram, Osijek je živ u ligi, iako lagano čuje se sad, da aparati pište.
0: I sad slušaj, da, Fabo, ako...
4: U samo tome je za Vukovar loše što im trebaju 2 pobjede. Jer zbog te bolje...
5: Možda i nije loše, znaju točno šta im treba. Nema nikakvog čuvanja, ideš na sve ili ništa.
4: Da, pa ići će oni na sve ili ništa i to je to, ali eto, više su možda da su neke utakmice koje su mogli, morali, odigrali malo koncentriranije, bolje, mogli su sad biti u još povoljnijoj poziciji, ali nećemo onome što je bilo. U svakom slučaju, evo vidiš Drabek, kada ovako nas šapita mene, ove, što smo s juga, uspijete kao neutralne promatrađe iznervirati. Mene je Osijek toliko iznervirao, ja vam to ne mogu opisati.
1: Bez nervoze možda.
4: Ne,
1: ovo je
4: ne,
1: zona bez nervoze.
4: U sportskom smislu, kažem, što ono kažeš, kad vidiš tu opus arenu, taj travnjak...
1: Savršenstvo.
4: Ošte jednu anegdotu iz 70-ih.
0: Ajde.
1: O Euroseum, o čemu?
4: Znači, ne, o travnjaku, kad jedan naš igrač sredinom 90-ih, to bilo išao je na probu, jedan njemački drugoligaš, onda je došao skupa s menadžerom na nekakav pomoćni teren broj 155 otprilike. I onda kad je ovaj menadžer vidio travu, pa govori da su meni kopačke i javi, ovdje bio igrač. To je otprilike. Onda je bila trava kao što je sad na opus areni, dakle ti se boriš za ostanak u ligi pa grizi, jeli bi travu igrači prije, ja ne znam, ne komentiram te odluke uprave i to, ali
1: da,
4: opet...
1: Da, ali uopće se uprava oglašava u cijeloj toj priči.
0: Da, sada
4: ma dobro, ali kažem...
3: Znate već, da, dobili ste te informacije od ranije... Recimo,
4: pardon, Drabek, da me i igrači možda koji ako slušaju krivo ne shvate, ali Osijek je kao i Hajduk momčad koja je najjača i najbolja bila kad je i uvijek je imala tu sjajnu nogometnu školu, ljudi moji, i bila je najjača i najbolja kad je 80% igralo igrača iz Osijeka iz okolice, jel se slažeš?
3: Apsolutno, ali da. Evo,
4: sad kad vidiš
3: sad
4: ovo,
3: potvrdu na
4: meni...
3: ovoj utakmici, tako je.
4: Da. Prvo poluvrijeme, da, ali kažem, opet, Radotić je mlad, trener pokazao je neke pozitivne stvari, ali nije utakmica ovo da kreneš s četiri golobrada klinca, da ti spašavaju goli život, nakon što imaš, i sam si rekao, klupa jača od startera, a ta klupa i košta, ja mislim. Jel tako?
3: Mm-hmm. Od je ono što je, igrača što je profila, da, to da, su igrači koji imaju značajan ugovor, tu nema rasprave uopće.
4: Da, to je ono što stalno nekako možda preskačemo tu činjenicu, i zato kažem, obzirom na recimo jedan budžet Vukovara i budžet Osijeka, mislim da... je uopće neočekivano apsolutno pričati o tome da se Osijek sad mora spašavati u zadnje dva kola, a sami su sebe u ostalom u to doveli, i eto, sreća im, imali su onu utakmicu na Poljudu kad su uhvatili Hajduka malo na spavanju prije nekoliko kola, koja će se možda na kraju pokazati i ključnom pobjedom u toj borbi za
0: s time ostalik. To sam sad htio reći, ide i Vukovar na Poljud, a sad ne znam, Osijek kulene nije donio, ako Vukovar donese zadnje kolo.
3: Ne samo kulen... to, nego hoću reći, Rijeka je rutinski...
0: Mislim, šalimo se da ne bi bilo, bila ona afera, kuleni su se spominjali kao šifre, da ne, gluho bilo, ne ponovilo se.
3: Želio sam reći da Rijeka rutinski odradila svoj posao i porazom gurnula Vukovar na rub ispadanja, dakle servirala jedan volej Osijeku, a volej završio tamo negdje prepucan preko tribine u kukuruzima.
4: Pa nije to, pa spomenuo si onda ono
3: ne mogu naći loptu. Tako je. Znači, imaš koliko Vukovar... je potrebno tih prilika, ovako ne, su Vukovarci
4: pa živi. Pa kolo prije, evo gledam, zaboravio sam, Osijek Lokomotiva 0-0, i tu imaš utakmicu koju ponovo, ne možeš zreći, moraš, ali sve ti je otvoreno, onda ni tu, pa i ono kad smo pričali ranije, i Toni Sopić nije uspio napraviti, očito da je tu stvari karaktera onda igrača, da ima ratnike, a ne šminkere. Ti možeš igrati ovako kad si ono siguran sad da je ovakvu utakmicu odigrao Slaven Belupo protiv Istre, ili koji ne može ni gore ni dole, ili Istra protiv Slaven Belupa ili tako nešto, onda kažeš, ajde, dobro, kraj sezone, momci su se malo opustili, to, ali
0: da, ili imaš... Gorica jučer u Koprivnici je najbolji primjer, pa ću vas tako time je malo morati
3: presjeći. Gasi Osijek, idemo Istru, niko nije spomenuo osim mene u rečenici.
0: Evo sad ćemo samo, pošto nam je malo vremena ostalo, dakle spomenuo sam da povučem.
4: Ja ću vas pozdraviti, drage kolege.
0: Lako
4: jer...
0: je sad. Evo,
1: onda neću, ajde, ostaći. Onda je naručio kulene, sad je još,
0: ostani,
1: evo.
0: Moraš ostati jer imamo još jedno pitanje za tebe, ako možeš, ako te niste tamo u studiju.
4: Hoćemo.
0: Dakle, Gorica, Slaven, to sam htio reći, dakle tu je Slaven sa jednom praktički desetkovanom ekipom pokazao taj karakter, 9 utakmica bez pobjede. izmiješana ekipa i protiv Gorice su izgledali bolje, zasluženo pobjedili, iako nijedni ni drugi ne mogu puno ni gore ni dolje, ali je tu Carević bio jako ljut i prilično je frustriran u zadnje vrijeme. Vidjet ćemo kako će se to raspitati nakon sezone, upravo pristupom ekipe i vjerojatno mislima koje su već završile sezonu u njegove slačionici, tako da bit će zanimljiva reakcija njihova i protiv Osijeka u idućem kolu, a sad ta utakmica bi mogla biti bitna, jer evo da zaključimo priču, dakle kolo će otvoriti Vukovar i Varaždin. E sad, Varaždin je odigrao 1-1 s Lokomotivom, što se u tom trenutku činilo i još uvijek bi moglo biti dobro, odnosno presudan bod ili pozitivan u smislu borbe za Europu. Uostalom, Šafarić je i sam rekao sljedeće.
5: Aj, mi bi čuli.
0: Jel čujemo? Ja čujem, a vi ne.
1: Da.
0: A zašto drugi ne čuju? Ozrene? Trenutak?
1: Šafarić.
6: Jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo danas najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
0: E sad, to je rekao nakon tih 1-1, međutim nije znao da će Osijek izgubiti od
1: Istre.
0: Da će Osijek izgubiti od Istre, pa onda...
6: Bi smijem ja nešto reći ili ne? Bolje ne, ja.
1: I koje pitanje ja imamo za Fabio?
0: Ja ću sada reći, iako bolje da ne kažem, da ako Vukovar pobjedi Varaždin, onda ne samo da je Osijek u problemu, već je Istra u prilici pobjedom protiv Rijeke prenijeti odluku u Europi na zadnje kolo i međusobnu utakmicu.
1: Jel vidite vi kako je on to analizirao?
3: A bolji međusobni
4: u stilu, ovo je bilo u stilu Lovorka Magdića.
1: Da, on je to unapred već. A čekaj, koje pitanje je za Fabio? Jednadžba
4: sa šest nepoznanica, ali dobro je. Teoretski,
1: bi
4: ali s druge strane pojednostavniji, reci Varaždinu treba bod u dvije utakmice.
0: Bod da matematički osigurao.
4: Da bi matematički osigurao Europu.
0: Pitanje za kraj je, s obzirom na temu koja će nam uslijediti u našem studiju, jer gost je već stigao nakon novosti u 11.30, ima li Fabo kakvih novosti oko slučaja stadiona Poljud? Je li se tu nešto promijenilo zadnjih dana ili nije?
4: Ništa se tu, sad će proći očito neko vrijeme dok se donesu te do onog konačnog pravorijeka što će biti, hoće, neće, rušenje, nerušenje, novi stadion, privremeni stadion, javljaju se svi, ali čekamo nekako ono jedinstveni zaključak, ne znam, ja kažem uvijek to je stvar koju treba prepustiti struci, treba vidjeti realno financijske okvire za sve ono što klub i grad žele i na osnovu toga onda ići dalje i pričati o toj temi. Ono što sam sasvim siguran, eto, nadam se da će se barem malo, da će se sad dok ovo sve traje održavati postojeće stanje, jer svaki put mi je sve nekako nelagodnije penjati se gore u one kabine iz kojih radimo prijenose već 40 godina gotovo s Poljuda, i najbitnije, eto, da je sve transparentno, da je stadion siguran za posjetitelje, a o tome što će biti i kad će biti, kažem, krajnju riječ je ipak reći grad, država, Hajduk i Karbure.
0: Kad smo kod države, ti si ovo lijepo onako baš rekao, diplomatski, kao i predsjednik naše vlade, čak je on se morao zadnji dana očitovati o stanju vezanom u stadion Poljud.
7: Država će pratiti taj projekt po istom načelu kako to radimo i u Zagrebu, a ujedno smo spremni pomoći i financiranje stadiona koji bi služio kao privremeni stadion dok se ne rekonstruira, ili što će već biti odluka sa Poljudom.
0: Ovo je naime uvod u sljedeću temu. Da. Vama hvala.
1: Fabo, hvala lijepo tebi, Ivane.
4: Hvala
1: također.
4: I pozdrav vašem gostu koji vam stiže u studiju.
1: I Vedrane, naravno, hvala i tebi. Da, i bez živciranja, molim
5: te. Samo kratko da. Za pozdrav. Nadam se da Meo da ti nosim dio sunca u nedjelju u Pulu.
0: Aha, ali ovo grabuzino.
1: Oho, oho.
5: Da, naravno.
1: Ribariću.
3: Sjednica je završena,
1: Stanka,
3: do sljedećeg tjedna.
1: Sad si me razljutio.
0: Da, sad si zapalio.
4: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Čujemo se za tjedan dana pa ćemo i o tome.

Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter, zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, sreća, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi.

0: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: 11 sati i 30 minuta.
0: Drugi program. Novosti.
2: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
3: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
2: Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika, što je za 10,8% više nego u istome mjesecu lani. Većina tih putnika, ili 336 tisuća, prošla je kroz zračnu luku Zagreb, koja je na godišnjoj razini u plusu od 7,5%. Slijedi splitska zračna luka, koja sa 63 tisuće putnika bilježi porast od 19,7%, te dubrovačka s 55 tisuća, što je porast od 13,4%. Indijska građevinska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćila je to HŽ Infrastruktura, ističući da je riječ o najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske. Ponuda tvrtke u iznosu nešto većem od 677 milijuna eura

0: bez PDV-a odobrena je kao najpovoljnija. Predviđeno trajanje radova je 5 godina i 10 mjeseci. Sufinanciraju se iz fondova Europske unije. Nakon završetka brzina će na dionici Dugo Selo-Novska iznositi do 160 km na sat. Kulturna manifestacija Dani Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku i Društvo hrvatskih književnika raspisali su natječaj za dodjelu književne nagrade Ksaver Šandor Đalski za 2026. Za nju se natječu književna djela objavljena od 1. srpnja prošle do 30. lipnja ove godine, a dostavljaju se do 3. srpnja u 5 primjeraka prosudbenom povjerenstvu pri Društvu hrvatskih književnika. Nagrada će biti dodijeljena u Zaboku 24. listopada. Čuli ste novosti. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, jugozapadni na Jadranu jugo, okrenut će na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, a u gorju malo niža.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Hrasten prekinut je promet u smjeru Zagreba između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak je državnom cestom 3. Prometna je nesreća i na autocesti A5 između čvora Čepin i čvora Osmijeh Osijek u smjeru graničnog prijelaza Branjin vrh. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u Crikvenici vozi se uz privremenu regulaciju prometa, vozila se propuštaju na izmjence. Zbog kiše te mokrih i skliskih cesta promet je usporen u Hrvatskom primorju, Istri i Gorskom kotaru, gdje mjestimice ima i magle, osobito na dionici autoceste A6 između Kikovice i Oštrovice. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Jasenovac i Hrvatska Dubica na ulasku, te Stara Gradiška u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Nije New York, sad ćemo o Zagrebu. I to o modernom dijelu Zagreba, o nogometnom klubu Dinamo, o onome što bi budućnost trebala donijeti, ne u igračkom i ovom smislu zapravo prvenstva i natjecanja, nego u infrastrukturnom smislu. Evo, drago mi je da nam se u današnjem sportskom mikrofonu pridružio član nadzornog odbora Dinama, gospodin Ivan Nauković. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Evo, zahvaljujem na dolasku. Dugo smo se dogovarali, je. Ali ste od riječi.
1: Je, hvala vama. Hvala vama na strpljenju i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i pogotovo članovima Dinama.
0: Mislim da sve zapravo zanima situacija oko stadiona. Zanima i one izvan Zagreba, ali zanima naravno ljude u Zagrebu. Zanima ljude i oko reprezentacije, što će se sve događati zapravo sa Maksimirom. Pa možda za početak, prije nego što krenemo zapravo u cijelu priču oko stadiona, moramo se malo referirati na derbi koji se dogodio. Ja ne znam, imate kakve vi informacije službene oko ovog incidenta sa transparentom, ili se zna tu što se dogodilo, jel to uopće je u ingerenciji kluba ili...
1: Pa mislim, mi smo organizator, tako da sigurno je, ali to je prvenstveno u ovom trenutku stvar policije, tako oni rade svoj postupak, provode, tako da nakon što ga provedu će se vjerojatno znati više.
0: Dobro, tu su se sad otvorila još i neka druga pitanja od ovih sigurnosnih i tko je zakazao, ali nadamo se da nećemo sa novom infrastrukturom imati više takvih problema.
2: A sa boljim stadionima je lakše vjerojatno provoditi, ne vjerojatno, nego sigurno provoditi sigurnosne protokole i generalno biti sigurni na novijem stadionu.
1: Pa Maksimir sada kakav je, mislim da možete ući na Maksimir sa bilo koje strane, kako god želite, jako je teško stvari držati pod kontrolom, tako da se nekad ovakve stvari dese, možda ne treba oko svega ni previše dramatizirati. Napravit će se provjera, postupak i zapravo idemo dalje.
0: U kojoj fazi je zapravo taj cijeli slučaj stadion, ajmo tako reći? Znamo da je objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi nogometni stadion, tu je i sportsko-rekreacijski centar u stadion, bi trebao biti na Sveticama, i to je na neki način počela ta ključna faza realizacije tog dugo očekivanog građevinskog sportskog manevra, ajmo tako reći. Mislim, tema stadiona u Zagrebu se proteže od 90. godina, malo prije sam vam rekla na hodniku, ja sam bila mlada novinarka kad je krenula rekonstrukcija ovog stadiona u Maksimiru 90. godina, uskoro nije baš da ću u mirovinu, ali tu je, samo što nije, nadam se da će do mirovine taj stadion biti gotov.
1: Ne, ja sam siguran da će biti, ja sam se također kao i vi nadao da kad krenem na fakultet da ću imati prilike biti na novom Maksimiru, a izgleda da ću 50. rođendan proslaviti kada bude sve gotovo, ali mislim da je najvažnije da se to sve, to je stadion, konačno dešava. Mislim da se ti procesi više ne mogu zaustaviti i mislim da je sad samo pitanje vremena će li koji mjesec, koju godinu prije ili poslije to biti gotovo, ali sve ide svojim dobrim tokom za sad.
0: Da me hoćemo pozvati naše slušatelje ako imaju pitanje za našeg gosta vezano dakle za infrastrukturu i za stadion. Usput budi rečeno, nismo čestitali Dinamu na tituli, premda još zapravo prvenstvo nije gotovo, ali stvari su jasne. Mi smo to i više puta u programu napravili.
1: Hvala vam puno, lijepo je ponovno biti prvak nakon godinu dana pauze.
0: 099-616-7002 to je naš WhatsApp, poslovno možete nam poslati poruku ili zapravo na 016-1670-002 ako imate kakvo konkretno pitanje. Rekli smo, to je međunarodni natječaj, to je dosta važno.
1: Pa to je dosta važno zato što žiri je međunarodan, natječaj je međunarodan, mi imamo nekakve, ne možemo imati sve informacije, ali čuješ ljude koji se raspituju, urede koji se raspituju, tu i tamo neku informaciju iz druge, treće ruke, a sve to govori da je zapravo interes jako velik i da su da će se prijaviti na taj natječaj uredi iz cijele Europe, rekao bi iz cijelog svijeta. Mislim da svi znaju koja je važnost Zagreba, važnost Dinama i važnost hrvatske nogometne reprezentacije. Također svi znaju koliko dugo se čeka ovaj projekt, tako da mislim da niti investitorima, što su pola grad, polu država, niti Dinamu kao korisniku stadiona, niti općenito arhitektima koji će se javiti, neće biti u interesu napraviti bilo kakav stadion. Namjerno kažem bilo kakav, jer se sigurno negdje u nekim zemljama gdje se stadioni grade puno većom dinamikom, možda neki stadion i onako jednostavni, funkcionalni. Mislim da je svima stalo jako da ovaj stadion bude zbilja novi vizualni dodatak vizualnom identitetu grada Zagreba i da zbog toga će se svi jako potruditi. Zbilja se veselimo mogućim i budućim radovima koji ne samo onom pobjedničkom, nego i svima drugima, jer mislim da će građani moći imati priliku u 9. mjesecu na izložbi vidjeti i ostale radove koji nisu pobjedili, tako da mislim da to zbilja jedna onako jako lijep i unikatan događaj koji će se.
0: Koliko se zapravo do sada javilo projektanata, odnosno imate li vi te neke podatke i kad se zatvara taj natječaj u smislu da se više nitko ne može javiti ili je to već zatvoreno?
1: Da, mi nemamo te informacije, ne možemo ih ni imati. Postoje vjerojatno nekakve indikacije prema tome koliko je ureda skinulo dokumentaciju pa će prijaviti, međutim to ne znači da će ti uredi i provest do kraja sami projekt, zato što to ipak zahtjevno je napraviti tako nešto. Ali 24.6. kad se zatvara, kad je zapravo rok, onda će se u tom trenutku znati koliko se ureda prijavilo. Nisam siguran oko tih detalja, mislim da nakon toga tehnička komisija treba proći da vidjeti da li svi radovi zadovoljavaju tehničke specifikacije i nakon toga će se znati finalni broj i kreće se u žiri u svoj rad i tek nakon toga ćemo.
0: U komisiji su i predstavnici Dinama ili samog arhitektonskog fakulteta?
1: U komisiji su pet predstavnika društva, ne pet predstavnika, nego petero članova koje je provjelo društvo arhitekata Zagreb, dva država i dva grad. Tako da zapravo Dinamo formalno nema svog predstavnika u žiriju.
0: Dobro, u vlasničkom smislu stadion će i dalje zapravo biti vlasništvo grada, kao što je u ostalom i ovoga trenutka, premda se kolokvijalno govori da su stadioni zapravo vlasništvo klubova. Mislim da samo jedan klub ima u svom vlasništvu stadion, to je Osijek, pretpostavljam, ovo sve drugo je lokalna sredina, je li tako vlasnik?
2: Mislim da je i Rijeka.
0: Je li Rijeka?
2: Da. Vlasnik kampa cijeloga, da. Da li da sad ne kažemo nešto?
0: Dobro, da sad ne, ali
1: da vas samo malo dozvolite ispravim, neće biti u vlasništvu grada, nego grad je država 50-50.
0: To sam htjela nadodati rečenicu.
1: Na zemlji koja je gradska.
0: Jasno.
1: To je takav dogovor.
0: Da, dobro. Model financiranja, rekli smo pola-pola.
1: Da.
0: Jesu novci osigurani? Ili je to sve još, koliko je vama poznate?
1: Ja nisam ni iz grada, ni iz države da bi vam točno znao odgovoriti na to pitanje, ali ja pretpostavljam da jesu, zato što smo prije nego što su se objavile ove konkretne stvari kao što je javni urbanističko-arhitektonski natječaj, puno predradnji, dogovora i sastanaka se desilo prije toga na kojima smo mi na dosta njih sudjelovali i uvijek, da pohvalim i grad i državu, bili ravnopravan sugovornik i partner, slušalo se naše mišljenje, uvažavalo se Dinamo kao budućeg korisnika stadiona, tako da primjećuje se jedna velika ozbiljnost i odlučnost sa njihove strane. Mislim da je proces krenuo, da je puno dalje otišao od toga da bi to bilo pod nekakvim političkim odbačanjima ili idejama, tako da bi rekao da su sredstva osigurana, ne vidim drugo.
2: Hoćemo li čuti pitanje?
0: Imamo.
2: Vidim da je interes je velik, rekli ste i sami, pa imamo i nekoliko poziva.
0: Samo si stavite slušalice, molim vas. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav vama i vašem cijenjenom gostu iz našeg Dinama.
0: I vama.
3: Čestitke igračima, vodstvu i svim navijačima, normalnim, poštenim iz cijele države i svijeta, koji se navijaju za Dinamo, a onda normalno tu je i reprezentacija koja je to još za malo pa ćemo na noge. Ovako, stadion je odlična stvar i to mora, valjda više rikvrca nema. Druga stvar, ovo ako je predviđeno kao što je, to će stvarno onda biti jedan mega centar što se tiče sportskih svih mogućih aktivnosti. Znači nogomet, plivalište, dvorane, košarka, rukomet i tako dalje. To je nešto za pohvaliti, to ne smije se stati. A kako smo čuli ovih dana u jednoj emisiji na drugom radiju, kaže se da je novac osiguran i grad i država. A vlasništvo sad 50-50, to je normalna stvar i ne valja biti da je privatno sve ovo.
0: Jel imate vi kakvo pitanje za naše goste?
3: Imam sad pitanje. Vidim, spomenuli ste i vi ili gospodin, tu vi ste bili, da, rekli ste mlada novinarka, ta rekonstrukcija, ali te rekonstrukcije nije bilo. To je koštalo milijone ondašnjih novaca, maraka, čega li. Niko nikad nije za to odgovarao, niti je niko podneo kaznenu prijavu da se ti milioni i milioni vrate Dinamu i već onom koji je investirao. Jer još danas imate u njim stepenicama, ono što je zatvoreno, imate još one tačke pune betona, smrznutog, odnosno stegnutog, rasipane vreće cementa. To su gospoda ondašnje vlasti HDZ-a normalno uništili, pokupili lovu, a danas svi za sve prozivaju, a niko da bi prozvao neke iz te tadašnje ekipe. Od gospodina Sanjuge nadalje, gdje su pare, kako je Turudić rekao. Hvala lijepo.
0: Hvala vam na komentaru, da vidim ja da ste vi upoznati sa ovim nekim informacijama koje, ne znam, je li i mi i gost znamo, da, ali dobro.
2: Javite nadležnim institucijama.
0: Javite nadležnima, da.
2: Biće, gospodin je rekao, stadion ne samo za igranje nogometnih utakmica i to je nešto što je sad trend u Europi i svijetu. Koliko je to zapravo važno? Evo, slušamo i Splita i o tome koliko je Hajduku bitno, recimo, da uz velik broj navijača na utakmicama im ponudi neke drugačije sadržaje.
1: Pa, naravno, to je ključno i stadion osim za Dinamo će biti za reprezentaciju, tu će se dešavati koncerti, bit će sadržaj koji će posjetitelji navijači moći konzumirati na dane kada nisu utakmice, tako da mislim da mi pričamo o nekakvim elementarnim stvarima koje smo trebali pričati prije jako, jako puno godina i sada zapravo ko da pričamo da ćemo kupiti televizor i kako možeš gledati sve različite programe, a zapravo
2: u boji
1: čak, da i malo većeg ekrana, ali zapravo su to najobičniji standardi koji su, evo, nama. Nećemo podcjenjivati taj osjećaj koji ćemo imati kad ćemo imati novi stadion, ali to su zbilja standardi svjetski i europski već dugi niz godina i hvala Bogu da je kod nas tako.
0: Ja ću samo ponoviti našim slušateljima da je s nama član nadzornog odbora Dinama, gospodin Ivan Nauković. Evo, razgovaramo o Maksimiru, ako niste do sad shvatili, buduće Maksimiru pa i ovome sada. Kapacitet stadiona je 35.000 gledatelja, je li tako?
1: U programu je definirano oko 35.000 gledatelja.
0: Okay. E sad, tu ima nekakvih dvojbi, kažu da za prvo se ovaj od 40.000 puno više isplati jer da su to nekakvi standardi po UEFI i po FIFI da bi se mogle organizirati nekakve malo ozbiljnije pod navodnim znacima utakmice da bi grad Zagreb mogao participirati za nekakva finala nekakvih možda evropskih liga ili nešto. Zašto se ne ide na 40.000? Koliko vi tu možete promijeniti sa taj plan ili ko je to tražio da bude 35.000?
1: Pa gledajte, 35.000 je za sada još uvijek službeni brojka potrebna da bi se organiziralo finale konferencijske lige.
0: Uh-huh.
1: Mislim da je to nešto na što je grad ciljao kada je u konačnici nas se pitalo, ali u konačnici što se tiče kapaciteta bila zadnja gradska. I mislim da je to zbilja dovoljno dobar i velik kapacitet. Uostalo, Maksimir je taj kapacitet imao prije i nekako smo razmišljenja mi osobno da u Dinamu da je to dovoljno da bi stadion često bio pun ili polupun ili dovoljno pun i da nema potrebe da bude više od toga. Sad da se radi veći stadion za eventualno finale Europa Lige jednog dana, pa čak i konferencijske. To se možda desi u 10-15 godina i to je taj jedan dan i to je prekrasno, to je lijepo, ali mi živimo na tom stadionu puno više a mislim da smo kod stadiona jedanput dobili informaciju da što je veći zapravo nije da kao u drugim stvarima što je količina veća da je cijena manja, nego se čak i povećava cijena po stolici u nekim stvarima zato što su potrebni veći temelji, širi stadion, tako da zapravo mislimo da je 35.000 čisto optimalan broj.
0: Što ste vi kao klub tražili da se uključi u taj projekt? Recimo, što je bilo Dinamu važno da bude dio obavezni lik kod projektanata?
1: Da, pa mi nismo zahtijevali, niti nam ikad bilo na pameti da to stadion bude previše komercijalan u smislu da postoje nekakvi poslovni prostori koji se iznajmlju, zato što se radi o javnoj investiciji za korištenje nogometnog kluba, a ne za nekakve nenogometne, prvenstveno nenogometne prihode. Tako da smo mi zahtijevali, predlagali, pa smo to uzeto u obzir, nekakve stvari koje su bitne za funkcioniranje nogometnog kluba. To su veliki muzej, veliki fan shop, ugostiteljski objekt, malo veći restoran gdje bi se mogli družiti navijači prije, poslije utakmica i dane kada nema utakmice. Zatim na stadionu će biti uredi djelatnika Dinama, bit će kamp za prvu momčad koja će moći na istočnom dijelu stadiona nesmetano trenirati, čak i ako se na zapadnom dijelu stadiona ne dešavaju nekakve druge aktivnosti. Predlagali smo i usvojeno je veliki broj VIP mjesta koje su neophodne za moderni klub da bi se mogao financirati, pogotovo za grad Zagreb koji je centar posla i gdje ima jako puno firmi koje bi željeli biti partner Dinama i na taj način im se omogući za njihove poslovne partnere ili za njih veća razina komfora koju onda se može tako i naplatiti, zapravo da se klub može toga financirati.
0: Imamo još pitanje.
2: Samo prije pitanja slušatelja, da ne zaboravimo, ima li novosti vezano uz kamp, spomenuli ste o Kranjčeviću, koji ćemo vjerojatno kasnije, ali ima li tu nekih novosti?
0: Jel ostaju Hitrec Kacijan na lokaciji?
2: Ne, mislim sad u ovom prijelaznom periodu je bilo.
1: U prijelaznom, mislim sada imamo terene za treniranje, predviđeni su tereni za treniranje i sa novim stadionom. I mi ćemo sigurno ove terene koristiti dok se ne nađe nekakva dugoročna rješenje negdje, možda na drugoj lokaciji koja nije na Maksimiru. Na tome se radi, na tome grad radi, svi znaju koliko je to nama važno, u ovom trenutku nema dodatnih informacija.
0: Dobar dan vam želimo u sportskom mikrofonu sve, izvolite, imate pitanje.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ja sam jedan od navijača prije vas koji se sjećate ovih obnova, gledao Santos utakmicu Zagreba i Osijeka sa najvećim brojem gledatelja 64.000 i hvala vam kad ste pokrenuli ovu problematiku o broju sjedišta. Sve ispod 45.000 je apsolutno neprihvatljivo.
2: Da, mislite da ima kapaciteta da na svakoj utakmici bude tako velik broj gledatelja. Pustite sad, zadnji put je bilo
0: kad
2: trenirate.
0: Što kaže srce, da.
2: 70 i neke, nije baš interes, nažalost, toliki kao što je bio tih godina.
4: Velim, ne. Stadion u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Evo, to je još drugi argument. Ispod 45.000 apsolutno nema smisla. Kad se jedan put u životu, ja vjerojatno to neću doživjeti. Gradi nešto takvo, to treba biti osnovni kriterij za bilo kakvu rekonstrukciju, izgradnju novoga i tako dalje i tako dalje. Hvala vam kad ste me pustili u eter.
0: Hvala i vama na javljanju. Eto.
2: Mislim, ima ljudi koji tako, gospodine Vukoviću, argumentiraju kad se već radi da se napravi, pa da se, ne znam, koristi recimo dio sad. Odluka je tu, rekli ste takva je, 35 optimalno, ali hoće li biti, s obzirom na etaže, mogućnosti da se, to je sad isto dosta čest slučaj, da se recimo gornja etaža koristi samo za velike utakmice, donja za manje, ili se o tome još ne govori?
1: Ne, o tome se govori, to se moralo definirati u programu za natječaj i mi smo definirali to na način da je da stadion ima dva prstena, od kojih su samo sjeverna tribina naših navijača u jednom dijelu, a ostatak stadiona je podijeljen otprilike dvije trećine, donji prsten je na trećina gornji prsten i to je napravljeno baš zbog tog razloga da se na većini utakmica gornji prsten zatvori, a onda dolje kad imate 15.000 gledatelja zapravo sve puno.
0: Jasne.
1: Tako da je to ideja.
0: Dobro, i rekli ste da niste baš imali previše utjecaja, mogli ste reći što bi klub htio i kako bi zapravo najviše odgovaralo klubu, ali estetika je tu vrlo važna i zapravo u nekom širem kontekstu urbanizma i grada Zagreba estetika je možda i važnija od same funkcionalnosti stadiona koja je važna klubu i reprezentaciji koji će igrati, na to je naravno navijačima koji će dolaziti. E sad mene zanima, hoće li to recimo i biste li vi u Dinamu više željeli stadion tipa Minhenskoga da je u jednom neprekinutom nizu ili će to biti nekakav stadion koji će možda sada barem djelomice sličiti ovome što imamo danas, dakle mislim ne mislim u ovom ruiniranom stilu nego dakle imamo li tu nekakve zapravo želje i ideje?
1: Zadatak je da novi stadion mora što manje sličiti ovom postojećem.
0: Ma to mi je jasno.
1: Ne, šalim se malo, ali ne, stadion je ima kreativnih rješenja po cijelom svijetu, ali naša prva ideja je bila da stadion i naravno da to uvaženo stadion bude sve tribine neprekinute, što bliže terenu, što bolja doživlje gledanje utakmice, što bolja akustika i atmosfera. Znači, stadion će definitivno biti skroz okružen i što bliže terenu.
2: Da, evo baš piše, slušate, volimo ga, ali je ruglo za Maksimir, tako da vrijeme ga je pregazilo i predlaže ovaj kamp na Cvjetnom, ali znamo da je to, odnosno Zagrebelo, ali znamo da je to posebno još
0: to je posebna priča.
2: Komplicirana priča, da, jer i reprezentacija se raspitivala za taj kamp, ali da, to je isto u tim birokratskim vodama, nažalost, zapravo.
0: Dobro, sam stadion može i zarađivati i bez vas, je li tako? Sa nekakvim organizacijama evenata, koncerata.
1: Pa naravno.
0: Koliko ćete vi biti skloni tome? Mislim, svi veliki klubovi manje više, barem 2-3 velika svjetska koncerta imaju na svojim stadionima.
2: I hoće li, oprosti Nataša, Dinamo tu imati ključnu ulogu kao,
0: kao koncesionar, da.
2: Ili vlasnik?
1: Pa mi to, mi to ne možemo u ovom trenutku znati iz razloga što kao stadion još nije ni projektiran, kamoli izgrađen, i zato što natječaj, to je gradski, to jest pola grad, pola država, i Dinamo će se morati javiti na natječaj kako bi koristio stadion. Uopće ne sumnjam da će to biti Dinamo i samo Dinamo, ali u ovom trenutku kako će biti formiran taj natječaj, kako će biti formiran budući ugovor o korištenju, ne možemo znati. Tako da to ne bi mogao odgovoriti na to pitanje, ali mi računamo na prihode od ulaznica, mi računamo na veću posjećenost, mi računamo na popratne nogometno poslovne sadržaje koji će biti na stadionu, tako da mislim da, da samo na tome ostanemo, da će biti jako dobro.
0: Ja mislim da je naša glazbena urednica srcem predodređena za Maksimir, pa sad ćemo čuti jednu prigodu.
2: Prikladno, da.

0: Samo da znate da nam je gost stvarno došao u plavoj košulji. Mislim, to je uniforma od Dinamo, jel?
1: Pa moram reći da naš predsjednik Boban više voli bijele koje su elegantnije.
0: A dobro, kako kaže predsjednik, da govora biti. Dakle, Ivana Uković, član nadzornog odbora Dinama je s nama u sportskom mikrofonu. Razgovaramo o budućem Maksimiru, ali naravno moramo se dotaknuti i ovih nekih drugih realnosti do same situacije s Maksimirom. Razgovarali smo malo prije o tome tko će upravljati stadionom. Naravno, logično bi bilo da to bude Dinamo. Nadam se da se ne može dogoditi da Dinamo danas sutra ne upravlja tim stadionom.
1: Da, mislim da bi to bilo jako čudno.
0: Da. Imamo li ime za stadion? Imate li vi u Dinamu ime za stadion? Hoće li ostati ime Maksimir? Hoće li ostati, hoćete li dati nekakvom, predložiti zapravo gradskoj skupštini ili ko o tome donosi odluku nekog od Dinama ovog velikana, ili ćemo prodati?
1: Ili ćemo prodati nekom bogatom sponzoru. Pa mislim da bi svi htjeli, romantičari smo svi, tu emocija, svi bi htjeli da se stadion zove prema nekakvom velikanu Dinama. Mm-hmm. Međutim, ukoliko će biti nekakav sponzor koji će se zvati nešto Arena ili kako već i za to puno, spreman puno platiti, tada će tadašnja uprava, nadzorni odbor Dinama, ako su oni ti koji o tome odlučiti o tome, tako da još malo rano, ali sve opcije su otvorene, rekao bi.
0: Dobro.
2: Toliko o tvom pesimizmu. Nije sigurno da će dočekati da se izgradi, ali već se razmišlja o imenu, o...
0: To su vrlo važne stvari.
2: Boji stolica. Ja,
0: vrag je u detalju, znaš kako se kaže.
2: Priča se i o imenu Kranjčevićeve već sada, pa ćemo sigurno i o tom prijelaznom periodu, ali evo jedno dobro pitanje. Igor pita, odnosno skreće pozornost na problem pristupa Maksimiru, jer se govorilo isto o opciji kad je bio onaj takozvani nacionalni stadion u pitanju, da ne znam, Blato ili negdje na rubnim dijelovima grada, što je u većim gradovima praktičnije. Hoće li tu biti, mislim, parkiralište neko veliko predviđeno, hoće li tu, ili zna li se nešto vezano s priče s gradom o da, garaža parkina, to sam mislio, ali ne znam, recimo vlak, više pristupa javnim prijevozom, ili da se radi nešto i na tom planu u cjelokupnom projektu.
1: Pa sigurno da će cijeli taj prostor arhitekti koji se prijavljaju na natječaj morati kvalitetno razraditi sa svih strana, tako i sa strane prometa. Predviđena je podzemna garaža pored zapadne tribine i predviđena je podzemna, veća podzemna garaža na Borongaju. Tako da sigurno će biti nekakvih mjesta za parkiranje. Međutim, nije Maksimir tu od jučer i puno se velikih utakmica tu dešavalo. I kada se dešava veća utakmica, onda je malo veća gužva, ali puno ljudi također dolazi ili pješke ili gradskim prijevozom ili se sparkira negdje dalje. Mislim da do sada to uvijek dosta dobro funkcioniralo. A moram reći da, iako je nekakvo uvriježeno mišljenje da je bolje da su stadioni van grada, to opet ima svoje nekakve naravno prednosti, ali opet to znači da veliki broj ljudi ide nekakvim transportom prema tom stadionu, pa se onda nakon utakmice vraća natrag. To znači da taj stadion živi samo jedanput u dva tjedna kada je utakmica. A zapravo najveću nekakvu dušu imaju stadioni koji su smješteni unutar urbanih sredina. Svi engleski stadioni su napravljeni na takav način. Mislim da je stadion Real Madrida u samom centru grada. Tako da mislim da je za ono što mi želimo, to je stadion koji živi sa svojim građanima, sa svojim navijačima, a i samim time cijeli taj prostor gdje će biti te dvorane koje su spomenuti, gdje će biti atletski stadion, gdje je bazen. Mislim da je ovo najprikladnija lokacija za ovaj stadion i mislim da je to, što se tiče emotivne strane, jedina moguća opcija bila, a u konačnici ta odluka je davno donesena, tako da to više nije.
0: Dobro. Dakle, još jedan put recimo, koncem lipnja trebalo bi se otvoriti, ajmo to tako reći, kuverte i da znamo točno zapravo koji će projekti ući u nekakvu završnicu, odnosno koji će na koncu i pobijediti na tom međunarodnom arhitektonskom natječaju za budući stadion u Maksimiru. Kad bi onda trebalo po tom nekom hodogramu krenuti rušenje?
1: Pa nije to baš skroz do kraja definirano, ali u svakom slučaju negdje u prvoj polovici 2027. godine, zato što, ajmo reći da ćemo u 9. mjesecu prema planu imati prezentiran će nam biti izgled novog stadiona. Ja se ne bi začudio ako se taj rok malo pomakne, zbog razloga što će biti jako puno prijavljenih radova i što će žiriju trebati malo više vremena da to sve sagleda i provuči, ali to se sve radi tu negdje oko 9. 10. mjeseca i nakon toga zapravo pobjednički ured koji je pobjedio s njima se potpisuje ugovor i ona kreće projektiranje. Tu su građevinske dozvole, tu javne nabave, te cijeli proces će trajati sigurno oko 2 godine, što znači da će biti vremena i da neće biti problem ukoliko se rušenje maksimira za koji mjesec malo i pomakne. Ali svjestan sam da je rušenje onako prvi vizualni znak da se nešto nakon toga i gradi. U tom trenutku će Kranjčevićeva već biti izgrađena i Dinamo će igrati u Kranjčevićevoj, tako da mjesec gore dole zapravo ne igra neku ulogu.
0: Znate, ovako kad razgovarate s navijačima Dinama po Zagrebu koji su doživjeli što šta i prošli uz taj klub, onda se svi nekako boje da me se krivo ne shvati, recimo sudbine Rijeke koja je ostala bez Kantride, sad je na Rujevici, dakle da ne bi jednom kad Dinamo pređe na Kranjčevićevu trajno ostao u Kranjčevićevoj.
1: Da, mislim da za to ne postoje nikakve šanse zbog nekoliko argumenta. Kao prvo, glavni argument se uvijek navodi Rujevica. Međutim, Rujevica je jedan primjer gdje se tako nešto desilo, a u Europi i svijetu imamo na stotine primjera gdje se napravio manji stadion za neku drugu kao privremeni, za neku drugu prigodu, onda dok se radi novi. Tako da puno primjera ima gdje je to napravljeno na ispravan način. Rujevica je jedini taj primjer gdje je to ispalo kako je ispalo, zbog vjerojatno nekih drugih razloga, ali u konačnici ovdje su i grad i država koji jedan drugome su osiguranje da će se tako nešto desiti. U kontaktu s njima smo vidjeli zbilja, ne mogu si zamisliti situaciju da se od toga odustane, a u konačnici sa pobjedničkim radom će se potpisati ugovor i oni će biti vrlo značajno financijski kompenzirani za takav posao. Sumnjam da će se takvi novci baciti, to stadion ne napraviti.
0: Jasno, to je 300-tinjak milijuna eura.
1: Sa 12 milijuna, mislim da oko 12 milijuna će dobiti pobjednički ured da bi napravio projekt do kraja, a ako im se to da, onda se neće raditi projekt uzalud.
0: Dobro. Na Kranjčevićevu se selite kada? Prvi dio prvenstva sljedećeg pretpostavimo da će biti još na Maksimiru, a onda da bi u drugom polugodištu krenuli u novu školu u Kranjčevićevoj.
1: Pa nadamo se da će to tako biti, ako smo svjesni realnosti, a to je da će se možda taj rok za koji mjesec odgoditi. Nadamo se da se neće previše odgoditi, nadamo se da u trenutku kad će Kranjčevićeva biti spremna, koji god dio sezone bude, da će Dinamo tamo igrat, ali o tom potom.
2: Jedno je pitanje vezano uz to na WhatsAppu, je li se već razgovaralo s navijačima, gdje bi oni bili smješteni u Kranjčevićevoj, mislimo na najvatrenije, onaj Bad Blue Boys.
0: Ovo će biti isti raspored tribina.
1: Oni će biti smješteni na južnoj tribini.
2: Na južnoj tribini Kranj. Dakle, uz Kranjčevićevu ulicu.
1: Da.
2: Da. Evo, dobili smo i taj odgovor. Evo,
0: a koliko je zapravo ta sama selidba kluba u Kranjčevićevu, koliko je to komplicirano financijski i drugačije za klub i što znači, to je ono što me zanima, koliko na primjer stoji održavanje jednog takvog stadiona godišnje sam klub, pod pretpostavkom da je stadion u najboljem mogućem redu novi, ne ovo što imamo sad.
1: Pa kao prvo, sama, mislim, moraju svi biti svjesni, javnosti, naši navijači, da je ispred Dinama vrlo, vrlo izazovan period. Mi sad funkcioniramo, klub funkcionira na način da je na istome mjestu se odigravaju utakmice, trenira prva momčad, trenira omladinska škola i tu su i uredi. A sada će sve te stvari neko vrijeme biti na različitim lokacijama. Što je izuzetno novi moment za nas i jako, jako zahtjevno. Mislim, to jesu na neki način slatke brige. Dinamo prema trenutačnom ugovoru koji ima sa gradom za Maksimir redovno održava stadion, ali ne sudjeluje u kapitalnom održavanju stadiona. Tako da ne znamo koliki bi to bili troškovi u ovom trenutku za takav stadion, međutim u svakom slučaju za bilo koji novi stadion troškovi su sigurno prvih nekoliko godina manji, iako bi rekao da smo mi tu izuzetno savjesni što se tiče toga da je potrebno od samog početka se kvalitetno brinuti oko stadiona, čak i stavljati nekakva sredstva u neku vrstu pričuve kako bi taj stadion i u godinama koje dolaze ispred nas i za navijače koje dolaze
0: živio normalno
1: da. Godinama, ne?
0: Ajmo čuti naše slušatelje, dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan, Žili.
0: Izvolite.
3: Pa, samo jedan komentar, u stvari, nadovezao bi se na prethodnog slušatelja koji je rekao da je ispod 45.000 u stvari jako malo. A u čitavoj priči se, znači, nije tu samo Dinamo, tu je nacionalna selekcija i mislim da glavni grad države zaslužuje stadion od 45.000 gdje bi svi navijači reprezentacije u stvari mogli doći podržati svoju nacionalnu selekciju. Tako da A u čitavoj priči je i naravno tu i država, jer se i ona uključila u dogovor sa, za zemljište samog stadiona i raščišćavanje vlasništva crkve, države i grada.
0: Hvala vam lijepa, evo o tome smo već govorili, ali evo gospodine Nauković, ovo je zapravo vox populi, to je, svi koji su se javili manje više su imali istu observaciju.
2: Jeste li ispitivali, sigurno jeste.
0: Jeste, javno mijenje ispitivali.
1: Ja bih rekao da su to bila dva glasa uz sav dužan respekt. Znam ih barem desetak koji su rekli ni slučajno više od 20, pa da je za svaku utakmicu rasprodan, tako da se mišljenja razlikuju. Uglavnom tu smo di jesmo, tako da je to.
2: Ali ima, dakle, ovo što ste ispitivali, uglavnom raspon je velik.
1: Raspon je velik, svako ima svoju argumentaciju od koje je svaka valjana, ali odluka je...
2: A 35 je aritmetička sredina, ili?
1: Evo, to je jedno logično.
0: Ok, dobro. Jeste se dogovorili s Cibonom i je li istina da će uprava Dinama seliti u Cibonin Toranj?
1: Pa to još nije do kraja definirano i dogovoreno, tako da su još sve opcije na stolu.
0: Koje su druge opcije?
1: A vidjet ćemo.
0: Ne može šira sad zona Kranjčević.
2: Ne može sada sve otjeti.
0: Dobro, ok. Ajmo čut slušatelje. Možda oni znaju koja je zona dogovorena. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Jesam u eteru?
0: Jeste, izvolite.
4: Drag mi je vaš entuzijazam, ali ne znam jeste li svjesni da stadion koji se radi sad u principu za Dinamo sufinancira država, isto toliko novaca će trebati uložiti u Split.
0: Jesmo, i o tome smo govorili mi već ranije u emisiji na završetku zapravo sa našim komentatorima kad smo komentirali kolo, najavili smo i zapravo moguće buduće investicije u Split i u splitsku infrastrukturu.
4: Pa nisu to moguće, nego to je pod krinkom nacionalnog stadiona, gradi se novi stadion u Dinamu, što je u redu. Neka se gradi.
2: Ne govori, oprostite, nitko ne govori, predsjednik nogometnog saveza je jasno naglasio da HNS ne treba ili država ne traži nacionalni stadion. Dakle, grade se stadioni od nacionalne važnosti Dinamu i Hajduku za sada, s potencijalom da to...
0: Što ne znači da nećemo završe, dobivati da. I nove informacije.
2: I nove, što bismo voljeli u drugim gradovima. Da. Tako da, da.
4: Dobro,
2: ne brinite, bit će valjda i drugi će doći na red. Recite još što ste htjeli.
4: Ništa, to sam želio reći. Hvala
0: vam puno.
2: Optimistični jesmo, da ne znam jesmo li vas umirili, ali nadamo se da će i ovaj projekt u Maksimiru proći dobro, da će i Poljud obnovljeni, novi, kakav već bude, zaživjeti što prije, pa da na red dođu i druge sportske građevine od nacionalnog interesa. Sad, mislim da je to ta riječ, dakle ne nacionalni stadion samo za reprezentaciju ili kako već.
1: Apsolutno, mislim da nacionalni stadion je zapravo skroz nespretna formulacija, zato što reprezentacija mora i zaslužuje igrati po cijeloj Hrvatskoj i nema potrebe da bude centralni nacionalni stadion, a bilo koji stadion kvalitetan koji postoji će uvijek ponosno i efikasno ugostiti reprezentaciju.
0: Upravo. Dajte još samo recite, dok Dinamo bude bio u Kranjčevićevoj, hoće li uz Dinamo još neki klub biti u Kranjčevićevoj?
1: Pa ne znamo, ali pretpostavljam da će to biti Lokomotiva koji je naš drugi zagrebački prvoligaš, tako da će vjerojatno i on igrati tamo.
0: Dobro,
2: čitam na WhatsAppu, sad ima dosta rasprava oko broja, ali evo baš gledam jedan komentar, kaže 35.000 će biti uglavnom poluprazan u ovom trenutku, ali gradimo za budućnost, dakle slušatelj je optimističan, on smatra da će nekad u budućnosti, a nadamo se da hoće interes za nogometom još više rasti. Nisam baš siguran s obzirom na navike ovih mlađih generacija da će to tako biti, ali dobro.
1: Pa ja mislim da mi još uvijek, koliko god smo svi toga svjesni, mislim da mi još uvijek dosta podcjenjujemo šta znači novi stan u odnosu na Maksimir. Jer Maksimir su tribine pored travnjaka i doživlje utakmice je zapravo nikakav i tamo dolaze samo oni koji zbilja jako vole Dinamo. A Zagreb je veliki grad i ovo je će biti jedan veliki, lijepi, komforni stadion i to će zbilja biti veliki doživlje tamo pratiti utakmice. A u konačnici Dinamo i ova sezona sad na takvom krnjem kapacitetu i krnjem Maksimiru jedna od tri najgledanije u HNL-u od kad je HNL-a. U samo mali veći broj gledatelja, prosječni, dobiva se dojam da je taj stadion na 35 skoro uvijek polupun ili pun, tako da uopće ne sumnjam da će to biti.
0: To morate biti malo dobro članove dovesti u red, da malo redovitije dolaze na utakmice. Ajmo čuti još naših poziva. Dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan, poštovanje. Ovako, prvi puta sam bio na Maksimiru, a mislim da je to bilo 65. kad me otac nosio kod klinca, mislim sam u školu, na utakmicu Dinamo Zvezda 3-1 je bilo, znam da se skandiralo.
0: Ja se to sjećam kad ste vi bili na toj utakmici s prošle.
5: Super, super, ja se sjećam da se skandiralo Čerčeku, Čeri, Čeri, Čeri. On je dao, ne znam, dao je gol dva. Za Zvezu dao Đajić, to se sjećam toga. I znam da je bilo sigurno preko 50, možda i 60 tisuća stanovnika. E sad, moje je mišljenje skromno da bi ipak bolja lokacija bila ipak u Blatu. Reću vam zašto. Znači, bio sam na tisuće utakmica. Dok sam išao u gimnaziju, bježali smo srijedom na Porto, Benfiku, ono kad nije išlo nikako, nikako, ovaj... Znači, bio sam milijon puta na utakmici i isto po meni Blato je daleko bolje. Zašto? Ako bude novi stadion i trebalo bi biti naravno više sjedala, zato, jer u Blatu imate, ako niste znali, izvor vruće vode 69 stupnjeva, tako da bi se moglo za vrijeme utakmice čak i grijati stolice tom vrućom vodom. Drugo, znači prilaz sa svih strana Hrvatske je idealan. A gledajte, Dinamo ima puno navijača od Zagorja, Krapine, Karlovca, ovaj dio. Tako da, evo, ja sam iz Jastreba, meni baš nije zgodno autom doći, nema se gdje parkirat, član sam, pa eto, baš mi nije zgodno autom dolaziti.
0: Dobro, hvala.
5: I staviti auto negdje na Savi, pa onda tramvajem u gužvu i to.
0: Hvala vam lijepa na vašem da. Komentaru, da. Ali evo, da mislim da možemo zaključiti da je situacija takva da. Kakva je. Odlučio se grad i država za lokaciju, riješeni su imovinsko-pravni svi ovi problemi koji su bili godinama zapravo teret cijeloj priči i sad nema dalje.
5: Da stavimo više sjedala, da ima i tako i grijanje, koje bi ovdje bilo jednostavno, bio bi stadion pun. Ali jedan moći igrati Ligu prvaka i evropske utakmice, tako da neće to biti svaka dva tjedna tekma u Maksimiru.
0: Dajte vi da mi dođemo do krova, pa ćemo mi lako zagrijani sjedalice.
1: A i dozvolite da razveselim poštovanog slušatelja da je u programu predviđeno da sjedalice na Novom Maksimiru budu grijane. Neće možda biti sa toplom vodom iz Blata, ali će biti grijane.
0: Dobro,
1: tako
0: ali
1: da dio riješen.
0: To bi trebao biti najmoderniji, najinovativniji stadion. Što ćemo još od tih inovacija vidjeti?
2: Ja znam dosta jaskanaca koji dođu već zagrijani na utakmice, tako. Ako putujete s njima, neće biti problem.
0: Jel možemo najaviti još nešto od tih inovacija što ste možda tražili?
1: Da, ne, to nismo takve stvari. To su nekakvi normalni standardi što smo tražili, ali inovacije i iznenađenja su zapravo, pružamo priliku natjecateljima da sami prijave svojim radovima, pa se uopće ne sumnjam da će tu biti puno interesantnih rješenja.
0: Sad kad smo već spominjali činjenicu da bi se jedan dio sezone sljedeće mogao igrati na jednom mjestu, drugi na drugom mjestu, sad tu se onda otvara i pitanje tih godišnjih ulaznica, odnosno načina na koje će funkcionirati zapravo članstvo i hoćete li ih prodavati, kako ćete ih prodavati, što trebaju zapravo ljudi znati.
1: Da, to je vjerojatno najčešće pitanje koje dobivamo i svjesni smo da će situacija na Kranjčevićevoj biti vrlo izazovna što se tiče raspoloživih ulaznica, zato što će preko pola kapaciteta biti godišnje ulaznice i kad se pridodaju gostujući navijači, sponzori, razno razne ostale potrebne ulaznice, zapravo će slobodno prodaje biti jako malo ulaznice za svaku utakmicu. Tako da će onima koji imaju godišnju ulaznicu to biti vrlo, vrlo vrijedan komad papira ili plastike. Mi sada nismo provodili analizu dolaznosti, to jest jesmo provodili, ali nismo je upravljali analizom, nismo koristili analizu dolaznosti da bi osobe koje su dolazile češće ili više imale pravo prvokupa, što ćemo sigurno raditi na Kranjčevićevoj, i tamo će iz jedne sezone u drugu moći kupiti godišnju kartu samo one koje je prošlo imao određeni postotak dolaznosti. Tako da ćemo educirati naše članove i vlasnike godišnjih ulaznica da moraju dolaziti na sve više utakmice, na sve što više utakmica ako imaju godišnju kartu ili inače neće imati prilike kupiti novu. I mislimo da se to zapravo sa svim tim novim stadionom sa smanjenim kapacitetom mijenja skroz narativ, način razmišljanja, kultura dolaska na utakmice, koja računamo da će jednog dana eksplodirati na Novom Maksimiru, i tako da je to totalna nova utakmica.
0: Dobro, ja se samo nadam da nećete ići baš u ovom engleskom stilu, da ako nisi član i nisi kupio zadnjih 10 godina godišnju ulaznicu, nema šanse da kupiš ulaznicu u slobodnoj prodaji. Tako
1: pa,
0: da.
1: Gledajte, sigurno nećemo ići u elitističkom pravcu, međutim, mislim, zato što znamo da je nama, da je klubu cilj dodatno educirat navijače i članove kako bi na Maksimiru što veći broj njih redovno dolazi na utakmice. Znači, nama nije cilj da u Kranjčeviću dolazi uvijek isti broj, to jest isti pul ljudi. Međutim, s druge strane, sigurno će naši članovi imati pravo prvenstva u kupovinu ulaznica, što znači, s obzirom na smanjeni kapacitet, da zapravo ako neko nije član će jako teško doći na red. Ali pozivamo ljude da se učlane. Dinamo je članski klub i Dinamo pripada svojim članovima i članovi su osnova funkcioniranja i kulture našeg Dinama, tako da mislim da je jednostavno, morate se učlaniti.
0: Ja se slažem s vama, ali s obzirom na to da gradi država, grade ovaj stadion, bilo bi lijepo da i oni koji nisu članovi mogu doći na njega.
1: Pa bit će prilike na reprezentaciji, bit će prilike na koncertima, bit će prilike na utakmicama eventualno nekog drugog kluba, a možda i Dinama ako se članovi ne kupe sve ulaznice.
0: Dobro.
2: Da, tako je sad, mislim, primjera ima i dobro je da se priča o tome jer to znači da interes veliki postoji, da se traži, da iako treba naravno razgovarati i bilo je čak i pokušaja u drugim klubovima da se jedno vrijeme zatvori prodaja samo za članove, ali ako ostane mjesta su da bi bilo
0: zašto
2: zatvarati.
0: Ne? Mi imamo još poziva, ne znam jeste raspoloženi još.
1: Nema problema.
2: Ajmo još jedan.
0: Ajmo još jedan.
2: Jer bliže nam se i novosti ove.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan. Ja se javljam kao navijač Hajduka.
2: Aha.
6: A kad je u pitanju stadion u Zagrebu, ako Bog da sreće nek se napravi, ja sam za, ali ispod 45.000 stvarno bilo bi malo seljački klub. Nemojte, molim vas, zamolite ih da sam ja rekao Hajdukovac, neka napravio 45.
0: Evo, čuo vas je naš gost, pa čuli onda, su i drugi.
2: Pa će onda Ivan i onih 10% za gostujuće navijače biti više, ako je.
1: Pa to je jedini motiv.
2: Dobro. Imamo jedno pitanje, puno ih je, ali jedno sa početka, a sad smo već pri kraju, koje nije, ostavio sam za kraj, jer nije direktno vezano za pitanje stadiona, ali je za ove aktualnosti, sad s ove utakmice zadnje, pa ako možete prokomentirati, pita slušatelj na koji način se, odnosno doprinosi li se puštanjem ovih neprimjerenih pjesama sa razglasa službenog smirivanju tenzija na tribinama, kao i cjelokupnom odnosu između dva kluba, odnosno ne bi li klub trebao biti primjer ponašanja, odnosno smirivanja tih tenzija?
1: Pa ja se slažem da bi klub trebao biti primjer smirivanja tenzija i mislim da mi imamo vrlo jednu ugodnu i efikasnu suradnju sa našim sportskim rivalima i moramo reći da svaki put kada se mi s Dinama pojavimo na utakmici u Splitu da smo zbilja vrlo korektno i vrlo pristojno dočekani. Nadamo se da se na taj način gosti osjećaju naši i u Zagrebu i u svakom slučaju mislim da nama uvijek u cilju uvijek voditi računa o takvim stvarima i ukoliko postoje nešto zbog čega se naši službeni gosti sa strane službenog Dinama dobro ne osjećaju, sigurno ćemo tome voditi računa.
2: Jesu li oni što negodovali po tom pitanju ili sad ne znate?
1: Pa nisam bio u prilici, ali da. Nije, mislim da ne.
2: Dobar, ali tema u kojoj sigurno treba razmisliti.
0: Na samom smo kraju emisije, pa onda s obzirom na to da ste stigli iz kluba, kakve su zadnje informacije pred kup?
1: Pa, informacije su da jedva čekamo utakmicu u srijedu, da smo optimistični, da je zapravo će se desiti u srijedu vrlo interesantna stvar, a to je da će Dinamo prvi puta u svojoj povijesti na jednom lijepom i modernom stadionu imati domaćinsku atmosferu. Veliku većinu ulaznica su kupili naši navijači i mi zapravo nikad nismo imali priliku da neki kvalitetan stadion bude naš domaći, tako da se svi zajedno jako veselimo tome i naravno osvajanju kupa.
2: Dakle, test za novi Maksimir.
1: Test za Krančevićevu s obzirom na kapacitet, ali i za novi Maksimir.
0: Dobro, evo, nadamo se da će to sve biti ovako kako smo mi danas govorili, da ćemo konačno doživjeti tu situaciju zapravo na dva pola grada Zagreba i u Maksimiru, a evo Krančevićeva je, i sami ste rekli, dobro napreduje rado i nadamo se da je i to pri kraju, tako da vjerujem da će biti još prilike, gospodine Naukoviću, da nam dođete pa da vas malo s vremena na vreme brifirate još dodatno što se događa.
1: Nema problema, kao što smo bili spomenuli u našem izbornom programu, mi smo rekli da želimo naše članove navijače pravovaljano informirati vezano za ove projekte koji su im jako važni, tako da smo uvijek na raspolaganju.
0: Hvala vam lijepa na dolasku. Član nadzornog odbora Dinama Ivan Nauković bio je naš gost. Mi smo se danas razgovarali o budućoj nogometnoj infrastrukturi u gradu Zagrebu, ali od koje će koristi vjerojatno

0: reprezentacija što se tiče samog kupa, što reći na kraju, nego neka pobjedi bolji, srčaniji i sretniji i spretniji, a onda možemo nekom drugom zgodom komentirati kako je bilo. Hvala vam lijepo danas na dolasku i sretno u ovim građevinskim radovima i dajte da to više krene.
1: Hvala vama i krenut će, bit će ok.
2: Glazba, novosti, pa završen dio emisije.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: I još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u Zagrebu u KB Dubrovu, operiran je i u teškom je stanju. Tragičan događaj gostujući u HTV-u u studiju 4 komentirao je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Istaknuo je kako sigurnost nije ugrožena, iako je narušen dojam o njoj.
2: Ovo je šokantno i nezapamćeno na području Krapinsko-zagorske županije i o samim uzrocima je teško uopće u ovom trenutku govoriti. Vjerujem da će istraga doći do toga, no nažalost Robertov život se ne može vratiti. To je veliki gubitak i za policijsku upravu. Ono što je izuzetno bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir i u Krapinu i na Krapinsko-zagorsku županiju.
0: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koji su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika, što je za 10,8% više nego u istome mjesecu lani. Većina tih putnika prošla je kroz zračnu luku Zagreb, koja je na godišnjoj razini u plusu od 7,5%. Slijedi i Splitska zračna luka s porastom od 19,7%, te Dubrovačka s porastom od 13,4%. Zagrebačka županija objavila je 550 tisuća eura vrijedan natječaj kojim poduzetnicima daje i do 15 tisuća eura bespovratnih sredstava za ugradnju solarnih elektrana. Na natječaj se mogu prijaviti mikro i mali subjekti registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove, a posebno je usmjeren na one čija je pretežita djelatnost registrirana u području prerađivačke industrije i smještaja, no isključivo hotela, odmarališta i kampova. Uvjet je da imaju sjedište na području Zagrebačke županije. Rok za prijavu je 5. lipnja. Slušali ste novosti na drugom spikerica.

0: Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme je poslije podne, nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, jugozapadni na Jadranu jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Diljem zemlje vozi se po vlažnim i skliskim kolnicima, a u Gorskom kotaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica vidljivost je smanjena zbog magle. Zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Čepin i Osijek u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres – Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: lagano idemo u finiš našeg sportskog mikrofona danas. Dme u ovim trenucima se okupljaju ili su se već okupili naši rukometaši pred kojima je prijateljska utakmica protiv Švedske?
1: Dvije, jedna van i jedna doma, tako da će biti dve dobre provjere u srijedu u gostima, pa u subotu u Varaždinu. Tako da će biti prilika i za one koji su u blizini da od 17 sati u Varaždinu poprate meč Hrvatske i Švedske. Košarkaši New York Knicksa četvrtom pobjedom protiv 76ersa izborili su finale istočne konferencije NBA lige. Na zapadu je Minnesota izjednačila svoj ogled protiv Spursa na 2-2. Sprema se i doigravanje u Hrvatskoj. Evo, objavljeno je da u srijedu kreću četvrtfinalni mečevi prvenstva košarkaša i to su parovi Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. To se igra četvrtfinale do dvije pobjede, a do tri pobjede će se igrati u finalu već košarkašica, Brod na Savi i Šibenik. Prvi meč je u utorak na rasporedu što se košarke tiče.
0: Da, bit će zanimljivo i u bazenima.
1: Ja, hoće, i to će tek biti, ali daj da prvo ono što je bilo, da ne zaboravim reći, jer je bilo jako zanimljivo. Sinoć u futsal prvenstvu. Skver, odmislom, Skver je iznenađujuće pobjedio prvu utakmicu i onda u drugoj vodio sa 4 gola razlike 5-1 u jednom trenutku, završilo je 6-5 za Olmisom. Tako da je sada ta serija polufinalna izjednačena. Igra se do 3 pobjede, a večeras drugu utakmicu igraju Rijeka i Novo Vrijeme, dakle vodeći nakon prvog dijela sezone i branitelji naslova. Rijeka je domaćin ove utakmice od 19 sati, a Rijeka je već vodi u seriji na 1-0 u seriji koja se igra, dakle do 3 pobjede. Što si rekla, bazeni?
0: Bazeni, da.
1: Sutra Liga prvaka u Zagrebu, Mladost Proreko. Mladost nema velike izglede za prolaz na Final Four, ali svejedno dolazak Proreka je velika pozivnica za ljubitelje vaterpola. 20:30, bazen kraj Save, evo što poručuje trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
2: Očekujemo Proreko u predzadnjem kolu ove grupne faze Lige prvaka. Momčad pokrivena na svim pozicijama sa našim trenerom Sandrom, koji sigurno spada u sam vrh svjetskih trenera. Analizirat ćemo i pripremit ćemo se za utakmicu dobro, ispraviti neke greške. Prije svega, to je momčad koja ako zaspiš na sekundu kažnjavate sa kontranapadom, tako da će nam to sigurno biti glavni cilj. Igramo pred domaćom publikom i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu.
1: A za vikend je pobjednički se proveo splitski Jadran. Oni su izborili finale Eurokupa u kojem će igrati protiv francuskog Marseja. Junak uzvratne utakmice, polufinala protiv BVSC-a, s čak 7 golova bio je Jerko Marinić-Kragić.
3: Došli u finale, respektiramo svih, ali najviše respektiramo sami sebe, znamo koliko vrijedimo, to smo pokazali, da ćemo sve o sebe da donesemo Splitu taj evropski naslov, Jadran kao klub i Split to zaslužuje.
1: U Splitu će se igrati uzvrat, što je osobito zanimljivo, 22.5. Marseille, 6.6. bazen u Poljudu.
0: I još tenis.
1: Da, evo, baš je stigla informacija da su Pavić i Arevalo prošli u drugo kolo ATP turnira u Rimu, a na tom jakom Masters turniru odličan je ovih dana Dino Prižmić, zaredao je sa sjajnim rezultatima, pobjedio Đokovića, da, pa onda prošao i Umbera, sada ga čeka Hačanov, to je sutra taj meč osmine finala, Dona Vekić jučer izgubila finale Istanbula, a počinje i Zagreb Open na Šalati s današnjim danom, dakle glavni dio ždrijeba, pa ko voli nek izbori.
0: I o tome ćemo sigurno još u programu. Eto, toliko za danas u sportskom mikrofonu. Došli smo i službeno do kraja. Turki nam je već stigao, sad će i on u studio, a mi vas lijepo pozdravljamo do sljedećeg ponedjeljka. Već smo najavili otprilike šta bismo mogli imati sljedeći
1: ponedjeljka. Da, otkrili smo karte, ali bit će to interesantno, jer već polako u završnicu prvenstva misli se okreću ljubitelja nogometa osobito, ali generalno sporta prema svjetskom
0: preko bare. Misli su preko bare. Ozren Futjević, Ema Gross.
1: Preko stakla
0: Dameo Ramić-Kovačić
1: i Nataša Mikas, žele vam ugodan ostatak dana.

0: mi to radimo jednostavno, zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popit kavu, lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, ali ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan uz Stinga.

0: Sting nam ponovo stiže u Hrvatsku. Prvo će nastupiti 17. lipnja u Zagrebačkoj areni, a onda 1. kolovoza u Puli. Za vas imam dvije ulaznice, preciznije uz točne odgovore na moja pitanja, svatko od igrača osvojit će jednu ulaznicu za zagrebački koncert. No prije vaših odgovora na broj telefona 01616 7002, na moja pitanja odgovara Marita Čatić iz organizacije koncerta. Marita, dobar dan.
1: Dobar dan Turki i tebi i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Music Puba.
0: Sting i hrvatska publika vole se javno i jako. Svaki njegov koncert u Hrvatskoj je rasprodan. Kako je koncipiran njegov zagrebački koncert? Koji je repertuar pjesama na njegovoj 3.0 turneji?
1: Tome je zaista tako, a mislim da je najbolji pokazatelj činjenica da se Sting vraća u Zagreb nakon samo 2 godine od svog zadnjeg nastupa ovdje. Turneja 3.0 koncipirana je kao nekakav, ajmo reći, ogoljeniji, možda malo direktniji koncertni format koji više naglasak stavlja na glazbu i na izvedbu, a ne toliko na neku produkcijsku raskoš, više fokus na toj nekakvoj snažnoj interakciji između izvođača i publike. Uz trio postavu koja je nekako tom njegovom katalogu glazbenom daje svježinu i neku drugčiju dinamiku. A rekla bih da taj neki minimalistički pristup omogućuje da neke od njegovih najpoznatijih pjesama koje svi volimo i rado slušamo zvuče onako intimnije, sirovije i možda koncertno malo i introspektivnije. Repertoar turneje do sad je obuhvatio nekakav presjek njegove karijere od klasika koje je imao sa grupom The Police, poput Message in a Bottle, Every Breath You Take, Roxanne, pa sve do njegovih solo pjesama kao što su Englishman in New York, Fields of Gold, Desert Rose, Shape of My Heart, naravno. A set lista pre tome nije strogo fiksna i ona se zapravo mijenja od koncerta do koncerta, što nekako i doprinosi tom osjećaju spontanosti i posebnosti kojih svaki nastup iz ove turneje ima. Ali ono što je definitivno je da zagrebačka publika može očekivati jednu večer ispunjenu njegovim bezvremenskim pjesmama, ali nešto u malo drugačijem ambijentu.
0: Zagrebačku publiku 2022. prije Stinga zagrijavao je Joe, njegov sin. Tko je ovaj put odabran za izvođača koji će nastupiti prije glavne zvijezde večeri?
1: Tako je, no ipak ovaj put će publiku prije Stingovog koncerta zagrijati irski duo Dea Matrona, koji će otvoriti koncert 17. lipnja u Areni Zagreb. I riječ je o bendu koji posljednjih godina, možemo reći, privlače sve više pažnje na europskoj rock sceni zahvaljujući tom spoju klasičnog rock nasljeđa i nekog suvremenog alternativnog izričaja, da to tako kažemo. Inspirirane su izvođačima poput Fleetwood Maca i Led Zeppelina, Molly McGinn, i to je taj nekakav njihov energičan i atmosferičan, prilično možemo reći, live nastup koji se odlično uklapa u cijelu u ovu turneju i njezin koncept. Oni za sebe imaju zapažan koncertni i diskografski razvoj, uključujući svoj debitantski album For Your Sins, nastupe uz izvođače poput Bryana Adamsa i The Darknessa, a tu je naravno i podrška medija koju su dobile. Recimo, podržali su ih i BBC Introducing i CMU, a možemo definitivno zaključiti da će njihov nastup biti dobar uvod u večer koja će zagrebačkoj publici donijeti presjek Stingove bogate karijere.
0: Jeste li imali prilike upoznati, razgovarati sa Stingom, obzirom da ste u stalnoj organizaciji njegovih hrvatskih koncerata?
1: Tijekom svih tih godina suradnje na organizaciji Stingovih koncerata u Hrvatskoj, naravno, da postoji određena razina i komunikacije i koordinacije s njegovim timom, a naravno tu su i pojedine prilike i nekakvi kratki osobni susreti sa izvođačima. Ono što definitivno mogu potvrditi da je riječ o izvođaču koji ostavlja dojam izrazito profesionalne, prije svega fokusirane, ali u konačnici onda vrlo pristupačne osobe kada je riječ o toj koncertnoj organizaciji i odnosu prema publici, ali ipak u ovakvim velikim produkcijama i turnejskim pristupima najveći dio komunikacije se odvija ipak kroz menadžment, produkcijske timove i agente, tako da je uvijek fokus na tome da svaki koncert prvenstveno publici pruži vrhunsko iskustvo kako se od izvođača kao što je Sting naravno i očekuje.
0: Kakav je konkretno Sting, njegov tim, jesu li zahtjevni, odnosno što se sve traži za njegov dolazak, što mu je važno, što morate osigurati za boravak u Zagrebu?
1: Pa definitivno mogu zaključiti da je Sting izvođač koji točno zna što želi, što je prirodno s obzirom na njegovu dugogodišnju karijeru, ali u tom nekom organizacijskom smislu nije netko koga bi se moglo opisati kao problematičnog, ajde da to tako kažemo, ili nerazumno zahtjevnog. Kod ovakvih svjetskih produkcija standardi su generalno vrlo visoki i puno se pažnje posvećuje svakom detalju od vrhunske produkcijske infrastrukture i tih nekakvih tehničkih uvjeta pa sve do privatnosti, sigurnosti i precizne logistike u samoj organizaciji koncerta. Ono što definitivno mogu reći je da je njegov tim izrazito profesionalan i da su smo svi zapravo zajedno fokusirani na kvalitetu izvedbe, tako da su zapravo najvažnije stvari dobra organizacija, kvalitetan zvuk, tehnička pouzdanost i onda uvjeti koji omogućuju da koncert funkcionira na najvišoj mogućoj razini za njegove obožavatelje koji ga ovdje svaki put vjerno dočekuju. Naravno, postoje nekakvi standardi produkcijski zahtjevi koji su vezani uz backstage, uz smještaj, uz raspored, prehranu i ostalo, ali to nije ništa što bi izlazilo iz okvira koje imaju svi izvođači tog kalibra. Sting je netko ko već godinama djeluje vrlo disciplinirano i posvećeno svom radu, a to se osjeti naravno i u načinu na koji on pristupa turnejama i koncertima. Mi smo uvijek tu i uvijek volimo izvođače dočekati na najbolji mogući način da se ovdje osjećaju prije svega kao kod kuće, a i da u konačnici iza njih svi ti koncerti i turneje budu i ostave dobar dojam, ne samo na publiku, nego i na same izvođače, da nam se uvijek rado vrate kao što je to slučaj sa Stingom.
0: Marita, što konkretno od koncerata pripremate do kraja ljeta? Tko sve dolazi u Hrvatsku?
1: Ono što ti definitivno mogu reći da je pred nama zaista jedno lijepo koncertno ljeto kojeg smo već otvorili sa nastupom Erosa Ramazzottija u Areni Zagreba. Nastavljamo sa Lenny Kravitzom koji će nastupiti 14. lipnja u Pulskoj areni u sklopu svoje turneje Lenny Kravitz Live. Nakon toga imamo Stinga u Areni Zagreb. Dok samo dva dana kasnije opet selimo u Pulu jer nam 19. lipnja u arenu stiže Ricky Martin, kojemu će to biti onako jedan veliki, lijepi ljetni povratak pred hrvatsku publiku nakon gotovo 3 desetljeća. Ljeto će nam obilježiti dolazak Marilyna Mansona, koji 16. srpnja stiže u arenu Zagreba u sklopu svoje turneje One Assassination Under God. A uz to pripremamo i nastupe bendova Judas Priest i Hollywood Vampires u areni Pula. Više informacija o datumima i o ulaznicama možete pronaći u sustavu eventima, ali definitivno je pred nama jedno šaroliko, uzbudljivo glazbeno ljeto, tako da vjerujem da će svatko od slušateljica i slušatelja pronaći nešto za sebe, jer je zaista glazbeni opus onako vrlo dinamičan.
0: Marita, hvala lijepa za ove informacije i vidimo se 17. lipnja na koncertu Stinga u Zagrebačkoj areni.
1: Hvala i vama na još jednom lijepom i ugodnom glazbenom druženju, a mi se čujemo i vidimo na Stingovom koncertu u Areni Zagreb 17. lipnja.
0: Upravo tako, a netko od naših slušatelja već danas će osvojiti ulaznice za koncert Stinga. 01 616 70 02.

0: Lijepo, mad about you, a sada idemo čuti tko je uz drugi 01-616-70-02. Netko od vas već danas će imati ulaznicu za koncert Stinga u Zagrebačkoj areni. Čuli ste jedno pitanje, jedan točan odgovor i jedna ulaznica. Dobar dan, tko je uz Music Pub? Halo?
1: Dobar dan, Zvonimir je uz Music Pub.
0: Nisam čuo tko, prostite.
1: Zvonimir Zvone.
0: Gdje vozite Zvonimire?
1: Kako, vozim, radim.
0: Dobro, gdje radite trenutno?
1: U Dubrovniku sam.
0: A u Dubrovniku ste. A gdje morate doći, na koje drugo radno mjesto?
1: Nije, sve, na poslu sam i radim, vozim se po Dubrovniku, takav mi je posao.
0: Dobro, ok. Gužva je, nije?
1: Dobro je, prihvatljivo. Uvijek je gužva, ali to je prihvatljivo.
0: Turista u gradu ima već?
1: Ima, hvala Bogu, dragom ima.
0: Dobro, nešto su govorili ovih dana da je sve preskupo, pa da to neće biti kao što je bilo na nivou prošle godine.
1: Mislim da je cijeli svijet skup, tako da ne čini razliku jedan grad. Tako da.
0: Da, slažem se.
1: Ko će putovati, ko neće, hvala Bogu.
0: Ko ima, to hoćete reći.
1: Tako, ko ima, ko nema, hvala Bogu.
0: Vi ćete uskoro možda imati Zvone jednu ulaznicu za Stinga. Evo kako glasi pitanje. Jedna od Stingovih najpoznatijih, ali najemotivnijih pjesama, Fragile, koju smo čuli na početku današnjeg druženja.
1: Dobro.
0: To je pjesma o A. kraju duge ljubavne veze, B. o rastanku najboljih prijatelja ili C. o tome kako nasilje ništa ne rješava.
1: Da vidimo.
0: Polako.
1: Fragile VR, ja bih rekao da je vrlo vjerovatno ovo rastanku veze. To bi bilo B, jel tako?
0: Ja sam rekao polako.
1: Uh-huh. Dobro, evo idem polako.
0: Pa onda nemojte brzati. Zašto brzate?
1: Odlično. Ajmo ovako staviti, da pomognem i nekome drugome, pod C.
0: Tome kako nasilje ništa ne rješava. O krhkosti ljudskog života.
1: Tako je.
0: I to je sad definitivno.
1: Evo, to je definitivno.
0: Da, i to je točno.
1: Eto, vidi.
0: Ja vidim, ali sam i znao. Zvone, imate jednu ulaznicu, pa ćemo lijepo vaše podatke zapisati u našoj režiji i onda sve informacije ćete dobiti na mail, kad treba doći u Zagreb. Znate kad je koncert?
1: Je li 17?
0: 17. lipnja, tako je, da.
1: Bravo.
0: Dobro?
1: Može, hvala lijepo.
0: Svako dobro, hvala što nas slušate i sretno.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, dakle, bio je ovo Zvone iz Dubrovnika. Riješili smo jednu ulaznicu. Igramo se za još jednu. 01-616-70-02. Dobar dan. Tko je uz Music Pub? Dobar dan. Ja gledam, telefoni su u funkciji. Ali se moramo spojiti. Tko viče, ja sam?
2: Željko viče.
0: Željko. Gdje ste vi, Željko?
2: Doma sam, evo, koljeno me boli i manje više sam u ležećem položaju.
0: Dobro, ako smo imali Dubrovnik, onda Željko, vi ste doma gdje?
2: U Novom Zagrebu.
0: Ok, Željko, i dalje smo kod pjesme Fragile. U pjesmi glavna metafora za ljudsku krhkost je A. duga, B. sunce, C. kiša.
2: Pa, ako je bilo prije C, onda je, dakle, metafora za ljudsku krhkost.
0: Tako je, da. Duga, sunce ili kiša?
2: Onda je duga.
0: A zašto? Ako mi sad to objasnite zašto i to, recimo, Sting potvrdi, onda imate ulaznicu. Zašto duga?
2: Zato sam pomislio da nije sunce za ljudsku krhkost. Što se tiče kiše, dakle, to mi je djelovalo pod prvo, međutim, duga ima niz ovih, ima jedan slojevitost, ne?
0: Uh-huh.
2: Više bojnu, dakle, metafora je u toj slojevitosti.
0: Slojevitosti, dobro, a u krhkosti što bi moglo biti, a da imamo život i jedno od ovo troje, a da duga nije?
2: A u krhkosti, da imamo život, dakle, sunce je simbol života.
0: Dobro, a što je s kišom? Zašto smo kišu eliminirali, a bila je prva za odgovor?
2: Dakle, kišu sam eliminirao iz banalnog razloga, zato je već bio C, pa sam pomislio neće biti ponovo C.
0: A kad ono?
2: a kad ono jeće.
0: Tako je, jer Sting povlači paralelu između kapi kiše i ljudskog života. Naglašava kako su kiša i život na svoj način lijepi, ali kako se u trenutku mogu raspršiti i nestati.
2: Da.
0: Je li ima smisla?
2: Ima vrlo smisla i sam sebi dajem kompliment što sam to pomislio da je, ali iz ovih matematičkih razloga, evo, nažalost, rekao sam nešto što nije bilo ono pravo.
0: A koliko, Željko, slušate stihove? Koliko su vam važni stihovi u pjesmama? To pitam zato čisto, jer recimo Fragile, svi će reći, joj, to mu je super, baš lijepa emotivna balada, a pjesma je napisana kao posveta Benu Linderu, američkom građevinskom inženjeru, kojeg su 87. godine u Nikaragvi ubili pobunjenici, i to dok je radio na projektu hidroelektrane. Sting je bio duboko pogođen tom besmislenom smrću civila koji je samo želio pomoći lokalnoj zajednici. Evo, o tome govori pjesma.
2: Veseli me što mi to govorite i žao mi što nisam to znao i žao mi što ne baratam baš toliko engleskim da bi baš pohvatao sve stihove ovak, a glazba mi strašno puno odudara u prijemu neke pjesme i zanimljivo mi je bilo čuti u petak na vašem trećem programu da ste David bio predstavljen, kak je on, isto tako. Da, ok, ako su tekst u redu, a glavno da je glazba prava. Ne?
0: Da, ljudi opet prvo povezuju emociju sa melodijom koju čuju, ali evo, čisto malo, danas smo pričali samo o tom jednom velikom hitu, značajnoj pjesmi Stinga, naravno, Željko, da imate ulaznicu. Sve smo riješili, jer smo zajedno i riješili ovu drugu pitalicu. Ulaznica pripada vama, pune podatke ostavite u našoj režiji i znate kad morate u arenu doći, Zagrebačku?
2: 17.6.
0: Ništa, svako dobro, uživajte u glazbi.
2: Hoću.
0: Hvala što slušate drugi što ste uz Music Pub, a prije mjesec dana u Music Pubu je gostovao Marko Kutlić i tada smo između ostalog saznali kako i on jako voli Stinga, posebno jednu pjesmu. Music, Music Pub. Voli bi da nam danas pjevaš pjesme koje su tebi tada bile važne, drage na tim putovanjima, koje si izvodio i kad si bio sretan i kad si bio tužan. A možda bi bilo zgodno čuti s kojom, jesi radio nekakvu set listu s kojom pjesmom otvaraš svoj koncert, svoj nastup, druženje na ulicama, ili si to birao na mjestu događaja?
3: Ba znaš šta, kad sam tek krenuo...
0: Morao si neki plan imati.
3: Kad sam tek krenuo, imao sam neki plan koji je naravno se potpuno promijenio.
0: Nekakav magnet, zašto bi ljudi trebali stati
3: da,
0: i slušati?
3: Da, imao sam neke set liste i to, ali ono što sam znao svakako je da želim svaki svoj nastup otvoriti s tom jednom pjesmom. Ta pjesma je Shape of My Heart od Stinga.
0: Ovo sjajno.
3: Jer ona je nekako bila tu na nekim mojim početcima glazbene karijere, tako da ima jedno posebno značenje za mene, pa iz tog razloga sam odlučio svaki svoj nastup otvoriti s njom, a neke sam i zatvarao.
0: Evo, danas je žuti kombi na Prisavlju parkirao Marko Kutlić, u studiju je glas i gitara. Idemo onda čuti Shape of My Heart.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Trump je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Sudeći prema objavi na platformi Truth Social, iranski odgovor koji je u SAD-u stigao preko pakistanskih posrednika, Trumpa je razljutio.
2: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
0: Nakon te objave, cijene sirove nafte porasle su za nekoliko posto i ponovno su oko $100 za barel, a prekid vatre na Bliskom istoku visi o niti. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji, glasnogovornik iranske vojske Mohamed Akraminija.
3: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
0: Indijska građevinska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćila je to HŽ Infrastruktura ističući da je riječ o najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske. Ponuda tvrtke u iznosu nešto većem od 677 milijuna eura bez PDV-a odabrana je kao najpovoljnija. Predviđeno trajanje radova je 5 godina i 10 mjeseci, a sufinanciraju se iz fondova Europske unije. Nakon završetka, brzina će na dionici Dugo Selo-Novska iznositi do 160 km na sat. SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u srijedu u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu prodaje takvih pića mlađima od 18 godina. Ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
4: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera, svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda

0: koje pretilo sa sobom nosi.
1: Čuli ste novosti, spikerica Ana Marija Štorga uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, umjeren do jak jugozapadnjak, na Jadranu će jugo okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Temperatura je između 20 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici mjestimice usporavaju promet, a u Gorskom kotaru ima i magle. Zbog jakih se pljuskova ponegdje zadržala veća količina vode na kolniku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnoj vremenskoj situaciji. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Na državnoj cesti 3 između mjesta Lokve i Lučice u smjeru Delnica kolona je oko 2 km do ulaska na autocestu A6 na čvoru Delnice. Opasnost je od naleta na srnu na autocesti A6 između čvorova Vrata i Oštrovica. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u prometu osobnih vozila, na graničnim prilazima Bajakovo i Stara Gradiška u oba smjera, a Jasenovac i Hrvatska Dubica na ulasku. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Drugi.

0: Što je za tebe ljubav i kako bi je definirala?
1: Ljubav je u svakom slučaju najsnažniji osjećaj i najveličanstveniji osjećaj koji čovjek može imati i s kojim može biti blagoslovljen. Ljubav je ono superiorna stvar koju osjećate, zbog nje ste bolja osoba, činite od sebe najbolje moguće stvari, dajete maksimum i činite svijet boljim, evo, stvarno to mislim.
0: Jesi li ikad bila u situaciji da si se u nešto iskreno upustila, željela pomoći i biti od koristi, a na kraju si sam u sebe pitala što mi je sve ovo trebalo?
1: Da, naravno da sam bila u toj situaciji u kojoj čovjek uđe s nekakvom naivnom vjerom da će pomoći i da će sve izaći na dobro, ali onda zapravo naučite puno i o sebi i o dojmu koji ostavljate na druge ljude i gdje ste ono, misleći najbolje, sve promašili otprilike i zapravo možda i zakomplicirali stvari, ali to je sve stvar škole, jel?
0: Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Kako ti reagiraš na laž, pogotovo na ljude koji prešućuju onaj najbitniji dio istine?
1: Pa ja iskreno nisam baš lažljivac. Ja samo biram možda ne reći stvari koje neće dobro sjesti ljudima, ali kad se iznerviram na kraju, a neko me povlači za jezik, onda kažem i previše, ali onda mi bar nije pretjerano žao, jer evo, tražili ste, dobili ste otprilike, ali zaista ne lažem, to mislim da to nema pretjerano smisla.
0: Kakva je hrvatska glazbena scena? Čini li većinu oni koji ti prilaze iskreno ili oni koji su sjajni glumci?
1: Pa kad me pitaš o hrvatskoj glazbenoj sceni, ne bih ja rekla da je to nešto puno drugačije nego bilo koji drugi segment ljudskog djelovanja. Ljudi koji žive od svog rada, trude se najbolje što mogu, u bilo kojem poslu su primorani se služiti otprilike svim i svačim da im to uspije. Mislim, naravno da ima i malo prijetvornih situacija u kojima se nađete i vi nekad slatkorječivo nešto govorite. Nije u nekoj zloj namjeri, nisam primijetila da baš neko strašno rovari, a da je jako moćan protiv mene. Ali da ima ogovaranja, naravno da ima podsmihivanja sa strane, ima, ali gdje nema na kraju krajeva. A pa onda poslije saznate da neko ko je prema vama jako drag i dobar zapravo priča o vama gluposti i neistine za koje nema nikakvog temelja. Ja to obično iskoristim kao pogonsko gorivo i onda ohladim odnos s takvim ljudima, više onda nisam ni ja simpatična.
0: Od koga si sa glazbene scene dobila najljepši, onaj pravi, iskreni kompliment? I ako se sjećaš, kako je glasio?
1: Dobila sam jako puno komplimenata. Kolege su nekad znali biti predivni. Evo recimo Aljoša Šerić, on je navodno jako ljubitelj mojih nekih autorskih pjesama. On je zaljubljen, na primjer, u pjesmu Izmiješane boje. Ja isto mislim da je jako lijepa. A jedno mi je Halid Bešić rekao: Vana, ti pjevaš kao da si naša.
0: Refreni, pitanja i odgovori. Pred mikrofonom je Vana.
1: Ovo će onda biti jako uzbudljivo i za mene, i za publiku, i za tebe. Probat ću biti zanimljiva.

0: Rijeka, more, jezero, kako bi ih poredala prema svom afinitetu za odmor ili odlazak na izlet?
1: Moj afinitet za vode, za odmor ili izlet bi bio more.
0: Jesi li bila u situaciji da si razmišljala krećem iz početka?
1: Ha, čovjek je, kad se bavi nečim u što ulaže cijelog sebe, naravno nekad u poziciji da se vrati puno koraka unazad. E sad, iz početka, nije bilo sasvim iz početka, ali u svakom slučaju je bio novi početak solo karijera, a moram priznati da i pjesma, baš na koju se referiramo, kao Rijeka, nakon Eurosonga, kada su mnogi mislili da bih ja tamo trebala pobijediti Tonči Kuljić i ja sa pjesmom Strings of My Heart, iako sam godine prije toga bila sa pjesmom Kao Rijeka, kada sam se vratila s Eurosonga, moram priznati da sam se osjećala poprilično izolirano i napušteno od strane dotadašnjih navijača razno raznih. I tada su mi mnoge stvari morale krenuti iz početka u karijeri.
0: Iskreno, kako je izgledao trenutak kada ste odlučili zaustaviti priču zvanu Elektro Team? Kako si se osjećala ti na tom novom početku?
1: Pa, ja smatram da je sve, ako nije razvoj u životu, onda čak nije ni stagnacija, nego je smrt na mjestu otprilike. Tako da mene ne zanimaju ljudi koji su baš onako mentalno, emotivno, duhovno stalno zapeli u nekom trenutku u prošlosti i za njega se grčevito drže kao jedinu svjetlu točku ili jedinih par svjetlih točaka. Ja kreiram sama svoju stvarnost, svoju realnost, svoju sadašnjost i nadam se budućnost, tako da sve ostalo mene zapravo onako to dosta otužno mi je, to taj život u prošlosti, ta vječna nostalgija i spominjanje starih dobrih vremena. Da, ali ne kao ona su tu, ona nas obogaćuju, ali ne kao nešto čemu se moramo vraćati kao jedinom izvoru naše satisfakcije unutarnje, emotivne, duhovne. Ne, mislim da ko živi u prošlosti umire u sadašnjosti, ja to ne želim biti.

0: Bana, kakve su ideje tada imali ljudi koji su ti se javljali? Jesu li svi znali što je najbolje za tebe i kakve bi pjesme trebala snimati?
1: Da, to si u pravu, to je bio slučaj. Puno ljudi je imalo razno razne ideje koje nisu zapravo imali. Te su sve ideje bile dobro namjerne, iako sam u konačnici uvijek prepoznala i želju da se neko drugi afirmira kroz mene i kroz pjevanje tih pjesama. Ljudi možda nisu poštovali činjenicu da je mene taj bend jako obilježio. Možda ni ja sama nisam dovoljno bila svjesna te činjenice da ljudi, odnosno publika od mene očekuje da nastavim nešto slično, ali ja sam se onda u početcima više naslanjala možda na one baladične pjesme i tija, pa sam njih usavršila, pa je ta moja solo karijera krenula u nekom možda kompleksnim pop smjeru, nastavno na pjesme, ne znam, Drugo ime ljubavi jedina ili Za ljubav hvalati, a ne toliko na, ne znam, ono Sve bi dala da znam, Ne traži ljubav, Tek 12 sati. Dakle, i onako smatram da je to vrijeme tog densa, mislim, i završilo otprilike, odnosno nije mi se sviđao više smjer u kojem bi ta glazba na taj način trebala zvučati, pa sam se posvetila više ovom malom širem aspektu pop glazbe i tu sam snimala mnogo toga, nešto mi je uspjelo više, nešto manje. Velim, nisu ljudi bili zlonamjerni, ali naprosto su htjeli se nekako afirmirati uz mene, pa da i oni imaju neke možda neki benefit od toga, ali velim, to ne zamjeram, to je potpuno legitimno.
0: Kako komentiraš to što neki uvijek ističu samo hitove s početka tvoje karijere, kada si bila članica grupe i ti, a zanemaruju tvoju bogatu solo karijeru?
1: Pa kad je ta priča u tom našem sastavu nas troje završila, ja sam mislila da će sve nekako krenuti s puno pozitivnog iščekivanja sa svih strana. I da će svi biti dosta uzbuđeni da vide kako se sad razvija ta neka nova priča, ali onda sam se vrlo brzo uvjerila da su ljudi bili jako vezani uz IT, u tom sastavu, mene u IT-u, i da nisu baš spremni prihvatiti još jednu novu solo priču koja se pokušava dogoditi nakon prestanka rada benda. Ja sam nekako jako vjerovala u sebe, ali sam shvatila da ljudi su jako razočarani sa činjenicom da tog benda u toj formaciji više nema, a ja sam tek posljedno naučila živjeti s tim da to razočaranje postoji, ali na kraju niko nije bio u našim glavama i niko ne može znati da smo jednostavno iscrpili formu kao trojka i da više ništa nismo imali za ponuditi, i da bi bilo jako nemilosrdno očekivati da ljudi koji su akteri svega toga jednostavno prestanu raditi.
0: Da se danas odlučiš prestati baviti glazbom, što bi bio tvoj izbor, tvoj novi početak? Čime bi se mogla baviti na tom novom početku?
1: Jao, na šta, ne mogu se zamisliti da nešto počinjem iz početka sada. Imam ja neke talente još sa strane, ali ne, vjerojatno sam točno u poslu u kojem sam kao djevojčica htjela biti, i ne treba izazivati sudbinu i reći, a nisam zadovoljna, sad bi nešto drugo. Ne, dobro je. Nije onako sve kako sam mislila da će biti, ali je dobro.
2: Dobro došli u Music Pub Zlatka Turkalja.

0: Iz svog doma javlja nam se Vana. Kako ti se čini današnji koncept Music Puba, refren, stihovi i pitanja?
1: Pa vrlo je izazovan ovaj tvoj novi koncept Music Puba, odnosno današnji za mene.

0: Snimila si dosta pjesama o vremenu, satima i trenucima. Koliko ti je vrijeme važno? Jesi li točna? Pridržavaš li se dogovora kada treba doći na sastanak ili na probu?
1: A vrijeme kao naša svakodnevica po kojem sve se određuje. Pa ne znam, ja sam ti, mislim, u našoj obitelji, evo i suprug i ja smo ljudi koji smatramo da moramo što više toga obaviti u jednoj mjernoj jedinici, tako da iskreno dosta sam užurbana, dosta svugdje žurim jer sam se zadržala predugo radeći nešto što sam mislila da će mi kraće trajati, a prihvatila sam se toga. Recimo praktično, ako na primjer krećem na put na koncert, ja još uvijek mislim da bih mogla nešto napraviti brzo za jelo, umjesto da kažem ne, danas putujem i ne radim ništa osim što se pripremam za put, ali ja se onda još recimo prihvatim još neke sitne radnje i onda se više ni ne spakiram kako bi trebala, niti ne napravim to recimo što sam krenula raditi da ostane iza mene. Tako da, da, što se toga ni tiče, nisam naročiti organizator, jer, ali iz dobre namjere, ne zato što sam ljena i spora, naprotiv. Ali da, ne volim kasniti, a recimo priznaću ti, jako sam alergična na rečenicu kad mi onako neki ljudi kažu, kad me vide ili sretnu pa ja sad nešto pošlem, oni kažu samo polako. Ja kad čujem samo polako, ono, ne, to ne.
0: Kada ti se u životu činilo da dan nema kraja, da je vrijeme stalo, da nikad dan neće završiti?
1: Pa ne znam, evo, nisam imala takve agonijske duge trenutke. Ja, naravno, iz iskustva svi znamo da će svaki dan, kakav god bio, sigurno završiti, samo da možda nije dao najgore od sebe.

0: U današnjem izazovu Music Puba, refreni, pitanja i odgovori, gostuje Vana.
1: Pa vrlo je izazovan ovaj tvoj novi koncept Music Puba, odnosno današnji za mene.
0: Poznata si po ljubavnim baladama, ljubavnim pop hitovima, ali tvoj opus sadrži i pjesme koje imaju društvenu poruku ili su nastale kao dio društvenog angažmana. Često kroz svoj autorski rad govoriš o snazi žene, unutarnjim borbama i ljudskom dostojanstvu. Kakav je danas status autorica i kantautorica na hrvatskoj sceni? Koji su glavni problemi s kojima se susrećeš?
1: Opa, lijepo si to primijetio, da. A ne znam kako da ti odgovorim, svi imamo neke zajedničke borbe, mi recimo autori, a neki su stvari specifične, ovisno o tome kakve aspiracije ljudi imaju i kakav trag žele ostaviti. Neki ljudi su stvarno dobri u tim temama ljubav na sto načina. Evo, ja sam možda pokušavam i nešto drugo, možda pokušavam malo zagrepsti ispod površine što se krije između tih konvencionalnih ljubavnih stihova i refrena. Mislim općenito baš da je pozicija ženskih autora malo i zanimljivija nego muških, jer možda žene progovaraju na način na koji se muškarci baš ne bi očekivali da imaju takve neke ideje. Jer kad nekad slušam te pjesme koje muškarci pjevaju o ženama, onda je to obično nekakva vrsta idealiziranja, gdje je prema ženi jedino što je dovoljno ju zvati lijepim imenima, davati komplimente i reći da je ona njima sve. A ne znam, ima tu još dosta toga, a mislim da o tome mogu progovarati više žene autori. A opet onda s druge strane, ovo kao što ti kažeš, fali malo više hrabrosti da bi se obradile malo veći širi krug tema nego samo ljubavno, a to se baš puno ljudi ne upušta, ali ima ih.
0: Koliko često sve što misliš kažeš na glas?
1: Pa nisam jedan od onih hrabrica koji govore, ma ja sam ti osoba koja, ja sve što mislim ja ti kažem, ne treba to tako, to je dosta bezobzirno ponašanje, ne možemo sve što nam padne na pamet govoriti, za to čak postoji medicinski termin, moramo malo promisliti, moramo imati obzira prema tome kako će naše riječi sjesti nekome. Nisam takva govori sve na glas.

0: Music Pub.
1: Pjesma Želja nije tek obična romantična pjesma, već pjesma o potisnutim mislima i osjećajima koje često držimo u sebi, ne izgovaramo ih na glas. Kroz pjesmu donosiš psihološku introspektivnu crtu, a koji su stihovi nekog drugog izvođača tebe natjerali na razmišljanje?
2: Pa čuj, na razmišljanje me može navesti zaista puno ljudi koji su koji talentirani prolaze kroz svoje karijere i trude se iz petnih žila da daju svoj maksimum. Evo, ja ću ti uvijek evo, na primjer, Aljoša Šerić uvijek napiše stihove od kojih mi se lagano ježe misli. A Džiboni je osoba koja je, tako to, on je, evo recimo, ne znam uopće što bi izdvojila prvo od njega. Od njega ja sam puno puta posjela svoju djecu još kad su bili manji i puštala im neke Džibine pjesme, čisto toliko da ih navedem na razmišljanje. Evo recimo, smatram da je pjesma Udica možda najljepša antiratna pjesma koju sam ikad čula.
1: Koliko ti je važan kontakt s publikom, koliko dopuštaš publici da ti se približi, dozvoljavaš bliskost, povezanost s obožavateljima?
2: Kontakt sa publikom je izuzetno važan, to je možda i najvažniji dio svega ovoga, zato što sve što ja želim reći, ja ne govorim to sama sebi, ja se nadam da ću imati neke glave, neke oči, neke ljude koji to slušaju i nešto proživljavaju, ali pritom to ne znači da mi moramo biti i privatno i osobno bliski, zato postoji glazba i zato postoje stihovi da bismo tako komunicirali, jer da se svi onako poznamo, možda bi se i razočarali.
1: Ima li ljubomore na glazbenoj sceni? Naime, mediji su godinama potencirali rivalstvo između tebe i Nine Badrić, stavljajući vaš odnos u taj kontekst. To je prestalo biti zanimljivo nakon što si Ninu pozvala na svoj koncert u Lisinskom i to je bio odličan potez. Te večeri izvele ste novu verziju pjesme Ti se varaš, a stihovi su bili i da se sruši nebo na planetu i preko noći da nestanu svi, ti da si jedina žena na svijetu, ne ja te čak ni tada neću voljeti. Čija je to bila ideja i koliko si puta kroz glazbu odgovarala na stvari koje ti se jednostavno nisu sviđale?
2: Ljubomore na glazbenoj sceni naravno i ima i nema, kao što sam ti rekla i ranije, kao i u svakom drugom segmentu ljudskog djelovanja. Ja naravno pokušavam sve pratiti, sve registrirati, nekako dajem uvijek nekakve analize, svjesna sam puno toga što se događa, kako ljudima i teku karijere, što rade, što poručuju, na koji način komuniciraju. Konkretno kako me pitaš za Ninu, mislim, Nina je srećom da mogu reći da je Nina naša konstanta, to je sad već isto nekoliko desetljeća, kvalitetnog, predanog rada, maksimalnog davanja publici. Nina je osoba koja zaista živi za svoju karijeru, nevjerojatno lako komunicira sa ljudima sa pozornice, dakle kroz pjesme, kroz svoje pjevanje. Ja se tome mogu samo diviti i s druge strane ona me naravno, kao što je to i logično, motivira da i samu sebe nekako stalno poliram i usavršavam ili naprosto ulazim u nekakve sfere gdje možda nje nema, a možda je upražnjeno neko mjesto. Tako da gledam da se baš ne dupliciramo sa porukama, i to porukama pod navodnicima. Ona je izvrsna u baladama, ona je nekako više je instinktivna možda u svojoj izvedbi. ja ne znam, ja imam možda malo više onako nekakvog nerva izvođačkog, nemam pojma, možda dajem nešto što ljudima isto treba, tako da ne, nije to stvar ljubomore, nego jednostavno da, potičemo, pretpostavljam jedna drugu, ali da se divim njenoj karijeri i da je užitak gledati i slušati, apsolutno, ja sam tu isto samo jedna od publike i kažem wow.

0: Music Pub Zlatka Turkalja.
1: Tko te u zadnje vrijeme nazvao i iskreno pohvalio tvoj rad, koncert ili recimo ulogu mentorice?
2: Pa puno ljudi, stvarno, evo, moram priznati da su ljudi iz posla čak i sretni što ima jedan dio ljudi koji bi strašno voljelo sjesti u taj moj stolac mentorski, ali ima ljudi koji kažu u svaka ti čast ja to ne bih mogla ili ne bi mogao, to je jako komplicirano, je jedno i drugo, ko je pohvalio rad, pa mnogo ljudi, zaista, evo, stvarno, zahvala sam. Ljudi su se nekako, moram ti priznati, iz posla počeli javljati nakon pjesme Iz miješane boje, gdje su primijetili da u meni ima onog nečeg što možda još nisu otkrili, tako da, evo, od onda dobivam čak i redovite komplimente i zahvaljujem se kolegama.
1: Pjesma U šaci te imam može se protumačiti kao priča o posesivnoj ljubavi. Kako gledaš na takve odnose?
2: Posesivni odnosi su živopisni, šareni, maštoviti, inspirativni za napraviti ovako zgodne filmove, pjesme, slike, mimove, ne znam, ono svašta, ali nisam sigurna da je to baš nešto što ljude usrećuju, ni ovu osobu koja je posesivna, ni osobu koja je predmet te posesivnosti. Može to biti zabavno iz početka, ali mislim da hoćeš ili nećeš, bez da se ljudi prihvate žestokog rada na takvoj jednoj vezi, odu stvari u krivom smjeru.
1: Zbog kojih stihova ti publika najčešće prilazi i govori da im puno znače, kako ih vole zbog nekih svojih situacija i dragih ljudi s kojima povezuju te tvoje stihove?
2: Pa najbolja stvar ovog mog djelovanja je to što ljudi u potpuno neočekivanim stihovima i pjesmama vide opise nekih svojih životnih situacija. Interpretacije stihova mogu biti stvarno šarolike za recimo neke pjesme koje sam ja mislila da komuniciraju na jedan način, ispostavilo se da ljudi u njima iščitavaju nešto sasvim drugo i na tome sam jako zahvalna, ali evo, u zadnje vrijeme ću možda izdvojiti meni jako dragu pjesmu koja se zove Bora na licu. Na nju sam dobila jako puno diskretnih poruka koje nisu bile javne, ono, znaš, pod objaviš pjesmu pa onda ljudi ispod pišu ovo meni, ovo znači, ovo, ne, nego nekako direktno su se ljudi potrudili da mi daju do znanja da su tu pjesmu doživjeli vrlo osobno, što je za mene maksimalni kompliment i nadam se da sam se stigla iskreno zahvaliti svakom, jer evo, zadatak je onda ispunjen i duša puna.
1: Hvala na ovim zanimljivim odgovorima, vidimo se u Lisinskom, želim ti odličan koncert, a koji je tvoj sljedeći glazbeni i diskografski potez?
2: Evo, sljedeće što ti spremam su 4 nove pjesme koje sad još ne znam kako ću ih nazvati, da li će to biti EP ili ti extended play ili ću ih puštati jednu po drugu. Četvrtu još nismo sasvim snimili, ali je 90% realizacija tu. Sa jednom od tih 4 pjesma koja se zove Toliko toga idem na Melodija Jadrana 28.6. Toj se pjesmi silno radujem, nadam se da ćete prepoznati zašto kad ju čujete. A sve ostale od tih 4 razlikuju se jedna od druge najviše moguće, što je opet dokaz da vjerojatno imam vrlo jednu razigranu osobnost ovako pod stare dane i da želim još svašta reći publici i nadam se da će ljudi imati strpljenja da to poslušaju.
1: Vana, još jednom hvala na gostovanju i zanimljivim odgovorima u izazovu refreni, pitanja i odgovori.
2: Bog svima, hvala što ste me slušali.

0: Music Pub.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Ale Vintasović. Vi slušate moju novu pjesmu, Čuvaj me, posvećena mojoj kćeri, koja se pojavlja i u novom videu spotu. Glazbu su napisali Lara i Robert Pilepić, aranžman Mauro Đorđi. Sa mnom piva u duetu Silvija Rejec. Voli vas vaš Alen.
0: Music
2: premijera.
0: Music

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćila je to HŽ Infrastruktura ističući da je riječ o najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske. Ponuda tvrtke u iznosu nešto većem od 677 milijuna eura bez PDV-a odabrana je kao najpovoljnija. Predviđeno trajanje radova je 5 godina i 10 mjeseci, a sufinanciraju se iz fondova EU. Nakon završetka, brzina će na dionici Dugo Selo-Novska iznositi do 160 km na sat. Komentirajući očitovanje Europske komisije o pitanju sukoba nadležnosti između glavnog državnog odvjetnika i Ureda europskog javnog tužitelja, Sandra Benčić iz Možemo ustvrdila je da se krši Ustav i zakoni EU. Odgovorio joj je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Prvo, da kažemo da je Europski sud suprotno nastojanjima vlade rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud EU. Drugo, jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
3: Sud Europske unije će o tome odlučiti. Europska komisija je tu stranka u postupku. Ne smijemo to komentirati. To svjesno kršenje statuta Suda Europske unije pa i domaćih hrvatskih zakona, posebice kaznenog zakona Republike Hrvatske. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati Sud Europske unije.
0: Marinko Lukenda jednoglasno je izabran za novog predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika. Na čelu te stranke Lukenda, inače državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, naslijedio je Veselka Gabričevića koji će nastaviti obnašati saborsku dužnost. Na izbornoj skupštini bio je i ministar Alen Ružić koji je rekao da je vladin cilj do kraja mandata osigurati prosječnu mirovinu od 800 eura. Prije ministrove poslušajte izjavu novog predsjednika HSU-a.
4: Jedan od prioriteta je kako se sad završavaju ovi centri za starije, idemo još prema vladi sa zahtjevom prema 10 do 15 novih centara, odnosno domova za starije. To je jedan od prvih koraka.
5: Mi sami želimo bolje mirovine, ali ne možemo reći da ovakvim povećanjem, kad gledamo apsolutne brojke, ne možemo biti zadovoljni, ali to zadovoljstvo nije dovoljno da bi mi stali. Mi nastavljamo dalje povećavati mirovine.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslije podne, nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umjeren do jak jugozapadnjak na

0: Jadranu će jugo okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva, u Goriju malo niža.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica. Molimo vozače za poseban oprez. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D76 u mjestu Baška Voda vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Prometna je nesreća na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, gdje se promet vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba, promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Još je jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U zoni radova na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Ivanićgrad u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a kolona je duga oko 4 km. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Oliva Dragojevića.
2: Moje ime je Jasenko Hovor, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
11: Music Pub. Zlatka Turkalja.
12: Biće to društvo dobre muzike i dobroga čovjeka.
13: Music Pub.
14: Nakon Stinga, Vane, Daleke obale i Alena Vitasovića, vrijeme je za jednu posebnu premijeru.

0: Od funka, repa do finih festivalskih melodija. Kakva ekipa mi je stigla u studiju, moram se pljeskati, da.
1: Hvala Turke, hvala i sami
2: se. Hvala.
0: Da, dio najbolje ekipe mi je stigo. Ovo je dio ekipe Hrvatskog radija. Barbara Vid, Vex, Vedran Bošnjak, Maro Market. Još jedno ću vam ja zapljeskati vama, ali hvala i svim kolegama koji su napravili ovu pjesmu za naš 100. rođendan. Moramo čuti tko su glavni vokali, odnosno ovdje svi dobro pjevaju. Puno je tu kreativaca, talenata, morala je biti nekakva, Barbara, audicija.
1: Pa, audicija je bila, ali uzeli smo najbolje pjevače sa svih naših programa. Znači, ja ću ovako redoslijedom kako se ovi solo vokalisti pojavljuju. Lovre Čevit, Radio Knin, Iva Ivković Ivanišević, Radio Split, Lena Stojiljković, Radio Rijeka, Bruno Krajcar, Radio Pula, Luce Čustić, HR2, Vedrana Lisica Pavlović, Radio Rijeka, Sebastian Vukosović, Radio Dubrovnik, i ovaj rep dio moram spomenuti, Vanja Hrvoje Dražić, Radio Osijek, i naš Vedran Bošnjak, Vex Makina, a još moram dodati i Dariju Hodnik Marinković, koja nam uvijek popravi ovo sve što mi možda onako malo slušamo.
0: Ali možda malo.
3: S Radio Pule još Milat zaboravila.
1: Nikolu Milata sam zaboravila, dobro, hvala ti Vex. Da, on je u ovoj kombinaciji sa Lenom pjevao. Ne, Lena i Bruno, Luce i Nikola, tako je, da.
0: Evo, sorry, velika, Nikola. Velika stvar, koliko su trajale pripreme, kako izgledalo samo snimanje? Jer moramo reći, ovo su sve pjevači, kolege s radija. Ima neki koji se pojavljuju na glazbenoj sceni, ali ovo je veći dio, novih repera smo sada čuli, koji su sjajni, pa čak i funky glasova.
4: Pa bilo je izazovno, zato što ljudi su iz Knina, iz Rijeke, Pule, Dubrovnika, pristizali na probe. Tako da bilo je izazovno sa te organizacijske strane to sve izvest, međutim svi su se jako, jako zagrijali za to i dali su sve od sebe. Imali smo nekoliko proba i sa našim zborom, tu isto tako sačinjenim od naših kolega. Bilo je nekoliko proba s njima, dalje smo se nalazili sa glazbenicima, tako da sve smo uspjeli, sve smo stigli, bilo je vremena, nije bilo vremena, ali stvorili smo
0: sve na vrijeme. Sve na vrijeme, rođendan je u petak. Ali ono što je važno, trebalo je nekako krenuti, treba je netko zapisati prvi stih, imati nekakvu ideju, pa da bi se nešto moglo uglazbiti, ti stihovi su vrlo važni. E taj autorski tim, tko je u njemu?
1: Ja si volim pripisati Turki zaslugu da sam ja inicirala možda ovak malo ovu priču i zapravo spojila Maru i Vexa. Uh-huh. Vex je napisao tekst, a Maro je uglazbio, napravio aranžman i sve nas postrojio, evo.
0: Da, pjesma je puna konkretnih stihova. Poruka ljudi koji vole slušati radio, koji rade na radiju. Vex, molim te, reci mi, koji si prvi stih zapisao? Otkuda je sve krenulo?
3: Pa, bilo je tu još što šta tih nekakvih stihova koji smo izbacili, ali počelo je uključi frekvenciju, imamo intenciju, držati konzistenciju. To su bili nekakvi prvi, jer kreće sve sa uključivanjem radija. Pa to je nekako tako krenulo, pa sam se igrao malo što je sve vezano za radio, pa pojačaj glasnoću, uhvati frekvenciju, tko će to slušati, što će te puštati, to su vječna pitanja koje ljudi pitaju kad pričaš s njima o radiju, i onda mi je to bila isto ideja ubaciti te stihove.
0: Da, baš je lijepo ovo čuti od tebe, ti si generacija Z, pa da. Tko će to slušati, kako tvoja generacija gleda na taj stari, a dobri, odličan medij.
3: Mene zapravo iznenade ljudi, ja pokušavam isto u razgovore motivirati ljude zašto treba slušati radio, i neki me iznenade slušaju ili s vremenom zavole, a da, teško je motivirati, ali pogotovo u današnje vrijeme, tako da ja nažalost nemam sve odgovore kako motivirati ljude da uključe radijsku postaju, ali ide postepeno nešto, mogao bi čuti ovo, pa krene slušati, pa mu se svidi, pa za sljedeći put zna, pa postepeno tako.
0: Da, ali dobar je stih, kad nestane struje.
3: I kad nestanu ekrani, radio se dalje čuje unutra i vani. Da, još imamo sreće da nismo bili u takvoj situaciji, jer mislim da bi ljudi onda možda više cijenili radio da se to stvarno dogodi kao u Španjolskoj nedavno.
0: Dobro, dobili smo stihove, Vex je donio stihove, e sad to ipak treba biti po nekakvim pravilima skladatelja, da to fino, tečno i lijepo ide. Koliko ste radili na nekim ispravkama, dodacima, promjenama, Barbara, Maro?
4: Pa radilo se dosta na ispravkama, sve su to bili stihovi u vidu nekakve ideje, i onda smo Vex i ja dosta i sami, ja i on, proveli vremena i u našem malom stručnom timu, kao što si rekao, kreativnom timu. tražeći najbolja rješenja, ja sam paralelno s tim radio melodiju za te kitice i za refren, da to bude sve lijepo posloženo. Naravno, imaju one neke zakonitosti, znaš, oko metra, oko stihova, broja stihova i tako dalje, da se tu ne bi
0: razilazilo,
4: da sve štima, to smo...
0: Trebali, i da je dobra rima.
4: Trebali smo ispoštovati, ima neke i rime, imamo tu dijelove koji su tako neki evergreenski, kao što si i spomenuo, festivalski, imamo ove dijelove koji su funky dijelovi, jeli, koji
0: pa
4: su kraći i puno punktiraniji u ritmu i tako dalje, i ovaj kraj koji je neka konkluzija, zapravo, jeli, budućnost zapravo i tako dalje. Evo.
0: Vi ste sve ovo držali u dobroj tajnosti, malo ljudi je znalo što se događa, naravno da su svi počeli brojati kad su krenule te audicije, pripreme za samo snimanje. Kako se osjećate sada, jer ljudi s radija koji su znali da se snima, sad su prvi put čuli ovu pjesmu, konkretno na radiju.
1: Je ovo premijera svih premijera. Ja moram dodati da još smo malo to sve skupa mijenjali onako u procesu, ali ništa ne bi bilo bez naše glavne urednice Elijane Čandrlić-Glibote, koja nam je onako davala neke smjernice i ono što smo mi možda malo htjeli pretjerati je spustila na zemlju. I ovaj rap dio, to isto moram sebi pripisati zasluge, jer sam ja baš inzistirala na tom dijelu. I mislim,
0: kakva si ti reperica?
1: Pa sad ovaj Vex of Text i Vanjin sam zapamtila, ali nisam neka referica, ali evo trudim se.
0: Jel bi te ja mogu zamoliti, nemate u snimci, daj mi sad odrepaj. Evo ti Vex zajedno.
1: Ajde Vex, daj povedi pa ću te ja hvatat.
3: Što radio znači, je li još jači, frekvencija zrači, svake može naći, pratit ko što kaže, ko kako laže, bez gnjavaže, stižu reportaže.
0: Evo vidiš. Pa da je bilo još samo par dana.
1: Da, ali moram ti reći, Turke, evo pitao si malo i za tu organizaciju, bilo je sve u tajnosti, znači za ovaj naš projekt nije bio napisan niti jedan jedini mail. Imali smo jednu manju grupu, baš zbog ljudi ovih iz svih naših radijskih centara koji su došli, koji su malo bolji pjevači od nas tu na Prisavlju. Tu smo doslovno od redakcije do redakcije obilazili, kucali na vrata i pozivali ljude da dođu pjevati. Ja bih se zahvalila svima koji su sudjelovali.
0: Mislim, ste imali veliki problem, jer oni svi
1: koji su nas odbili i oni koji možda nisu na kraju u ovoj finalnoj snimci, jer evo, imali smo samo 3 probe, tu smo onako usput to radili, pa kad je ko mogao doći, tako je uletio u pjesmu, ali bio je jedan zahtjevan i organizacijski projekt u vrlo malo vremena i mislim da smo svi zadovoljni sad kad smo čuli pjesmu i mi ovak na radiju.
0: Pjesma je super, da. Pjesma je top. A da ste ozbiljna ekipa, evo govori to, snimanje odmah je video spot. Mislim, nije zezancija.
1: Nije zezancija, video spot se još finalizira, sad je najveći pritisak na našem Bruni Bernadiju koji finalizira taj video spot, nadamo se da će uskoro biti premijera. Još malo moramo nešto doraditi, ali moram reći da je znači ovo doslovno radijska priča. Tu su sudjelovali samo radijaši, u potpunosti je naš projekt i pjesma od početka do kraja, od snimanja video spota, audija, znači evo, samo radijaši i u ovom studiju smo početkom ove godine, 1.1. sa 105 glasova postavili svjetski Guinnessov rekord.
0: Tako je, da.
1: A mislim da mogu reći da se kroz ovu pjesmu provuklo isto više od 100 glasova koji su u nekom trenutku, ako ništa drugo, barem na probi malo zapjevali ovu pjesmu. I sad mogu još jednom, ako mogu, najaviti i ovaj naš zid koji će naši slušatelji vidjeti na našim društvenim mrežama.
0: Našu frekvenciju.
1: I u videospotu. To je naša frekvencija, to je naš halo halo zid, kako se zove i ova pjesma. I sad ćeš mi još dati malo vremena. Jedino gdje smo zapeli, iako smo vrlo kreativni.
0: Ne krivo. Niste zapeli, nego ste toliko kreativni
1: da se ne možemo odlučiti.
0: Ne može doći do.
1: Ali isto pozivamo naše slušatelje na našim društvenim mrežama, neka nam pomognu oko našeg imena. Tu smo se jako mučili, dvoumili, ali evo imamo neka 3 prijedloga. Pa ako mogu, neka glasaju pa nam pomognu da se nazovemo kako bi eventualno i oni možda željeli.
0: Znači 3 su prijedloga, jedan će se usvojiti.
1: Radiofoničari i radijatori. Imali smo još prijedloga, ali ova su 3 ušla u najuži izbor. Ne bismo htjeli sad još to proširivati. Znači radijaši, radiofoničari ili radijatori.
0: I sad samo za kraj čućemo pjesmu još jednom u našoj HR mreži. To će onda fino čuti cijela Hrvatska. Još jednom svi naši centri. Barbara, kada počinje tvoja veza, ljubav prema radiju? Kada si počela primjećivati da se uz radio budiš i da te prati kroz cijeli dan?
1: Dobro.
0: Vezano za 100. rođendan.
1: Za 100. rođendan?
0: Da, vezano za našu proslavu.
1: Pa gle, proslava je počela se pripremati još krajem prošle godine.
0: Ali kad si ti zavoljala radio?
1: Pa radio od malena, a najviše od kad sam došla na Hrvatski radio u redakciju Radio Sljemena, to je bilo 2003. godine.
0: I ništa nije slučajno?
1: Ne, ali ja te moram još Turki nešto pitati, ako imamo još malo vremena, vidim da nam vrijeme curi. Znači, ja znam da mi možda nismo najmlađi, ali ne želim ni raditi pritisak na tebe, ali me zanima, jesmo li potencijalno dobri da bi osvojili jedan pred kraj ove godine kao nekakvu nagradu. Znam da ima još vremena i mnogih izvođača, ali moj prvi Music Pub bi nam bio jako ovoga...
0: Ma ja sam za kraj htio pitati, imate li još nešto u planu, jer ste tako dobri. Ali vidiš kako ništa nije slučajno. Počela si se baviti društvenim temama na radiju, a sad si ona osoba koja brine o društvenim mrežama. Vrlo slična stvar. Maro, kad si ti zavolio radio kao skladatelj, kao čovjek koji svira, koji ima bend?
4: Radio u moje doba kad sam ja bio, a to ti dobro znaš, radio je bio jedini izvor neke zabave, nismo mobitele, ništa. Tako da radio je odigrao veliku ulogu uopće u našim životima, tako i u mom. I zavolio
0: ali
4: sam
0: zbog
4: ga
0: glazbe?
4: Vrlo. I zbog glazbe, da, i bio je onaj prstić na pauzi, znaš, imao se kazetofon, snimaj kad je omiljena pjesma, jer gdje ćeš je više naći, ne možeš.
0: Da.
4: Osim ako je ne snimiš, tada i onda je pusti.
0: Vek sluša to sve, ne vjeruje, ali stvarno je tako bilo, da. A Vek se zavolio radio kad je upoznao nas. Nešto malo starije. Hvala vam lijepo na ovom super potezu. Nemojte stati, stvarno to mislim. Neka još naš bend koji nema naziv snima i neka radi pjesme, to ćemo vrlo rado emitirati, a ovu pjesmu ćemo slušati od sada pa sljedećih 100 godina. Prije nego čujemo u HR mreži, idemo čuti sada Flyer. Oni su napravili obradu pjesme Radio od Haustora, isto za akciju drugog programa Zimzeleno, a novo. Svako dobro još jednom i
1: Hvala. Pozdrav
0: slušatelji. Kad ne stane struje
1: i kad ne stanu ekrani,
4: radio se dalje čuje unutra i vani.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: HR mreža.
1: Oglasi.
2: Drugi program Hrvatskog radija.
3: Super sport Hrvatska nogometna liga.
4: Hrvatskog radija.
2: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
0: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
4: samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
4: Samo na Hrvatskom radiju.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Radio Tanar.
1: Nisam više sam.
2: Vratio sam se.
1: Joj, hvala ti.
2: Stisuću momak.
1: Sad, nakon ovih 6 dana samovanja, još si mi draži.
2: Dakle, ljestvica je toliko nisko.
1: Da. Na početku bih zahvalio jednoj kolegici koja je inzistirala da dođem danas biciklom.
2: Ona misli na tvoje zdravlje za početak.
1: Zbog ovih društvenih mreža, a vani, eto, pogledamo kroz prozor.
2: A ono sunce.
1: Totalni prolom oblaka, kiša.
2: Nema lošeg vremena, samo loše opreme.
1: Pustiti te.
2: Ne, to je standard, zlatni standard svake osobe koja iole biciklira.
1: I još jednom ti se zahvaljujem što si se vratio, ali evo, barem samo danas, sutra si već ponovno u drugoj brzini. Sabinu smo ovog tjedna posudili Eurosongu, jo?
2: Tako je, da, ovog tjedna Eurosong. Čućemo i mi neke detalje za otprilike jedno nogometno poluvrijeme, dakle 45 minuta, a Sabina onda ovaj tjedan utorak, četvrtak i subota.
1: Da.
2: Kakav ritam, ha?
1: Dobro, nećemo spojlat Marija Krstanovića koji nam će se javiti za 45 minuta, ali lelekice su već sutra, jel?
2: Da, jesu.
1: Dobro.
2: Što još?
1: Danas...
2: Što još, Med, hoćeš pitati?
1: Možete nam se javiti na 616-7002. Ja sam malo bio prošli tjedan sam, pa nisam mogao hendlati WhatsApp, ali danas ćeš ga ti hendlati.
2: Mogu, ja mogu, što god treba.
1: Imamo li kakvu Facebook objavu?
2: Pa imat ćemo.
1: Tijekom dana, drugi.
2: Imat ćemo sve, dakle što, Facebook, WhatsApp, telefon, kao inače vraćamo se u taj jedan uobičajeni ritam.
1: Dobro ljudi, želimo vam dobar dan, ako ste negdje na cesti, u gradovima, kiša pada ovdje na kontinentu. Kad sam dolazio na posao, sad nadam se da je to riješeno, prije sat vremena nije radio semafor, ovo je važan, Slavonska kruge, tako da je tu dosta bilo problema.
2: Nešto radiš.
1: Dobro. Nadam se da je to riješeno do sada, u svakom slučaju opris. Nego Ivane, znaš ti što se dogodilo na današnji dan?
2: Tisuću.
1: Ne. 2024.
2: Na današnji dan 2024.

0: neću sad pjevat, ali kad smo kod pisanja, ovaj...
1: Ne možeš, ja?
0: Gle, ja sam muškarac, ja mogu samo na jednu stvar misliti, a trenutno je to na pisanje.
1: Tradicija, ono se obilježava s ciljem očuvanja ove pomalo zaboravljene vještine. Podsjeća nas na ljepotu i snagu rukom pisane riječi, a ne ovaj chat GPT.
0: Pa moram priznat da već stvarno dugo vremena nisam nešto baš pisao. Uglavnom, ili tipkaš, ili je to to.
1: A su ti zakržljali ovi članci?
0: Moram priznat da malo jesu. Morao bi opet početi voditi dnevnik i pisati svaki dan.
1: Kad smo već kod dnevnika, pratiš li Pericu na Hrvatskoj televiziji?
0: Ne, samo ovaj koji počinje kad u 19.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Ivan Fedor mi je rekao da moramo u drugom dijelu dana govoriti o prometu.
1: A to tako kažeš, onda nema drugog izbora.
0: Ja sam te slušao cijeli prošli tjedan. Svaki dan sam rekao između 3 i 6 da su gužve na gradskim cestama, da obrate vozači pozornost na stanje i prilike na cestama.
1: Super.
0: Svaki dan sam.
1: Odlično. I nisu ništa propustili, nema ništa novo. Rekao si, mjesnice mokri kolnici, nema nešto magle u Gorskom Kotaru. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba.
0: Čekaj, gdje? Je li to signal neki? Je li to migne?
1: Da. Ili u blizini grada koji se zove Đakovo. Teretno vozilo u kvaru je na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Evo, to je to.
0: Ako vi znate nešto više i bolje od našega Ivana, 616-7002.
1: I 0800-0022, a nije teško znat više i bolje od mene. To je stvarno vrlo jednostavno.
0: I 099-616-7002.
1: Tako, evo, WhatsApp spreman, spreman, što god vi pošaljete, mi ćemo primit, a hoćemo li to dalje plasirati, to ćemo vidjeti.
0: Ja sam čak uspio i bez tebe jednu glasovnu poruku plasirati. Čovjeka čiji sin svira harmoniku već 10 godina, nije mu nikad ništa odsvirao.

0: Svaki put kad dođe ponedjeljak, znaš nekako u glavi otprilike što ti se sve sprema ovaj tjedan.
1: Tako je.
0: A čemu se veselite ili od čega strepite ovaj tjedan?
2: Moj sin, 11 godina, ima ovaj petak Sichtungstraining u Minhenu, njemački nogometni savez organizira trening za djecu, talentirane nogometaše ovoga. I sad smo malo na iglama ovaj tjedan, tako da držite nam fige.
3: Ja u petak u jedan moram, znači, kliznut s ručka, ostaviti auto na servisu da ovdje to niko ne skuži na poslu. Vrati se nazad, jel? I nadat se da će biti popravljeno isti dan.
1: Marta želi da ono što nam je poslala uđe. Dakle, kaže, ovaj tjedan završavam zračenje. 30 od 30 odlazaka je u srijedu. I kaže, izdržala sam, ovim putem se želim zahvaliti svima koji su mi bili podrška, suprugu koji me svaki dan vozio u Zagreb, koji je ovih 6 tjedana bio i mama i tata i vozač, bio logistika i u sve i radio koliko je mogao. Hvala bakama, obitelji i prijateljima bez kojih bi ovo sve bilo puno teže. Marta, čestitamo, bravo, svaka čast, odradio što u srijedu i evo, bravo i za tvog supruga i nadamo se da sad stižu ljepša vremena za vas.
4: Doručak na drugom u ZAKS.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
4: Drugi dio dana.

0: Gdje smo rezervirali smještaj za ovo ljeto?
1: Pa traži se. Ovoga, još smo u potrazi.
0: Kakve su cijene?
1: Pa mislim, vesele, koji uvijek kod nas. Ne znam što bih rekao, naš malo kad putuješ izvan naše zemlje, stvarno neke stvari koje mi imamo, to...
0: Drugi nemaju.
1: Pa drugi nemaju. Naprimjer, recimo, ne znam, na Malti između onih otoka Gozo i Camino, Plava laguna, divno, to se vozi posebnim brodovima, to oni promoviraju. Odeš tamo, to je jedna uvalica kod Dramlja, otprilike. Dakle, ništa spektakularno. I mi jesmo navikli na jedan standard, samo što sad čini mi se za nas ti neki, kako se to kaže, ovoga, turisti unutar zemlje, ovoga, teško je doći kod nas na obalu.
0: Ja sam stao kod ono, čini mi se
1: da bi
0: imali nade za nas.
1: Da.
0: Što kaže ministar na cijene i na sve to?
2: Apel prema svim dionicima turističkog sektora, sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Mislim, mi jesmo za, jer nismo iznajmljivači, ali što kažu iznajmljivači? Oni kažu da su visoki porezi.
1: Da, mislim, a gled, sad je tu nama lako pametovat, to je najljepše, ovako fino u fotelji.
0: Da.
1: Bez klime pametovat, to je super, ali stvarno neke stvari, recimo, ne znam, sada, evo bubam, put na Maljorku avionom, tjedan dana, tebe otprilike put i smještaj tamo, dođe ko recimo ljetovanje u Crikvenici kod nas, možda nekih 100-200 eura više. Ali kao opet, znači, letio si, bio si, ne znam, u drugoj zemlji, na drugom otoku, obišao si to sve. A opet s druge strane, nitko na svijetu nema Plitvice, nitko na svijetu nema zalaske sunca ko u Rovinju, nitko u svijetu nema Dubrovačke zidine, a mislim, to stoji. A opet kad dođemo negdje van, onda... kao, volimo malo pljuvati po nama. Nisam pametan tu previše, ali da kad dođem negdje pa vidim cijenu,
0: nisam sretan. A i ovaj čovjek s Majorke kaže, ja za istu cijenu ja na Majorke mogu samo tići u Crikvenicu. Njima je to egzotika.
1: Pa da. Mislim.
0: I stoji sve ovo što kažeš, Dubrovačke zidine.
1: Ja mislim da, moj neki doživljaj našeg turizma je, ja uvijek gledam negdje sredina svibnja, eventualno kraj svibnja i tamo rujan. I tu ja onda doživim i ova neka ekskluzivna mjesta potpuno fino, a ove vožnje po gužvama i ovi kaos u špici sezone, ja to ne, onda odem svoju vilu u Majamiju malo.
0: Dobro da nije na Ibici.
1: Pogonim ovo u Kazahstanu što imam i, i da vidiš.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, dvojac na pariče.
1: Dobar dan.
3: Ivrca pri telefonu.
0: Ma,
3: što se tiče ovih cijena, meni je, mislim, bukvalno je tako, to je relativno postao luksuz i to je puno para, brat bratu. Jedino ko ima nekog prijatelja, rođaka ili da ima vlastitu vikend za lovo, ja sam gledao sad za Malošinju, ljetujem već drugi niz godina, nije mi shvatljivo da je apartman u kojem sam bio i koštao 90 eura, gospođa mi je rekla prije dvije godine da je cijena 180 eura.
0: Evo,
3: pitam ja, jel novi neki namještaj ste kupili ili šta je? Mislim, apartman je u biti slabiji nego što je bio prije par godina, ništa novo unutra nije, to je recimo... tragedija koja iritira ljude.
1: Pa, to je, slažem se, to je problem i mislim da nekad je doživljaj kod nas najbolje da ljudi ni ne dođu, nego da pošalju novce i mislim da je problem ovako, stručnjak, evo sad sam uzeo dijelo turističkog analitičara, mi ne nudimo ništa osim tih prirodnih ljepota, fali ti možda malo nekog ono razloga, sadržaja da dođeš, znaš.
3: Fali ti lijepi, topli osmijeh na lisu, stvarno, ozbiljno, mislim.
0: Mene ne zanima lijepi, topli osmijeh. Ja sam više za ovo što ste vi spomenuli. Daj ti meni novi, modern apartman pa mi ga naplati, ali ako mi daš ove tabletiće na televizoru i to hoćeš 180, jer nije problem platiti kavu 5-6 eura na Dubrovačkim zidinama, ako hoćeš piti na Dubrovačkim zidinama. A ako je u kontejneru, ti hoće na trajektnom pristaništu naplatiti 5-6 eura, e onda je to problem.
3: Gospodin Krešo, nije propaganda i to, mislim, i u vašim... Bio sam za 1. maj u kod Ivice i Marce u Karancu.
0: Dobro.
3: Em su izuzetno ljubazni ljudi, em je taj cijeli kraj, recimo Konoba i Osić i to, pa to treba pogledati, to je prelijepo. Ljudi su užasno ljubazni, evo, to je. I kad dođe, odeš na odmor, mene ova pitala jedna na jugu, pa jel bi se ja trebala smijati? Ja sam rekao, gospođo, to je minimum minimuma, da se vi nasmijete.
1: Dobro.
3: Neki tip gostoljubivosti. Mislim, najljepše je vandar biti Slovak, Poljak, Mađar kad ne razumiješ i baš te briga, a mi smo ipak domaći, brate mi.
0: Ne znam, ja sam više ovaj turista, nemojte me ništa pitat, bolje da ja ne vidim vas, ni vi mene, samo mi daju.
1: A dobro, ali da je barem ono, mislim, osmijeh, ne. Kako ste, jel sve u redu?
0: Evo sad smo potaknuli dosta važnu temu i ljudi su zainteresirani, ali nama se bliže novosti, tako da Ibrice, dajte vi jedan glazbeni prijedlog pa da mi je zasviramo jednu novosti pa ćemo se vratiti ovome onda.
3: Ja bi predložio od naših od Rive pobjedničku pjesmu sa Eurosonga.
1: Može, hoćemo to nakon novosti.
3: Ma kako hoćeš.
1: Ma nema, to ja više Gotlu pitam, ali ovoga može.
3: Mislim, ja sam uvijek zadovoljan s vama. Maksimalno. Lijepi pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bog.
1: Čujemo se, do slušanja. Budemo u Eurosongu intenzivnije nakon novosti. Mario nam se krstanovi.
0: Može. Onda ćemo jednu neutralnu, a za Ibrisu ćemo Rivu i Rock Me...
1: Nakon, lako.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Postupak izručenja Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen pritvor od 40 dana.
2: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protivi, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Podsjetimo, Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je potkraj ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrđeno je 1. svibnja. Gotovo svi putnici evakuirani su s kruzera kod Tenerife, na kojem se pojavio hantavirus. Nakon pregleda upućuju se u zračnu luku, odakle ih vraćaju u matične zemlje. Tijekom repatriacije, simptomi hantavirusa pojavili su se kod jednog francuskog te dvaju američkih državljana. Svi su putnici poslije povratka smješteni u izolacijske centre, nakon čega im slijedi 45 dana kućne izolacije. Hantavirus, poznatiji kao mišja groznica, potpuno je različit od COVID-a i jako se teško prenosi s čovjeka na čovjeka, te je opasnost od širenja zaraze iznimno mala, rekao je za naš radio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Radi se o tipičnoj zoonozi koja se u najvećem broju slučajeva ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego postoji rezervoar glodavaca koji su izvor infekcije za taj virus. A postoji taj jedan tip koji je upravo u ovom slučaju se dogodio, koji se u izuzetno rijetkim slučajevima sa bliskim i dugotrajnim kontaktom može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Ovo je jedan izolirani slučaj i još uvijek se istražuje kako je do infekcije došlo i kako se ona proširila među ljudima koji su bili na tom kruzeru.
0: Nakon pojave video snimke vjeverice na povodcu u zagrebačkom tramvaju, udruga Prijatelji životinja upozorila je na sve češće držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca i pozvala na uvođenje takozvane pozitivne liste dopuštenih vrsta. Napominju, divlje životinje nisu prilagođene životu u urbanim sredinama i držanju u zatočeništvu. Podsjetili su i na slučaj servala, divlje afričke mačke, koji je također viđen na povodcu u jednom zagrebačkom trgu. Centru, te pozvali građane da ne kupuju egzotične životinje, nego da udomljuju napuštene pse i mačke. Čuli ste novosti, spikerica Ana Marija Štorga uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito, te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnoj vremenskoj situaciji. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova u tunelima Plasina i Grić na autocesti A1 na dionici Otočac Perušić vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo i Stara Gradiška u oba smjera, a Jasenovac i Hrvatska Dubica na ulasku. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: dan sam u našem programu pustio ovu pjesmu, jer je bila upravo godišnjica
1: Markovog što, srebra?
0: Ne, zlata, rive i rock me.
1: Aha.
0: A ja. Ivrica se javio prije naših novosti i predložio da čujemo rivu i rock me.
1: Imamo toliko medalja, teško je to sve već pobrojati.
0: Pa bome da.
1: Pa bome, izađite na balkone, pozdravite šampione.
0: Ovo je jedna specijalna verzija za drugi dio dana. Ja ti se sviđa.
1: Pa za sad ću vodu
0: ne. Mi ćemo se vratiti razgovoru o turizmu, o tim cijenama, o ministrovom apelu da 20% se možda korigiraju cijene, ali nakon rive i rokmi otići ćemo malo putem naših linija do Beča.
1: Edgeback, Beč.
0: Jer Vienna Calling, mm-hmm, ili Mario Krstanović, naš specijalni izvjestitelj s Eurosonga, zove. A do tada uživajmo uz ovu posebnu extended englesku verziju pobjedničke pjesme iz 88. Daj, molim te, provjeri.
1: Mislim da je 89.

0: I što kažeš, ipak je 89.
1: Ipak je 89. Tako je, da.
0: Dogovor je
1: u Luizijani, u Švicarskoj.
0: Luizijani u Švicarskoj. Lozani.
1: U Luizijani u Švicarskoj. U Luizijani u Švicarskoj.
0: Dogovor je s Marijom Krstanovićem u 15.45, što znači da još imamo minutu za jednog našeg
1: tele... Za jednu geografsku edukaciju.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Iz Luizijane.
2: Slušam vaša emisija, interesantna kao i uvijek, kad vi vodite. Samo bi se osvrnuo na ovoga slučatelja prije novosti, što je bio vezan za apartmane, ljubaznost, ovo, ono, cijenu i to. I rekao da se njima jako sviđa užasno lijep osmijeh domaćina. E sad, meni nije jasno, ja obično kad riječ užasno je, meni ima jedno značenje, a lijepo ima drugo značenje. To je nepovezano jedno i drugo, užasno sa lijepim. Užasno
1: to lijepim. Znači vas muči terminologija, a ne semantika.
2: Pa da, ali, da,
1: a ne sad, tema.
2: Gospodine Krešo, to je inače prisutno u javnom govoru često, ako ste i vi primijetili. Da
0: ne, vi ste potpuno u pravu, ali on je slušatelj, nije radijski speaker ili urednik.
2: Ne,
1: pa da kažem, Luizijana.
2: Slušatelji, ali javne osobe iz javnog života, da ne govorim kojega, ono, da ne specificiram, često govore terminologo, užasno lijep, užasno dobar.
0: Vi ste potpuno u pravu. Evo.
2: To je jako lijep, jako dobar. Znaš što, užasno je ono potiče na nekako jezu. To je nekako
0: Ibrice, jako je lijep osmijeha, ne užasno lijep.
2: Jako lijep osmijeh.
0: Dobro, imate neki glazbeni prijedlog? Da nam
1: neki užasno lijep.
0: Onda vam hvala na korekcijama.
2: Da. Želje, ali čisto tako. Ali to je
1: u redu.
2: Isto političara, naročito političara.
0: Da. Hvala vam, hvala.
1: Hvala. Da.
0: Evo, pozdrav, ugodan
1: sretni
0: dan.
1: Sretni bi mi bili kad bi kod političara jedan od najvećih problema bio to što govore užasno lijepo.
0: Ja znam čiji ljudi to nikad ne rade, jer oni imaju i lektore i svu moguću poprednu i korektore i lektore, ljudi u desku. A naš čovjek iz deska, čelni čovjek deska je u... Nije Luizijani u Švicarskoj, nego u Vijeni u Austriji. Mario Krstanović na licu mjesta. Dobar dan, Mario.
3: Guten Tag aus Wien. Vienna calling.
0: Što? Vienna calling? Jel to?
3: Dobar dan iz kišnog i oblačnog Beča.
1: A pada kiša.
3: Pada kiša. A dečki, nas trojica smo sada kao bečki dječaci, jel se slažete?
0: Ajde za ovu priliku da budemo bečki dječaci, kako ti to...
3: Ali nećemo pjevati.
1: Da, ne.
3: Dok se vas dvojica, evo zajedno s našim slušateljima, probijate kroz poslijepodnevnu prometnu gužvu, moram reći da je ovdje u backstage-u Eurosonga gužvovito i užurbano. Prije 15 minuta počela je prva generalna proba, večeras je još jedna. Ta će biti posebno važna jer će sve budno pratiti i stručni žiri koji će onda sutra odlučivati kojih to 10 zemalja iz prvog polufinala ide u subotnju završnicu. A evo, dobro smo se uključili, za točno jednu minutu nastupaju naše lelekice, dakle imaju redni broj 3.
0: Imamo nekakvu šansu da čujemo, barem onako, ne sad baš profi tonski da smo spojeni na pozornicu, ali se možeš približiti, Mario, do te...
3: Ne, ja sam u medija centru, okay. čak na velikim ekranima nema prenose tona. Probu, sve je to vrlo tajnovito, ne znam hoće li ovu večerašnju prenositi, ali i onu drugu probu su pustili samo isječke od 30 sekundi, dakle drži se sve u strogoj tajnosti, pa vidjet ćemo što nas sutra čeka. Dakle, ja sam dečki u Beču, u samom srcu glazbene Europe. Austrijska metropola od sinoć diše i kuca uz ritmove 70. Eurosonga. Svi su jedva čekali da počne taj slavni eurovizijski tjedan. Počelo je odbrojavanje, dakle do prvog polufinala sutra navečer, pa onda drugog u četvrtak i onda velike završnice u subotu. Svi se naravno nadamo i očekujemo da u finalu bude i Hrvatska.
1: Ja sam, moram priznat, kao pažljivi zaposlenik ove kuće i slušatelj. Slušao sam naravno i na godišnjem Hrvatski radio i slušao sam Turkijev. Mislim da je bio svijet diskografije kada su se Lelekice javljale iz Beča. Rekli su da su do tada imale dvije probe. Na prvoj probi su se malo tek upoznavale s pozornicom, druga proba im je onako fino sjela gdje su već sad stina pozornicom, a kako su sada sa pozornicom, što one same kažu, kako se osjećaju, kako su njihova očekivanja oči sutrašnjeg nastupa?
3: One su uzbuđene, naravno, jedva čekaju sutra pokazati što mogu, što znaju i što su vrijedno pripremale gotovo 3 mjeseca. Dakle, od Dore je prošlo i njihove pobjede 3 mjeseca. Imali su zaista dosta vremena, ali i dosta posla. One su jako, jako zadovoljne. Prekrasno ovdje izgledaju, ne znam jeste li pratili sinoćnje službeno otvorenje Eurosonga i taj tirkizni tepih. Prekrasno su izgledale, zaokupile su svu pažnju novinara iz cijele Europe, bile su sjajno raspoložene, strpljivo odgovarale na novinarska pitanja, ali dosta su cure i pjevale. Novinari su ih tražili da otpjevaju refren naše pjesme Andromeda, a one su zapjevale i za slušatelje Hrvatskog radija, pa mislim da to možemo čuti.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Svaki dan s drugim.
2: E, pozdravljamo i mi naše lelekice kad su nas tako lijepo pozdravile. Mario, jesu to one bile jučer u crno-bijeloj, što bi rekla naša kolegica za gledatelje u crno-bijeloj tehnici, imale, kakve su imale kostime?
3: Crno-bijela kombinacija, ali to je jako bilo moderno, dobri onako rezovi, cure su to sjajno nosile, zaista su dominirale tim tirkiznim tepihom i lijepo su predstavile Hrvatsku. Ali pjevale su one, tražili su ih novinari da pjevaju recimo i etno pjesmu Oj divojko, jabuko rumena, pa možemo i to čuti.
2: Ja se veselim.

0: sad mene zanima kako one stoje na kladionicama.
1: Evo, baš gledam, dosta dobro, trenutno 13. mjesto. Sada nije
2: 13.
1: Da
2: pro... mjesto, sretno 13. mjesto, da. Drže, da, da, penju se, poslije te druge probe i objavljeni 30 sekundi, zaista su lelekice skočile i to im daje još jednu veliku nadu da će sutra sve biti dobro i zaista svi očekujemo da će ući u finale. Što se tiče prvog polufinala, mislim da je tu jača konkurencija, mi se uvijek nađemo u toj jačoj konkurenciji. Čak sjajno stoje od tih 15 zemalja, mi smo na 5. mjestu, čini mi se nekih 97% nam daju za ulazak u finale. Zašto ne vjerovati tome?
0: Hvala ti Mario na ovom današnjem javljanju, slušat ćemo te i sutra tijekom dana u programima, svim programima Hrvatskog radija.
1: Svi.
2: Pečki dječaci, ja vas pozdravljam.
1: Pozdrav Mario, čujem.
2: Do sutra.
0: Pozdrav. A kad smo bili u Beču, mislim, ja znam da je to prvo lopteški, ali palko je to.
1: Ali nekad, nekad kad ti jednostavno tako daju povratnu, moraš napucat tu loptu u gol. Prvo loptaška, to je u redu.
0: Jel imamo sve igrače danas za nogomet?
1: imamo nas čak i više.
0: Okay.
1: Ali pozdrav dragom slušatelju koji je rekao, evo, vratio se Fedor, što kaže, majstor nogomet. Sretan sam.
0: To si sad izmislio.

0: mogli smo Krstu pitat kakva je biciklistička scena u Beču.
1: No, mislim da je solidno.
0: Čekaj, Mario kaže na našem Facebooku, bog dečki, lijepo vas je vidjeti na biciklima, no gdje su kacige? Mario, hvala na ovim komplimentima, ali mi nismo mlađi od 16. Koliko ja znam, daj provjeri. Da su kacige na biciklu.
1: Sad zvučiš kao Joe Rogan kad ima podcast. Ano, daj provjeri mi ovo, provjeri mi ovo, može.
0: Oprosti.
1: Ne, u redu.
0: Kolega, možete li mi ovo provjeriti? Znači, mislim da je po zakonu bicikl 16 godina dobna granica za kacige. Tako da, Mario, hvala na brizi, ali...
1: Pa za ti ko zna. Tako je, prema propisima djece i maloljetnici do te dobi moraju nositi homologiranu i pričvršćenu zaštitnu kacigu na glavi tijekom vožnje, a kazna za nepoštivanje ove odredbe je 30 eura.
0: I ukor pred isključenje. Kaže Mario, pazite i na policiju da ne završite kao i ona studentica koja je davala instrukcije preko Facebooka. Dakle, to smo riješili s tom kacigom, ništa. Mogli bi i vas globiti, ne bi. Jel ti imaš 16 godina?
1: Pa nekad da.
0: Glazbeni prijedlog Marija je... Bicycle, bicycle.

0: Svala su Ivan Fedor
1: i Krešimir Gotlin
0: i uskoro svala naša mama. Ne, ona će ovaj tjedan se posvetiti Euresomu. Neko se javio vezano za turističke ove cijene, ili nešto?
1: Tako je, da. Danas se sve vrti oko Marka. Marko Puršić, Marko, još jedan pjevač naš, i evo, treći Marko se javio vezano, dakle, uz cijene. Objašnjava zapravo situaciju, slaže se i sa ranim slušateljem oko i sa tobom u krajnjoj liniji oko ovog namještaja, interijera, koliko se malo ulaže u to sve. Kaže da zapravo ljepote koje mi imamo nema puno ljudi.
0: Dosta si me trivializirao sad i sa tobom u krajnjem slučaju. Mislim, baš si me onako.
1: Pa nisam, nego sam, ono, to se zove parafrazirao.
0: A, dobro.
1: Da, više sam onako da sad baš ne citiram, nego parafraziram. Ali nećemo citirati ni parafrazirati Marka, nego ćemo ga poslušati.
2: I mislim da bi zapravo se i turistička zajednica trebala malo više reklamirati pozitivne priče, da malo uguše se ove negativne i da se nekom regulativom zakona proba stati na kraj hoštaplerima koji pokušavaju u 2 mjeseca prelatiti sve ljude i zaraditi na tuđoj grbači. Pozdrav, ugodan dan.
0: Hvala na komentaru. Sad evo, imamo, ovaj gospodin će se javiti, reći ne može baš se govoriti hoštapleri.
1: Pa može.
0: Ali shvatili smo što je čovjek, mislim da na dobrom tragu. Da, ima, velika većina je tih pozitivnih primjera i gostoljubivosti i dobrih apartmana, ali ima i ovaj lovac.
1: Ali ima, nešto, to je nekad ono jednostavno životna sreća koja ti se dogodi i ne znam, život, generacije prije tebe ti daju neko mjesto ili zemljište i sad ti od toga, na primjer, kad krenu ovi iznajmljivanje parkinga, dakle, recimo na Hvaru, ne znam, parking za cijeli dan, koliko zna biti, po 30, 40, 50 eura. Mislim, a ne, ništa, ma ni da kamo li ono da su uređene linije ili bilo što, najobičnija ledina, makadam, što god, ali ide, novci kapaju i...
0: A to je ona prvi postulat ekonomije, dok ima potrošnje, potražnje, ima i cijena takvih
1: polja. Mislim, dok ako ne neko pukne. Hoće kupit, to je taj cijena za njega. Ne znam.
0: Gordana ne zanima taj turizam, nego ovaj svjetski dan pisanja pisama.
1: Uh-huh.
0: Kaže, dobro ste krenuli, dobar dan dečki iz drugog dijela dana, lijepo ste počeli. A što se pismenog prijedloga tiče, the box

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Svaki dan s drugim.
2: Da. 616-7002 broj našeg telefona, a mi imamo poruku našeg sponzora.
3: Tako je, poklon paket Plive Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija.
2: Čuj Ivane, nedavno si bio na nekom natjecanju.
3: Gle, mene ovoga kao renomiranog nogometaša zovu u brojne reprezentacije.
2: Ja sam bio na Brtićkom natjecanju.
3: E, inače moram samo javno pohvaliti kolega Damir Ramić Kovačić i kolega Šivak su komentirali sada derbi u subotu i imao je Damir, hoće li Dion u avion?
2: Odlično. Na tragu, lagano mislim. On je sam svjestan da ga se ne može još uvijek stavljati u istu rečenicu s Ivom Tomićem, ali na tom je trago, na dobrom je putu.
3: Radi, odličan je.
2: Ne, ne, a imao i ono, dignuo je ruke Ištvan Kovač, kao da ih je digao Mišo Kovač.
3: Dobro, dosta od Damio, ajmo malo o meni. Ne, ovoga zovu me, kažem, na razno razne turnire, između ostalog i na dječji turnir grada Zagreba, pa su ovoga... Roditelji su imali svoj turnir, pa sam tamo bio i ovoga.
2: Čekaj, nakon ovih svih neuspješnih pokušaja sudjelovanja u nekom nogometnom turniru pristao si na ovaj...
3: Pa bi, gle, sad ovoga, više nemam nikakve kriterije. Tko zove, ja kažem da.
2: Dobro.
3: I bio je, bilo su 24 momčadi, iznimno napeto.
2: Momčadi ili ekipe?
3: Momčadi, baš.
2: Dečki samo su bili.
3: Da, da. Samo, mislim, to mi dečki igramo. I 24 ekipe, momčadi, kako god, evo da sad hvatate za jezik. I bilo je napeto, mogu ti reći.
2: A vaš zadatak je, ukoliko želite osvojiti poklon paket Sudokrema.
3: Tako je, da, pogodite koji smo završili. Znači, naš dječji vrtić, ko je završio?
2: Evo, to je bilo.
4: Aha.
2: E, Nikola!
4: Ja još uvijek znam gdje dođe veliko slovo i gdje dođe zarez i gdje dođe točka.
2: Dobro.
3: Bravo.
2: Dobro.
3: To je...
4: Pa malo prije se o nekom govorili, nekom govorno, nekaj sam prislušao prekasno sam otvorio radio.
2: Ma ne, rekao je gospodin, točno je rekao da ne može baš, da nije baš lijepo reći užasno lijepo, nego jako lijepo ili izrazito lijepo ili...
4: Mi smo učili u školi kaj je to prezent, kaj je to pluskvam perfekt, futur, tak dalje, ono doba se to tako učilo.
3: Imam ja jedan vic oko toga.
4: Oko futura ili prezenta?
3: Oko futura.
2: Ajde.
4: Recite.
3: Hoćete vic? Dobro, dakle, uče futur u školi i sad pita učiteljica Maricu, Marice, ajde, reci jedan futur. Kaže ona, plivam, plivaću, bravo. Ajde, Perice, reci ti jedan futur. Kaže on, hodam, hodaću, bravo. Ajde sad na kraju, ne znam, Ivice, ti. I on kaže, jedem juhu, pileću.
4: To je bilo kod mene, bilo iz matematike isto. Pita.
2: Dobro, Nikola, čekajte polako. Ko je Fedor bio? To je pitanje, jer smo nagradno igri. Vrijeme je novac. To košta.
3: Da.
4: Kaj,
2: ko je mjesto osvojio Fedor sa svojom momčadi na natjecanju vrtića?
3: Sa svojim dječjim vrtićem na natjecanju dječjih vrtića grada Zagreba.
4: Joj, to ne bi sad mogla reći.
2: A reći, broj, bilo ih je 24, je li bio 25? Nije.
4: Ja mislim da je 23.
3: Nije,
2: baš ste ga uvrijedili.
3: Da.
2: Baš toliko loš nije, nemojte. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Halo.
3: Halo, da, čujemo da, se, recite.
5: Čujemo se. 24.
3: Nije.
2: Ja, pa nemojte ga vrijeđati. Nije,
3: nemojte se smijat. Ne. Ljudi, dajte malo povjerenja. Znam tehnicirat do 13.
2: Halo.
6: 10.
2: Pedar je bio u top 10, ali 10 nije.
3: Ali dobro, hvala vam na...
7: 1, 2, 3, 4.
3: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Pa 16. možda.
3: Koji?
1: četvrti.
3: A, ne, ne, to ste malo ste me ovoga precijenili.
2: Inače, sudokor je pouzdani saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli.
3: Inače, ovoga, nije bilo do mene, znaš. Ja sam ovoga, odigrali smo ukupno 3 utakmice, statistika kaže 2 gola i nebrojeno puno poteza za mnogobrojnu publiku.
2: To mene zanima, jesi se ogrebao na tom nogometu, ti treba sudokrem?
3: Treba, dobro bi mi došlo. Malo
2: dajte,
3: da
2: malo vi utišite radio, molim vas. Dobro, to je u redu. I sad recite koji je Fedor bio?
3: Ja, nije.
2: Najbliže do... Da.
3: I 10 i 6 je tu negdje.
1: A 7?
3: Blizu, ne, ali nismo.
2: Dobro, idemo onda čuti koji je Feder bio na natjecanju, kad nije već mogao ovaj seniorski nogomet igrati onda.
3: Nije nikakav nogomet mogao igrati onda.
2: Nego,
3: slušamo vas.
6: Halo, pozdrav.
3: Pa,
6: evo da nije možda 8.
2: Mi smo jedini program koji se veseli 8. mjestu svog vojtenja.
3: Nije, dobili smo pehar. Pazi, dobili smo pehar za 8. mjestu.
2: Sve ono, ajde, na pobjedničkom postulju nešto, ali... 8.
3: To je to.
2: Dobre. Je vam treba taj sudokrem ili da dagamo Fedoru, jer on ima te neke ozljede?
6: Pa mislim, dobro bi došlo pošto toga, što kažu, krema za sve, tako uvijek dobro dođe.
2: Ivane, molim te, zapiši gospodinov broj.
3: Može, samo sekundu.
2: A vi mi recite, jeste bukirali ove godine smještaj turistički?
6: Mislite za svjetsko ili?
2: Ma
6: to, kad sam vidio kakve su cijene, mislim da ni jedan lijepi kredit ne bi bio dovoljan. Tako da.
2: Nisam mislio za svjetsko.
6: Mislim da. A mislite za more i to?
2: Da.
6: Evo, moja mlada dama ima apartmane na Ugljanu, na otoku Ugljanu. Tako da, brat mi u Poreču u policiji, tako da biram hoću toplije ili hladnije more.
2: Znate kako se u Zagorju kaže za vas takve, da ste se dobro priženili?
6: Pa mogu vam reći da niste daleko od istine. Tako da, mislim, Bože moj, treba iskoristiti sve pogodnosti, tako da treba to sve i vratit, pa da uzajamno to sve bude, naravno, Bože moj. Tako da, bit će lijepo, tako da, malo. Sad, baš sam sa kolegama pričao, nismo se ni okrenuli, već je 5. mjesec, iz sredina 5.
3: Ma gotovo, to je...
6: Da.
3: Prošireni poziv, ovi popis ide za tjedan dana, za 3 tjedna ide službeni popis za svjetsko i to je to.
6: Je, i to je to, nema šta... kad je bilo kvalifikacije Toma, joj kao di je taj 6. mjesec kao 2006. i to, evo ga, sad je to iza čoška i
3: gotovo,
6: nema šta, navijamo da bude što bolji plasman i evo, vidit ćemo,
3: da, broj je zapisan, čujemo se mi sad brzo.
6: Može, super, hvala vam, super, sve uživaj to do kraja.
3: Ajde, može, sad, ajde, pozdrav.
2: Ja sam mislio da ga držiš na telefonu jer sporo pišeš.
3: Ne, veš kako kažu, pišem ti polako jer sporo čitaš.
2: Da. Dobro, dosta smo pričali, idemo nešto lijepo zasvirati. No matter what.

0: Apuela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na apuelamirisi.hr.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Puela Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
2: Za takve trenutke birate provjereno.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Veličina je vrlina.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Velikem, vaš centar boja.
3: Ovo je drugi

0: Francek, Francek, pa čestitamo imendan danas. Evo, ja ću prvo čestitati svome tati, Franji.
1: Ja bi to volio, ali moj sam bez ovog tati, odnosno više.
0: Dobro, i što sad, koliko mi znamo Franja?
1: Pa da, ovoga, jedna igra koju bi čisto probali, to je jedno zanimljivo, lijepo ime. I sad, koliko Frana ili Franji?
0: A može i izvedenice?
1: No, može, da, Fran, Franjo, evo, Fran, Franjo, idemo.
0: Ja znam Franju,
1: ja isto.
0: S istim prezimenom kao što je moje, to sam rekao, jedan.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Ja znam isto ovog drugog važnog Zagorca, ali prvog važnog Zagorca,
1: Franjo. Ja znam Franjo Ferdinand.
0: A ja znam jedno kojeg ti ne znaš. I nije, inače je tipično Franjo ime za ove naše prostore, Hrvatsku i Hercegovinu.
1: Dobro.
0: Ali jedan Švicarac se zove Franjo.
1: Bon
0: Aleman.
1: Dobro. Sveti Franjo.
0: Papa Franjo.
1: Bravo. Franjo Tučman.
0: Pa to sam rekao, Zagorac.
1: Aha.
0: Drugi, prvi važan Zagorac.
1: Dobro, čekaj. Sveti Franjo, Franjo Tuđman.
0: Baš smo se iskazali.
1: Franjo, čekaj samo malo. Franjo Tahi.
0: Frano Lasić.
1: Uf. A, dobro. Franko Andrijašević. Ajde.
0: Nema baš zraka ovdje. Ovo sam na rezervi.
1: Franjo Arapović.
0: Tako je, bravo, bravo. Mm-hmm.
1: To sam se sam sjetio, ne zahvaljujući slušateljima.
0: Bez guglanja.
1: Ne, ne.
0: Dobro, uglavnom znamo ih puno, jel? Svima čestitamo imendan.
1: Dakle.
0: Ova je pjesma inače Ivice Šerfezija.
1: Frano.
0: Ritija.
1: Bravo. Pazi, Franjo Kuharić.
0: Tako je.
1: Bravo.
0: A znaš koja je original? Ovo je Francek iz Zagorja. Koja je to zapravo originalna pjesma? Anton je u pitanju.
1: Aha.
0: I nije iz Zagorja, nego iz Tirola.

0: vijesti.
1: Postupak izručenja Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen pritvor od 40 dana.
2: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protivi, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
1: Podsjetimo, Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza raspisana je potkraj ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrđeno je 1. svibnja. Sud Europske unije potvrdio je kako je pitanje provedbe uredbe o uredu europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj stvar europskog prava. Stiglo je očitovanje Europske komisije u kojem, kako tvrdi koordinatorica Možemo Sandra Benčić, stoji da se glavni državni odvjetnik ne može smatrati neovisnim kod odlučivanja o nadležnosti u predmetu. Ivan Turudić kaže da neće o tome odlučivati neka stranka, već sud EU-a. Sve je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Stranka Možemo nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije. Vidite da nije Hrvatska jedinstvena i tome se vodi rasprava unutar europskih tijela, tako da oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju i po ko zna koji puta baciti uvijek odgovornost na hrvatsku stranu.
1: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije.
4: Naši kontakti s američkom stranom nastavljaju se u vezi s jamstvima provedbe sporazuma koji su nedavno postignuti i o kojima je predsjednik SAD-a govorio. U pripremi je međusobna razmjena 1000 zarobljenika i mora se provesti. Amerikanci su preuzeli ta jamstva. Ukrajinski koordinacijski stožer predao je ruskoj strani popise, a u ovom sporazumu o razmjeni posredovali su Amerikanci. Stoga očekujemo da će američka strana biti aktivna u osiguravanju provedbe.
1: Čuli ste novosti, spikerica Ana Marija Štorga uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: Sutra promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet te se vozi usporeno na gradskim cestama i obilaznicama. Zbog radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama državnih cesta, uključujući staru cestu D1 između Prijeboja i Korenice i brzu cestu Solin-Klis, gdje se na dionici Klis-Grlo-Solin vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita. Biciklist je na autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka Zapad u smjeru Križišća, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo vozače za dodatan oprez. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres – Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi dio dana.
2: Evo jedne lagane. Skoro. Kaže Music Master da bi se rado vozio s nama na biciklima do prve pive. Ja kad vozim bicikl ne pijem.
3: Ja vozim bicikl zato što pijem.
2: Njegov glazbeni prijedlog je Apollo 440. Evo ga. Skoro pa prava pjesma koju je tražio. A ja čim vidim Charlie Evangeli, dalje ne vidim.

0: apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije. Sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
1: Evo, apeliramo.
2: Smanjite.
1: Dođi, bljeti. Nego, dobro, pričali smo o turizmu, pričali smo o francikima, pričali smo o Eurosongu i sad nas zanima naše zdravlje.
3: Da, znanstvenici su otkrili koliko koraka je u danu potrebno za održavanje težine. Za početak, stvar koja mene tu fascinira je ko financira takva istraživanja? Gdje znanstvenici dođu i kažu, slušajte, sad ćemo mi otkriti koliko točno koraka treba za održavanje težine. Otkrićemo koji točno tip čokolade vam treba da bi bolje vam bio zadah iz usta nakon. Mislim, to su mi neka, jesu istraživanja ovako, vjerujem, korisna, ali su mi pomalo čudna. Uglavnom, kažu ovako da je oko 8500 koraka dnevno potrebno da bi se održavala težina.
1: Pa ne, ti si potpuno pravo, jer različiti su metabolizmi. Neko ima ovakav metabolizam, neko ima onakav, ali valjda ovo neka uprosječena brojka.
3: Da, sudionici su na početku u prosjeku bilježili oko 7200 koraka dnevno. Tijekom faze mršavljenja dnevni broj koraka porastao je na otprilike 8400 do 8500 uz prosječan gubitak težine od oko 4%. Tako kažu, ključno se otkriće pojavilo nešto kasnije. Tijekom faze održavanja, dakle, sudionici koji su uspješno zadržali postignutu težinu nastavili su hodati oko 8500 koraka dnevno ili više, dok je manji broj koraka bio povezan s ponovnim debljanjem.
1: Ljudi, koliko vi hodate dnevno? To vam piše na mobitelu. Meni piše...
3: Ja nemam te aplikacije, ja nemam ništa mobitelu.
1: To je ugrađeno unutra automacije.
3: A ne dam ja ništa da on mene prati koliko ja hodam.
1: Ja sam to stvarno, evo, nije, ja sam to prije ovih generalki na sebi imao 10-15 tisuća.
3: Koliko imaš kilometražu?
1: Imao sam po 10-15 tisuća dnevno, stvarno. Ili bicikl, ili stvarno šetnja, ali sad...
3: Ali kad si me već pitao ono za bicikl, jel ti onda piješ dok hodaš?
1: Ne. Rekao ti je John na našem Facebooku, daj please kacige nabavite, opasno je bez kacige na biciklu.
3: Ja mislim da je opasnije na električnom romobilu.
1: To je puno opasnije. Sad, možda je John i u pravu.
3: Ali zar nije ono neki zlatni standard tih koraka, jedno 10.000, kao to bi se trebalo postići, to je super. Znam da ovi neki pripadnici starije generacije su sad jako se zaljubili u hodanje i sad oni intenzivno hodaju.
1: Imam čovjeka koji ima jedno 30.000 koraka dnevno, a ime mu je Mijat.
4: E, dečki, pozdravim. To su gluposti s koracima.
1: Ajde, da.
4: Gledajte, ja sam učer bio u Zadru. Znači, istučio sam 18 km, sat i, ne znam, 37. 1100 kalorija.
1: Dobro, to s kalorijama, to ja nisam baš siguran koliko...
4: Nije to sigurno, ali znamo općenicu po sebi. Održavati kalorije, znači umjereno gibanje, jest normalno i... Ja sam dečki mojih 60 godina, 77 kilo, otkazam za sebe.
1: 77, a koliko ste visoki?
4: 183.
1: To je maratonac.
4: Pa dobro, tu je to tako, nisam baš više. Ne idem na te velike relacije, ali do 30 km. A to s koracima, mislim, bilo je dobro, nema veze. Samo da se ljudi kreću, da napraviš 2000 koraka je dobro.
3: Bolje to negda
4: kretanje, negda sediš, ne znam, uz televizor, neke stvari da praviš. Sada, ja kažem svako živanje, a te ispitivanje, to sve je malo, slabo to drži vodu, mislim. Ajde, dobro, ja. Ljude, znate šta, to ljude potiče, tak da, ali...
1: Ja mislim da je najvažnija stvar omjer... unosa i potrošnje.
4: Da, to je najbitnije.
3: Pa da, koliko unosiš, uneseš, toliko moraš i potrošiti. Pa evo sad, što se tiče nogometaša, pogledaj recimo Snydera ili Ronalda nakon završetka karijere, oni su navikli na unošenje određenog broja kalorija, ali su onda naravno to i potrošili. A sad i dalje unose tu količinu kalorija, ali više to toliko ne troše i onda izgledaju kako izgledaju.
4: Sve u tome, znači koliko natankaš toliko potrošiš ti, nema problema.
1: Dobro, to smo riješili. Ovaj turizam?
4: A znate šta, turizam je dobro. Evo, ja sam kad jučer bio na Vinksu, znam dosta ljudi koji dolaze. Šta znači, dolaze u Zadar samo zbog taj vikend za trčanje. Znam čovjeka iz Amerike, evo, sad smo ga vidjeli ove godine, ja i sin, ja baš nisam s engleskim, a sin je s njim pričao. Znači, čovjek dolazi, evo, treću godinu je došao tu iz Amerike, znači samo na Vinks, na 5 dana.
1: Njemu je jeftino.
4: Dobro mi, čovjek je vesel, dobro je, ali je samo, ima dosta stranaca. Ali da,
1: dobro.
4: Isto omjer ovaj, koliko imaš na kliniku, koliko ćeš trošiti, tako. Ja na primjer, sad budem išao na godišnji, ne znam, stavim određenu cifru novaca u džepu i nemam to, to je to.
1: A u Hrvatsku ćete ići ili?
4: Ma ja volim našu Hrvatsku.
1: Ma i mi volimo našu Hrvatsku.
4: Mislim, ovdje... mada lijepo sva ideja, ne znam, ali puno tog ima po Hrvatskoj običaj, ne znam, Istra, Dalmacija, gore, Dubrovnik. Ok, to prođemo sve, treba nam samo ono, dođemo do 100 godina.
1: Dobro, Mijate, i za kraj, vaš glazbeni prijedlog je?
4: Ajmo, nismo dugo, Black Magic Woman.
1: Black Magic Woman.
4: Da.
1: Dogovoreno, to je
4: za moju crnu ženu.
1: Dobro.
2: Zbog.
4: Dečki, Bog pozdrav.
1: Bog. To će ići nakon HR mreže, ali Mijate, ja znam da vi dugo niste čuli Edija Granta, jel' tako?
4: Ne.
1: Ma da.
4: Nisam, da, ima.
1: Pa znam. Sad ćemo čuti Edija Granta, a onda ćemo nakon HR mreže čuti i Black Magic. Može?
4: Dečki, pozdrav.
2: Pozdrav. Pozdrav.

Možete hodati po suncu kao što kaže Eddie Grant da biste gubili kalorije, a možete i kopati po vrtu, saditi cvijeće i povrće kao što to kaže Anči na našem Facebook profilu Hard2. Možete i slušati

0: Ivane, ovo ti je bio Eddie Grant.
1: Je, da, baš sam i ono, kad slušate drugi dio dana, gubite kalorije i sive stanice. A šalic. Ali evo, velika pohvala ovoga, naravno, još jednom kolegama iz sportskog mikrofona, mora ja malo i o njima. Završili su sada, evo, članci onoga što ste vi mogli slušati danas rano ujutro, a to je gdje će Bad Blue Boysi na kraju biti smješteni, na stadionu u Kranjčevićevoj. Bit će smješteni na južnoj tribini. Evo, ako nekog zanima.
0: Danas i njemu bi bio rođendan da je živ.
1: Bobu?
0: Da. Pa, 1945. rođen, 81. napustio nas je Bob Marley.

0: Dobro, reci sad iskreno, jel ti draža ova originalna verzija? Ili ono što Gotla preferira? A radi se o...
1: Ovisi u kakvom se stanju uma i gdje sam. Mm-hmm. Naprimjer, da sam sad u nekom berlinskom underground klubu i da je 3 ujutro, ova bi mi bila draža verzija. Ne. A ova ranija...
0: Ne, nisi pravo. Ovo je taman za drugi dio dana u 16.54. Ono, padne kiša, onda dođe malo sunca i čisto orijentacije radim. Sun is

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Ovo je drugi

0: кидать с другим.
1: Ovo je bio glazbeni prijedlog našeg Mijeta, koji ima 77 kila i 180 i nešto centimetara, znači unos
2: kalorija
1: i potrošnja odlična. Dobar dan!
3: Dobar dan, poštovanje vrijednom dvojicu.
1: E, napokon dvojaca, nije solo špijor.
2: Solo igrač.
3: Znači, mi danas malo o Euroviziji, malo o kalorijama, a dobro, interesantne su te stvari. Malo ste me inspirirali kad je Gotla govorio o obljetnici pred 2 godine da smo osvojili veliko srebro, pa sam baš malo gledao na internetu prethodne pobjednike, a nije to ni loše, ponedjeljak je uvijek dan za pub kviz, a možda će biti neka pitanja.
2: Pa sigurno, ovo je tjedan Eurosonga, bit će
3: tako
2: svega.
3: Tako da baš dobro, dobro da nas motivirate kako se trebamo najbolje pripremiti. A što se tiče vrlo pomodno je postalo mjeriti koliko koraka dnevno i tako dalje, svi ti pametni satovi, mobiteli to mjere. Pa evo, ja sam skromno jučer smo planinarili Paklenica, nacionalni park, Kanjon Velike Paklenice, o 17 kilometara, znači ja ne mjerim korake nego kilometre, dakle 17 kilometara, 6 sati uz pauzu, nije loše.
1: I to ne ravnica, nego...
3: A uspon je negdje oko 500 metara, znači uspona pa onda spuštanja.
2: Svaka čast, super.
3: Ma nije to, to je, mislim, to putem sam sreo starovječnih, ne srednjovječnih, starovječnih Engleza, koji lijepo istražuju, lijepo našu, mislim, to je predivno kako ti ljudi iz te zapadne Europe ugodno koriste starost, putuju po najljepšoj zemlji u Europi, Hrvatskoj, upoznaju Paklenicu, upoznaju otoke, upoznaju Biokovo, dakle predivno tako to je primjer našima kako bi trebali
2: kako bi trebalo stariti.
3: Tako je.
1: Znači, mirovina nije loša.
3: Očito da, ali dobro da se uz pametne praćenje na društvenim mrežama, last minute ponude, nađe se jako jeftinih i kreativnih ponuda gdje se može puno toga uživati.
2: Je, pa tako je kažu i za glazbu danas da nije baš nešto pretjerano dobra, ali samo nije istina, treba dobro znati tražiti. I pronađe se i dobre glazbe i dobre turističke.
3: Evo, Gotla je sad dao baš Bob Marley je dao, to se sjećam kod je bilo jučer, baš kad je on preminuo, to je bila 81. godina, baš sam spremao zadnje ispite na faksu i baš slušao sam uvijek radio, slušam onaj tranzistorić je bio i baš me potresla vijest, veli, preminuo legenda reggae glazbe s Jamajke, Bob Marley. Odmah sam se sjećan sa ona stvar You Could Be Loved, to me je dosta ovako mi je bilo potreslo, no dobro, on je iza sebe ostavio veliki opus koji će biti neuništiv.
2: 120 sekundi da čujemo.
3: Prijedlog ovako, pa ja bi malo, što se tiče te Eurovizije, malo sam gledao Engleze koji inače ovako su ipak u rock glazbi glavni, pa jedini ovako malo reprezentativni pobjednik su bili Catherine and the Waves, inače to je naša podrijetlom Hrvatica Katarina Lesković. Nije mi toliko ostala ta stvar s kojom smo pobjedili, mislim da su se 97. bili, nego
1: Walking on Sunshine.
3: Walking on Sunshine, točno, pravo Gotla, Walking on Sunshine, njihov hit glavni, pa bilo bi dobro njih malo poslušati.
1: Ja, pa to sam mislio ili Edija Granta ili nju, a evo, vi ste predložili nju, inače evo i mi nju jednu našu.
2: Imamo i mi nju.
1: Da. Mislim, nisu sve ideje naše, imamo mi našu vrijednu pčelicu ovdje koja nam daje neke ideje, neke te godišnjice.
2: Svebe bi ti.
1: Svebe. Hvala, Vlado / Zvonko. Gospod Zvonko, hvala vam lijepa.
2: Na sve. Daj, počni pjevat više, da taman završimo.
1: E, pa znaš kako su
2: već... Ovo je uvod, ajde, daj.
1: Voliš ti šetat?
2: Po suncu, da.
1: Da, voliš.
2: A ti?
1: Što?
4: Volim jako.
1: Jo.
2: A, ovo je Gotla. Čekam, ovo ne pokali, ja čekam.
1: Ovo ne pjeva.
2: Ne, a nek svako
1: pjeva. Nek, ti dat prostora malo vremena da nam kažeš otkud se čovjek javio nam.
2: Javio se čovjek iz Tokija.
1: Ne.
2: Da. Kaže Davor iz Tokija da se približava ponoć u Tokiju.
1: Kud se javio, na WhatsApp?
2: Poslao je pismo na WhatsApp, da.
1: A naša pčelica kaže da kad si u Tokiju ne možeš to.
2: Pa ima klubova tamo koji uvode dobnu granicu i stariji od 40 ne mogu ući.
1: Ima klubova gdje u 7 ujutro počinje parti za ove tehno menadžere da se izludiraju prije napornog posla i onda dođu u 7 ujutro na parti. Od 7 do 9.
2: Ali sumnjam da je to neki alkoholni parti, to je više...
1: Ma da, anime je to.
2: Da, da, anime. Uglavnom, donje dobne granice za ulazak u lokale koji posluže alkohol su eto uobičajene diljem svijeta, ali se postavljaju i gornje granice polako. I on je uveo zabranu za starije goste. Ja ti iskreno moram reći, i to sad ne govorim iz pozicije svojih godina, ali da je meni to u redu.
1: Pa je, ja se slažem.
2: Ili, na primjer, kad ima one zabrane, ono, procijenete kako si odjeven i ne možeš ući. Meni je to ovoga sasvim u redu.
1: Zvonko, je li bio u redu glasbeni prijatelj?
2: Odlično, odlično.
1: Ne, šalim se, okej. Okay. Evo malo. Neće baš biti instrumental, neće biti ni klasičan. Kakav je drugi dio dana, nikad klasičan. Ako može nešto drugčije, bit će drugčije. Hvala.
2: Jel, pjevaju, dobro.

0: američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskog radija.
1: Mi smo ostvarili naš san.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
0: Prijenosi, reportaže.
3: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
0: Navijači.
4: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
0: Igrači.
3: Sa svime šta radim, šta radimo kao ekipa u zadnjih godina, narasli smo jako puno.
0: Posebne emisije.
3: Stvarno nešto posebno čini me sretnim.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Evo, tako si ti sanjao da će Vesna Pisarović danas imati svojih 5 minuta u drugom dijelu dana i to se dogodilo.
7: Jesam, ja to sanjam noćima, budim se okupan znojem i evo danas sam
6: je to dogodilo.
7: Da.
6: Inače, FIFA je potvrdila neke od zvijezda koje će nastupati na svečanostima otvaranja, nije samo jedno.
7: Biće ih više.
6: A da, 3 zemlje, 3 svečana otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva. Kanada, Meksiko i Sjedinjene Države.
7: Uh-huh.
6: Svaka od zemalja imat će svečanost uoči otvaranja igara. Prvenstvo počinje inače utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike 11. lipnja. O, to je točno za mjesec dana!
7: Uf!
6: Točno za mjesec dana!
7: Moram televizor na zid staviti pod hitom.
6: Kanadska reprezentacija će se natjecati protiv BiH, dok se momčad Sjedinjenih Država i Paragvaja susreću dan kasnije.
7: To će biti utakmica SAD Paragvaj, jedva čeka.
6: Sad ti meni reci, što bi ti u Los Angelesu volio čuti na tom svečanom otvaranju? Što misliš ko nastupa?
7: Kog bi ja volio čuti?
6: Što misliš, što su organizatori dogovorili?
7: Ja, pretpostavljam neku Sabrinu Carpenter.
6: Neku, da, ali ne nju.
7: Ne znam, onda Shakiru, Beyoncé, ne znam.
6: Katy Perry, Future i Tila.
7: A, dobro, da.
6: Dobro, ne, dobro. Ok, to su glavne zvijezde svečanog otvaranja u LA-u, dok će Alanis Morissette...
7: Ma treba staviti neki svadbeni bend. Svadbeni bend stavi sat vremena najboljeg od najboljeg. I gorilo bi sve. Pa bila je sad priča, TikToker neki je naravno objavio, gdje je u New Yorku ušao je u koji neki balkanski restoran i konobar prvo što je napravio ga je napio. Kažem, svadbeni bend na otvaranju i to je to. Ispričavam se, reci dalje, ko nastupa.
6: Da, mislim da bi to bilo malo kontra ovog sportskog mentaliteta, ali okej. Okay. Alanis Morissette i Michael Bublé nastupit će u Torontu 12. lipnja.
7: Dobro, to je onako više malo profinjenija publika.
6: I sad nam ostaje još samo ovaj Mexico City. Tu će biti Alejandro Fernandez. Poznato?
7: Ne. Jedino Alejandro Del Piero.
6: Belinda. Poznato?
7: Ne.
6: I Danny Ocean.
7: On mi zvoni malo.
6: Evo, ovo

0: mo prostor, ali čekaj sad i uz ovakve taktove, pa ovo nije ni za, ne znam, Lidranu. Zamisli da imaš nešto naticanje u pjesništvu. Kako uz ovo igrat nogomet?
1: Pa neće pjevat ovu.
0: Ne, nisam dalje, ne. Svadbeni bend, najpresjek, najvećih hitova u 20 minuta i gori sve.
1: Dobro, možda će ti ovaj LA odabir biti bolji, ovo sigurno znaš.
0: To je ova, ova nije Tila.
1: Nije Tila.
0: Tajla.
1: Nije, htjela se kaže, ne, nije Tila. Mene je ovo dobro.
0: Pa je, i meni je to odlično, na primjer, za vožnju Opatijom u sunčani suton, a ne za otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Čekaj, ima tu jedan twist u pjesmi, to ćeš puno toga sam. Ti koji se brineš toliko za umjetnu inteligenciju, koliko troši vode na grijanje tih procesora, ona osvještava svu vodu.
0: Ajde.

0: to smo riješili, znači buble.
1: Buble, da. Ali kad smo kod Kanade, dakle Justin Bieber, Kanađanin, je na prvom mjestu Spotify-ove trenutne globalne ljestvice. Da, Beauty and the Beat. Dobra stvar, jesi slušao?
0: Justin Bieber?
1: Da, dobar je Justin. Ima odličan nastup na Coachelli. Puno toga je u životu prošao i kroz puno toga je prošao i puno toga je kroz njega prošlo. Ali ovoga... Pa iščupao se čovjek i odličan. Stvarno super nastup. Drugi, Billie Jean, dakle od Michaela Jacksona, i to vjerojatno zahvaljujući sad ovom filmu Michael.
0: Dobro.
1: Beat It je peta mjesta i Human Nature čini mi se na 13. mjestu sada.
0: Dobro.
1: Ali jesi gledao Michaela?
0: Ne, vidio sam neke najave za taj film, ali ja bi se malo tu zaustavio na tom Spotify-u i tim Deezerima ili teaserima, što?
1: No, može, može, jedno
0: ne,
1: i na drugo.
0: Ok, meni je to jasno da vi mladi između sebe šerate te playliste, ali ja sad ne apeliram na nas kao drugi dio dana, na te dobrih radio stanica gdje vrsni glazbeni urednici biraju glazbu. I lakše, meni je, ja se uvijek opredijelim za nešto što mi odgovara i slušam dobar radio.
1: Ja se slažem.
0: Spotify playlist.
1: Spotify, mislim, to je u redu, ali čini mi se da taj cijeli algoritam te same platforme je dosta upitan, jako puno je ove generičke glazbe, ti neki brojevi se znaju pomalo napuhivati, ovoga, tako da ima tu nekih, suočavaju se oni s problemima, ali mogu biti indikator nekih glazbenih zbivanja. Dakle, ako je Justin na prvom mjestu, očigledno se tu nešto događa. Ako je Michael Jackson nakon ne znam koliko godina došao na drugo, evo sad i ko je peto mjesto, očigledno se tu nešto zbiva, vjerojatno zbog filma.
0: Mm. Jer recimo u drugom dijelu dana nikad ne znaš što će se snaći. Može biti Jimmy Stanić, može biti najnoviji hit Top 40, a ovo uvijek znaš. Što vi imate za reći našem Pedoru?
1: Mogli bi.
2: Halo.
0: Da.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Mogu ja nešto reći ako je slobodno. Naime, ja vam predlažem da pronađete nešto od Alejandra Fernandeza. To je njihova mega zvijezda, meksička mega zvijezda, prekrasan pjevač, tipa, ne znam, veličine našeg Olivera ili slično. Pa dajte, nađite nešto od njega i pustite malo nešto drugačije. Vidjet ćete, prekrasan je.
0: Dobro.
1: Može.
2: Može. Hvala vam lijepo.
0: A koju biste vi predložili?
2: Pa ne znam ja sad kako se zovu. Ja bila sam odavno u Meksiku prije 15 godina i kupila nekoliko njegovih CD-a, ali s vremenom sam zaboravila već kako se zovu, pa vi nađite nešto interesantno.
0: Ok, primljeno na znanje i to radimo do naših novosti. Onda se vraćamo ovim pričama o TikToku i Deezerima, Spotifyima i to sve. To ćemo nastaviti.
1: Možemo, pa dakle, imamo još dovoljno vremena.
0: Da vidimo sad, jel gospođa u pravu? Jel taj...
1: Ne, ali to sve divno, krasno zvuči. Samo kažem baš za, ne znam.
0: Ne, ali ako je rekla da je to meksički Oliver, onda treba čuti.
1: Hajmo čuti.

0: komu sú. 17:30.
1: Drugi program.
2: Zbog smrti četvero migranata u mjestu Donjem Prilišću kod Netretića, policija traga za 22-godišnjakom iz Crne Gore. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je 3. ovog mjeseca iz koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u prijevozu su umrle 4 osobe.

0: kao i ostalih 13 neozlijeđenih najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Postupak izručenja Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen pritvor od 40 dana.
1: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati na odmah na izručenje, mogu se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Podsjetimo, Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je potkraj ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrđeno je 1. svibnja. Za 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica Ministarstvo turizma i HTZ dodijelili su ugovore ukupno vrijedne 8 milijuna i 600 tisuća eura. No uz poboljšanje kvalitete ponude, ove će godine u turizmu najvažnije biti cijene kojima ćemo privlačiti goste. Geopolitički poremećaj, poskupljenje goriva, ukidanje letova itekako utječu na odluke turista. Stoga ministar Tonči Glavina poručuje sektoru da snizi cijene za 10 do 20%.
2: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, pa i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente. Još uvijek je jako velika prilika da se popune što se tiče smještaja, termini koji eventualno nisu popunjeni, ali još bitnije cijene u trgovinama, u ugostiteljskim objektima, cijene transfera.
0: Indijska tvrtka Avcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Da je to jedan od najvećih infrastrukturnih željezničkih projekata u hrvatskoj povijesti, naglašava i ministar prometa Oleg Butković.
3: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, odnosno prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije.
0: Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Sutra promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, jak sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama državnih cesta, uključujući državnu cestu 1 između Prijeboja i Korenice, te brzu cestu Solin-Klis, gdje se na dionici Klis-Grlo-Solin vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Do 15. svibnja zbog radova u tunelima Plasina i Grič na autocesti A1 vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine, a do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo na izlasku, te Jasenovac i Hrvatska Dubica na ulasku. U prekidu je katamaranska linija Rijeka-Cres-Mali Lošinj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ja bih te sad zamolio da još jedan put pojasniš što se to događa na TikToku s Michael Jacksonom. To je jer je izašao film i glumi ga njegov nečak ili kako? Ja?
1: Da, da, da, glumi ga njegov nečak, ovoga, pa bar ništa. Znaš, to trendovi rade svoje, bogovi algoritma imaju nove zahtjeve i onda im se moraš svidjeti objavljujući nešto vezano uz Michael Jackson.
0: I onda to poraste na Spotify-u.
1: Tako, i onda, a ju gle kako ova pjesma dobro zvuči, hajde idem ju poslušat, i onda ju poslušaš tamo na toj platformi, i onda taj broj pretraživanja generira da ta pjesma bude što više na ljestvici.
0: Pa je i ova kraljica popa, ne princeza, nego kraljica, ne Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter je imala koncert i onda se na pozornici ukazala Madonna. I onda od jedan put Madonna došla na top listu.
1: Tako,
0: znači,
1: da.
0: To je to.
1: Pa to ti tako ide, da.
0: A što smo s Justinom Bieberom?
1: Pa Justin isto ima super nastup.
0: A kako je on porastao na tim?
1: A on raste jer je on super. A ni, ali gledaj, na primjer, on je, mi smo tu generacija, ne? Ovoga, i on je prvi zapravo taj pjevač koji je, a čak i buknuo preko tog YouTube-a, on je krenuo sa tim objavama preko tih mreža, onda su ga otkrili, onda je krenuo i on je prva prava u onog, mislim, globalna teen zvijezda. Dobro, možda nije prva, ali baš je ono na toj nekoj globalnoj pozornici zasijao.
0: Da vidimo koliko si ti tu pravu
1: Dobro, Niki, ovaj dio Niki Minaj ne znam.
0: Ritam je dobar, evo, ja sam...
1: A je. Osnovno.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Svaki put kad dođe ponedjeljak, mm-hmm, znaš nekako u glavi otprilike što ti se sve sprema ovaj tjedan.
2: Tako je.
1: Čemu se veselite ili od čega strepite, mm-hmm, ovaj tjedan?
3: Moj sin, 11 godina, ima ovaj petak Sichtungstraining u Minhenu. Njemački nogometni savez organizira trening za djecu, talentirane nogometaše ovoga. I sad smo malo na iglama ovaj tjedan, tako da držite nam fige.
4: Ja u petak u jedan moram, znači, kliznut s ručka, ostaviti auto na servisu da ovdje to niko ne skuži na post. Vrati se nazad, jel? I nadat se da će biti popravljeno isti dan.
2: Marta želi da ono što nam je poslala uđe. Dakle, kaže, ovaj tjedan završavam zračenje. 30 od 30 odlazaka je u srijedu. I kaže, izdržala sam, ovim putem se želim zahvaliti svima koji su mi bili podrška. Suprugu koji me svaki dan vozio u Zagreb, koji je ovih 6 tjedana bio i mama i tata i vozač, bio logistika i u sve i radio koliko je mogao. Hvala bakama, obitelji i prijateljima bez kojih bi ovo sve bilo puno teže. Marta, čestitamo, bravo, svaka čast, odradio što u srijedu i evo, bravo i za tvog supruga i nadamo se da sad stižu ljepša vremena za vas.
0: Doručak na drugom u ZAKS.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: Svaki dan s drugim. Drugi.

0: Evo vidiš kako sam ti lijepu pjesmu pustio.
1: Samo ti i ja.
0: Samo ti i ja smo bili danas i naša ptičica s idejama Nika. A sutra
1: si sam.
0: Opet Savina nam je na Eurosongu. Ti si na drugoj brzini. Kućiš sutra?
1: Pa ići ćemo negdje prema sjeveru Hrvatske opet malo. Nećemo sad sve previše otkrivati, malo prema sjeveru opet, dobro smo prošli taj kraj, ali bilo je dosta i poziva, intervencija, tako da ćemo opet malo u tom smjeru, pa onda kad sunce još malo jače ugrije, intenzivnije prema jugu.
0: Evo, baš mi nekako palo na pamet da pustimo ovu, za nas dvojicu, Just a Two of Us, Washington. Ali da ne bi baš tako lagano završili, idemo mi vidjeti imali nešto bitno na prometnicama. Nismo rekli ni jednom prognozu za sutra.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski.
0: Promjenljivo unutrašnjosti, pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno sutra. Evo, vrlo kratko, sažeto je zgrovito.
1: O, dobro, temperature sutra u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva sutra.
0: Oko?
1: 6 do 11. Najviša dnevna od 17 do 22, ali onda padaju na 6 do 11. I have to celebrate you, baby. Što?
0: Pa malo je to za 12. svibnja, malo.
1: Pa dobro, dignut će se to, ne brini se.
0: Kako? Ivane, Ivane.
1: Just a two of us.
0: Ne, brinu me te temperature jer sezona nam je pred vratima, a i ministar apelira.
1: Pa ne ovisi nama sezona o vremenskoj prognozi.
0: O suncu i moru. Ministre.
2: Apel prema svim dionicima turističkog sektora, sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
0: I što bi rekli u narodu, ne laje pas zbog sela, ne zbog sebe, Fedor mora naručiti ljetovanje uskoro, pa ja. Ako može.
1: Ajmo, ako može.
0: Ja ću imati radno ljeto, pa me to baš se i ne tiče.
1: Oh, je špino preko barem, tamo još je skuplje.
0: O da, kod nas je to sve ništa. Ništa, Ivane, sretno na nogometu, pobjedi.
1: Hvala. Evo, potrudit ću se. Biti osmi.
0: Sretno sutra u drugoj brzini, a mi se čujemo sutra od 15 do 18.

0: Sedated i Baby Lasagna.
1: Pjesma dana.
2: Drugi, drugi. Glazbena oaza.

Dobar vam dan, vrijeme je za polusatni glazbeni break, mali bijeg od dnevne užurbanosti. Nakon drugog dijela dana znatno usporavamo, zato se ugodno smjestite jer kreće Oaza. Relaksacijski glazbeni pripravak ovdje na drugom, u koji nas danas uvodi Luka Flo temom Byron Bay Currents.

Luka Flo uveo nas je u današnju glazbenu oazu. Nastavljamo uz Madeline Peyru koja pjeva, točnije najavljuje, Everything I Do Gonna Be Funky From Now On.

Legendarna pjevačica grupe The Pretenders, Chrissie Hynde, objavila je samostalni album i to s duetima sa svojim prijateljima, naslovljen Chrissie Hynde and Pulse. Među njima, između ostalih, su i Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Caroline Anderson, Cat Power, Julian Lennon, Katie Lang, ali i Mark Lanegan, s kojim je ispjevala mega evergreen Can't Help Falling in Love.

Teško je da možemo još usporiti nakon dueta Chrissy Hynde i Marka Lanegana, ali Hey poručuje pjesmom Slow It All Down.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: Sada malo ambijentalnog chill-out instrumentala projekta 88DS u temi Herm Warm Body.

0: Ovo je glazbena oaza.
1: Projekat 88DS smjenjuje još jedan, sada 1924, ojačan pjevačicom Xerom Noir. Slušamo ih u temi I Hate to Lose You.

vrijeme je za još jedan kultni evergreen, Every Time We Say Goodbye, kojim vam danas nudim u zanimljivoj kolaboraciji Briana Traynora, Kelly Rodriguez i Jimmya Scotta.

we say goodbye. A little

Do kraja današnje oaze poslušajmo još i Braxton Brothers u temi I Want You For Myself. Ostanite zdravi i opušteni do nove glazbene oaze.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Postupak izručenja Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen pritvor od 40 dana.
2: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogu se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Podsjetimo, Interpolova tiralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je potkraj ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrđeno je 1. svibnja. Vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog o

0: vidjeti. Već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili.
1: Podsjetimo, SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
2: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
1: Muškarac optužen za nedavni atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. 31-godišnjak na sudu nije govorio, nego se o krivnji izjasnila njegova odvjetnica. Podsjetimo, atentat se dogodio prošlog mjeseca na gala večeri za novinare u Bijeloj kući. Muškarca se, osim za atentat, tereti i za napad na saveznog službenika, te za kaznena djela povezana s vatrenim oružjem. Čuli ste novosti. Čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature.
3: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Prometna nesreća na autocesti A1 na 50. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Maljevac, Tovarnik na ulasku, Bajakovo na izlasku. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija, Rijeka, Cres, Mali Lošinj. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. Evo izjava, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei pa američki predsjednik Donald Trump. Kad bude potrebno, borit ćemo se i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način. Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi. Yes. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Cijena barela nafte ponovno je oko $105. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka

0: efikasnom i dobrom, ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene spuste za 10 do 20%.
1: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Operiran je u Zagrebu, u KB Dubravi, no i dalje u vrlo teškom stanju. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizarević. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature.
2: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 na 55. kilometru između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Maljevac i Tovarnik na ulasku, Bajakovo na izlasku. Čekanja su više satna. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija. Rijeka, Cres, Mali Lošinj. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Drugi.

0: Baby Monster čine njih sedmero i nov su fenomen K-popa. Ženski sastav, čije članice su Ruka, Farita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora i Chiquita, postoji 3 godine i iza sebe ima 1 studijski album, 3 EP-a i 2 live albuma. Identitet benda oblikovan je oko dualnosti ugrađene u njihovo ime, a osmišljeni su kako bi utjelovile karizmu kvarteta To Anyone, osnovanog još 2009. s glamurom koji donose Blackpink. Članice benda Baby Monster opisane su kao svestrane, a njihovu prepoznatljivost čine vokalne sposobnosti, rap dionice i plesni talent. Kao središnju komponentu umjetnosti u prvi plan će staviti nastup uživo, čime se razlikuju od izvođača koji će prioritet dati koreografiji, modi i vizualnom aspektu. Svoje glazbene utjecaje traže u različitim žanrovima poput hip-hopa, R&B-a, nultih i countrya. Riječ čum na korejskom znači ples, a cijela stvar vođena je performansom koji pokret pretvara u simbol slobode, samopouzdanja i samoizražavanja. Single govori o prepuštanju sebi u glazbi, a tekst potiče na otpuštanje, okljevanja i potpuno prihvaćanje trenutka, koristeći ples kao način izražavanja individualnosti bez ograničenja. Stihovi pozivaju na korak prema hrabroj, neustrašivoj verziji sebe. Pjesma Chum, koju su snimile članice K-pop sastava Baby Monster, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o povratku rock glazbe u svjetski mainstream. Predstavljamo ploču Love, Love, Love američkog retro kanta autora Stevena Sancheza. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio The New York Times i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadran Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Održao sam turneju života po Sjevernoj Americi i osjetio sam da to želim nekako obilježiti, pa sam snimio neke snimke uživo s nekih svojih omiljenih koncerata. Ispisao je Luis Capaldi na Instagramu i dodao da su snimke namijenjene fanovima. Radi se o EP izdanju Live from North America, koje je moguće pronaći na streaming servisima. Naše današnje odbrojavanje pak počinjemo sa singlom s 40. mjesta Airplay Radio Charta. Slušamo Something in the Heavens.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye.

Na listi ARC 100 s datumom od 11. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih pak smjestile su se 3 promjene, od čega je 1 novitet, dok su se 2 pjesme vratile u top 40. Prvi od 2 re-entrija smjestio se na 36. mjestu. Radi se o singlu Stay, koji su snimili Leoni i Callum Scott. S nama će uskoro biti i druga povratnica među 40, suradnja Save My Love sa 34. mjesta, stvar koju su snimili Kygo, Khalid i Griffin. Sabrina Carpenter je na večeri Met Gala izvela duet iznenađenja sa Stevie Nicks, a na broju 35. Airplay Radio Charta nalazi se njezina House Party. Thank you.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Mediji koji prate elektroničku plesnu glazbu pjesmu Satisfy najavljuju kao banger bez kojega će biti teško zamisliti ovo ljeto. House single Sunčane atmosfere, koji je naš drugi ovotjedni chart ekstra, potpisuju Calvin Harris i Jazzy.
0: Airplay Radio Chart.

0: 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije 15 godina Lady Gaga je lansirala treći single s ploče Born This Way, pjesmu The Edge of Glory. Danas pak ponovno osvaja zvukom kakav je promovirala upravo tom pločom. Na broj 30 službene radijske liste smjestila se njezina Abracadabra.
0: Airplay Radio Chart.
2: Hello, this is Lady Gaga.

Prestanite prevrtati očima, rock glazba se vratila i evo je posvuda na listama popularnosti. Naslovno će Billboard u komentaru objavljenom u novom broju magazina s datumom od ove subote. Nabrajući pjesme s liste Hot 100 i atraktivne nastupe izvođača na Coachelli, glasilo glazbene industrije naglašava da val roka i roku bliskih hitova predstavlja najzdravije razdoblje za žanr tijekom gotovo 10 godina, jer među najtraženijim pjesmama na američkoj listi singlova nalaze se izvođači kao što su Sam Fender, Julia Wolf, Dominic Fike, Somber, Noah Kahan i Tame Impala, a na Coachelli su nastupili umjetnici među kojima su bili The Strokes, Jack White, Wet Leg i Geez, i to zajedno s nizom gostujućih gitarista ili vokalista poput Davida Lee Rotha, Billy Idola i Billya Corgana. Na listi Hot 100 prošloga tjedna se nalazila 21 pjesma s novog izdanja aktualnog albuma folk rock kantautora Noah Kahana, od kojih je jedna ušla u top 10. Istovremeno se među 10 u Sjedinjenim Državama smjestila Olivia Rodrigo, ali i Alex Warren, i to je zamjetan uspjeh. Do početka 20-ih, naglašava Billboard, rock je zapravo postao marginalni žanr u mainstreamu, s time da su samo najveći rock izvođači imali utjecaj na liste popularnosti. Istovremeno, gitara je praktički bila ugrožena vrsta na radijskim stanicama formata Top 40, kao i u drugim pop prostorima. Ali sada rock izvođači postaju jedni od najuzbudljivijih i najbrže rastućih izvođača u glazbi, te usput mijenjaju središte popa. To središte popa mijenja se i sklonošću eksperimentima, poput onih koje su pripremili Harry Styles ili primjerice Tame Impala na svojim aktualnim albumima. Tame Impala potpisuju najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj ovoga tjedna, i to sa singlom koji predstavlja suradnju s Genie, članicom K-pop sastava Blackpink. Hot Airplay se smjestio na 28. mjestu i pripada pjesmi Dracula. Uskoro će s nama biti upravo Harry Styles, čija stvar American Girls je ostvarila najveći skok u topu 40 i smjestila se na 21. mjestu. Taj skok iznosi punih 10 mjesta prema naprijed. Ed Sheeran se smjestio na broju 22 sa svojim Sapphire, a pred nama su Pink Panthers i Zara Larsson. Na broju 24 je Stateside. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Danas vam uz Airplay Radio Chart Top 40 skrećemo pažnju na povratak rock glazbe u svjetski mainstream. Možda pomalo na mala vrata, ali sasvim vidljivo. Magazin Billboard se u analizi fenomena pita zašto ovaj nedavni porast dolazi bez uobičajene poplave uzbuđenja obožavatelja i medijskih izvještaja s naslovima poput Rock is back ili pretjeranih reakcija industrije. Zato što je, naglašava se, ovaj preporod teže uočiti jer dolazi sa svih strana. Tijekom prethodnih desetljeća, naime, najprepoznatljiviji trenuci preuzimanja rock od strane mainstreama, tradicionalno su dolazili od niza istovremenih probojnih izvođača ujedinjenih određenim zvukom i scenom. Sjetite se roja metal bendova s postupcima u stilu hair metala iz Los Angelesa u 80-ima, eksplozije grunge-a u Seattle 90-ih ili suptilnije infiltracije indie roka u New Yorku 0-ih, podsjeća komentator najvećeg medijskog autoriteta glazbene industrije. Ovaj puta nema tako lako prepoznatljive jezgre preuzimanja roka, a kao primjer takvog dolaska od svuda može nam poslužiti pristup Harrya Stylesa s njegove ploče koja eksperimentira s rock zvukovima, indie orijentacijom u popu i elektronikom, stiže nam novi single. Ploča je Kiss All The Time, Disco Occasionally, a pjesma koja je naš treći chart ekstra je Dance No More.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Naša današnja priča o povratku rock glazbe u mainstream podsjeća kako taj povratak ne dolazi od jedne jezgre, već su se njemu nasmiješili različiti novi uvjeti u razvoju komunikacija. Primarna arena za pop glazbu pomaknula se s lokalnog radija na zajedničke prostore društvenih medija koje konvencionalni kreatori ukusa više ne kontroliraju. Na taj način glazba iz bilo kojeg doba odjednom je u poziciji da postane najveći hit tjedna. Tako što ćemo prepoznati i na ovotjednoj listi ARC 100 na kojoj dva noviteta pripadaju desetljećima starim pjesmama Michaela Jacksona. Tako da je danas jednako uobičajeno vidjeti novi hit na listi Hot 100 koji potpisuju velikani 90-ih poput rock izvođača kao što su Weezer, Radiohead ili Jeff Buckley. Svaki od njih se na mjerenju popularnosti u protekloj godini pojavio s desetljećima starim pjesmama koje nikada nisu službeno objavljene kao singlovi u vremenu nastajanja. No jednako tako tu su i posve novi radovi i posve nove zvijezde. I zato je mjesto broj 20 službene radijske liste idealno za nastavak naše tjedne priče o usponu rock glazbe u glazbeni mainstream i programe radijskih stanica Hit orijentacije. Jer s nama je sada Olivia Rodrigo s pjesmom Drop Dead.

0: tražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Radio Čarta broji 100 mjesta.
1: 17.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

Pjesma Golden dio je soundtracka animirane fantazije K-pop Demon Hunters, koja bi trebala dobiti i svoj filmski nastavak, ali i svjetsku koncertnu turneju. Članice sastava Hunter X, koji čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, smjestile su se na 17. mjestu, a prije njih slušali smo Home Wrecking. Na broju 19 smjestio se Somber, koji nas ponovno vraća na našu današnju priču o povratku rock glazbe na liste popularnosti. Taj povratak je, podsjeća Billboard, decentniji i nije popraćen entuzijastičkim naslovima poput Rock se vratio, i zato što je taj povratak došao sa svih strana, pa iz dijaloga različitih žanrova s rock rukopisima. I dok je jaz između popa i roka manji nego što je bio godinama, ističe Billboard, udaljenost između roka i hip-hopa s primjerom Dominika Fajka, roka i R&B-a s rukopisom Malcolma Todda, roka i countrya, Zeka Bryana ili roka i Amerikane, Noah Kahana, također se smanjuje. Magazin podvlači da trenutni proboj roka nije uzbudljiv samo zato što vraća prethodno vitalan žanr u vladajući miks popularne glazbe, već zato što to čini bez osjećaja da zapravo oduzima prostor drugim ključnim žanrovima. Rok samo djeluje kao bitan sastojak uz njih. Možda je to razlog zašto se ovaj put manje čini kao privremeni hir, a više kao sveukupna rekalibracija radijskih stanica s top 40 hitovima. Točna formula bi se mogla promijeniti u jednom ili drugom smjeru, ali prvi puta nakon dugo vremena čini se manje vjerojatnim da će rok uskoro ponovno nestati, na način kako je nestao tijekom desetih i postao marginalnom pojavom. Na broju 15 u Hrvatskoj je ponovno rock pjesma i ponovno rock kantautor. Somber naime ima 4 pjesme na listi ARC 100, a najviši plasman od njih 4 pripao je singlu Home Wrecker. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovogodišnji rezident partija Pure Paša u klubu Paša na Ibici je Purple Disco Machine. Klubski program Pure Paša traje već 20 godina. Atmosferu za ovu godinu osnažit će svakoga četvrtka DJ i producent iz Njemačke koji se godinama hrani utjecajima diska i funky glazbe 70-ih i 80-ih. Pjesma Disco Cherry, novi single za Purple Disco Machine, je izgrađena oko sampla Italo Disco singla Walkman. Stvar je 1982. objavio projekt Caso pod vodstvom talijanskog producenta i glazbenika Claudia Simonetija. Single Disco Cherry je naš četvrti chart ekstra.
2: Fuck

0: is Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day. 10.
1: Evo nam još jednog gospodina s gitarom među najemitiranijim stranim pjesmama u Hrvatskoj. Ovo tjedni top 10 Airplay Radio Charta otvara Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I smjestili su se na broju 9 u Hrvatskoj sa suradnjom Gone Gone Gone, a uz nju vam nudim informaciju kako je najveći hit na svijetu ovoga trenutka Beauty and the Beat, koji su još 2012. snimili Justin Bieber i Nicki Minaj. Duet se istovremeno smjestio na 8. mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard. Podaci kompanije Luminate su na 2. mjestu liste Billboard Global 200 smjestili Swim sastava BTS, a do 5. mjesta nalaze se Olivia Rodrigo, Tame Impala i Genie i Justin Bieber sa singlovima Drop Dead, Dracula, odnosno Daisies. Olivia Dean je pak srušila još jedan rekord službene liste singlova u Velikoj Britaniji, i to zahvaljujući duetu Rain Me In sa Samom Fenderom. Stvar se 10.1. u nizu nalazi na 1. mjestu tamošnjeg čarta. Radi se naime o najdužem boravku na 1. mjestu za jednu britansku žensku izvođačicu. Priča je tim zanimljivija jer se single pojavio prije gotovo godinu dana, a to nam samo potvrđuje već više puta u ovom našem terminu podvučenu činjenicu da hit pjesme danas traju dugo, ali i da je vrijeme uspona do vrha sve duže i može trajati mjesecima. Na brojevima 8 i 7 u Hrvatskoj rame uz rame smjestili su se dvije pjesme Olivia Dean. 7. je So Easy to Fall in Love.
1: 7.
2: Hi, this is Jack Johnson and you're listening to Airplay Radio Chart.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Švedska pjevačica, spisateljica pjesama, manekenka i glumica Like Lee lansirala je 6. album. Kolekcija se bavi onim što bi mogli nazvati nižim ja, potrebom za osvetom, sramom i očajem. Ploča je The After Party, a s nje dolazi naš 5. ovotjedni chart ekstra, aktualni single Happy Now.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj, pa je tako Teddy Swims ovoga tjedna zabilježio pad za 2 mjesta. Mr. Know It All ovoga je tjedna na broju 10. Prošloga tjedna bio je 8. Na 9. mjestu suradnja je Gone Gone Gone i to pjesma koja se uspinje za 3 pozicije. Oni su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean. Man I Need ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Ona je 8. Olivia Dean nalazi se s 2 singla među 10 najemitiranijih i evo nam je odmah mjesto uz mjesto. Na broju 7 ponovno je njezina So Easy to Fall in Love. Uspon za 3 mjesta. Šesta pozicija Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Jennifer Lopez i Davida Guetta. Save Me Tonight ime je njihove suradnje koja se ovoga tjedna uspinje za 3 pozicije. S broja 9 stigli su na 6. mjesto. Peta u Hrvatskoj to pad za 2 mjesta za The Fate of Ophelia i Taylor Swift. Pjesma je to koja je bila i na samome vrhu Airplay Radio Charta. Oni nisu bili na samome vrhu, ali se uspinju prema njemu. Oni su Bibi Rexha i Faithless. Njihova suradnja nosi ime New Religion i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Broj 4 u Hrvatskoj. Na broj 3 u Hrvatskoj je Alex Warren i njegov single Fever Dream, koji također bilježi uspon i to za 2 mjesta. S broja 5 stigao je na broj 3 Airplay Radio Charta. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Ray. Where is my husband ujedno je i prvi non-mover među 10, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna. Broj 2.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
3: 1.
2: Bruno Mars 16. tjedan zaredom predvodi službu.

0: Bruno Mars je u petak nove glazbe lansirao španjolsku verziju balade Risk It All i među komentarima koji prate official lyric video pjesme Lo Arriesgo Todo na YouTube-u nalazi se i onaj koji izražava nadu da će stvar biti dio telenovele. I Just Might s druge strane boravi 16. tjedan na vrhu službene radijske liste, što je najveći broj uzastopnih tjedana na broju 1 u Hrvatskoj još od singla Flowers, kojim je Miley Cyrus postavila ovaj rezultat 8. svibnja 2023. Hoće li Bruno Mars nadmašiti Miley Cyrus, saznaćemo sljedećega tjedna. Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa.
1: Drugo. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Zamišljena kao posveta rodnom gradu, pjesma Home to Us, koju su snimili Paul McCartney i Ringo Starr, donosi priču o ranim godinama odrastanja u Liverpoolu. Fokusira se na važne teme njihovih skromnih početaka i putovanja prema mijenjanju svijeta kroz britansku invaziju i djelovanje sastava The Beatles. Stvar će biti dio skorašnjeg albuma Paula McCartneya, ploče The Boys of Dungeon Lane. Pjesma Home to Us naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay.

Na listi ARC 100 s datumom od 11. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čar. Najviši novi ulaz među najemitiranijima ovoga tjedna pripada pjesmi koja je dijelom jednog od najprodavanijih albuma svih vremena, ploče Thriller Michaela Jacksona. Album je objavljen 1982. a Billie Jean je ovih tjedana postala novim predmetom interesa svjetske publike nakon uspjeha glazbene biografske drame. Film Michael, koji je režirao Antoine Fuqua, postao je 5. najuspješnijim biografskim filmom svih vremena prema podacima box office-a. Ideja o realizaciji filma potječe još iz 2019. a svoju premijeru imao je u Berlinu tijekom travnja. Pjesma Billie Jean je ovotjedni Hot Shot Debut smjestila se na 62. mjestu. S nama će uskoro biti She Did It Again, single s kojim su se Tyla i Zara Larsson smjestile na 84. mjestu. Na broju 96 su Afrojack, Sia i David Guetta. Novi ulaz pripada njihovoj suradnji Awake Tonight. Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

čini se da je ovotjedni radijski eter u Hrvatskoj simultano prihvatio pjesme glazbenih veterana. Jedan od njih našao se i na listi 30 Greatest Living American Songwriters New York Timesa. O Nilu Rodgersu smo govorili prošloga tjedna, a ovoga ga susrećemo u suradnji s grupom Duran Duran. Stvar Free to Love debitirala je na 83. mjestu liste ARC 100 kao singles ploče Dance Macabre, koja je objavljena još u listopadu 2023. Najveći skok među najemitiranijima pripada suradnji u kojoj sudjeluju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Ona iznosi 48 mjesta prema naprijed i na broj 44 dovodi single Think About Us. Članovi grupe The Rolling Stones su prošloga tjedna najavili izlazak novog albuma Foreign Tongues, čiji izlazak je predviđen u srpnju. Najavni single In the Stars se smjestio na 64. mjestu. Ovo je jedan od klasika iz karijere Michaela Jacksona i stvar s albuma Thriller. Beat je dio biografske filmske drame Michael i nalazi se na broju 72 ovotjedne

0: Here's this week's greatest gainer.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer,

0: temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovo je
0: Airplay Radio Chime Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Drugi program, prvi izbor.

Jeste li pomislili koliko malo ljudi na svijetu je zapravo imalo prilike osjetiti istinsku ljubav, bezgraničnu i privrženu, onu koja se osjeća duboko i traje za sva vremena? Američki kantautor Steven Sanchez je inspiriran vlastitim odrastanjem u smislu ljubavi, snimio svoj novi studijski album i nazvao ga Love, Love, Love. Izjavio je da je smisao bio skrenuti s roka i fikcijske priče 50-ih i 60-ih koja je zaokružila njegovu debitansku ploču Angel Face. Dodao je kako su pjesme s ove ploče potaknute ljubavlju koju je imao sreću primiti, ljubavlju koju ponekad teško dajem drugima i željom da vidim druge kako se povezuju. Ploča donosi 11 pjesama u svega 30 minuta sadržaja s produkcijom koju potpisuju švedski producenti Oscar Gores i Mattman i Robin. Steven Sanchez dolazi iz Nashvillea, a trenutno se nalazi na europskom dijelu turneje Sing Love Again Tour. Love, Love, Love je odraz osobnog života Stevena Sancheza. Radi se o tome kako izgleda odrastanje u ljubavi, koliko lijepo može biti, ali i koliko je još uvijek neuredno, istaknuo je kantautor u razgovoru za Folk Magazine. Mi ćemo pak ilustrirati tu neurednost i taj pogled na ljubav i njezinu ljepotu kroz odabir pjesama s drugog albuma u karijeri Stevena Sancheza.

0: Ovo je drugi. Putokaz. Glazbeni putokaz.
1: The New York Times je prošloga tjedna objavio listu The 30 Greatest Living American Songwriters kako bi procijenio tko danas najviše utječe na ono što se obično naziva American Songbook. Kako bi što bolje pripremio nerangirani odabir, šestero glazbenih kritičara američkog dnevnika u cjelokupnom vaganju estetskih vrijednosti i utjecaja samih umjetnika je surađivalo s 250 insajdera iz glazbene industrije. Izvođači su u editorial New York Timesa predstavljeni kratkim opisom, esencijalnim pjesmama i intervjuom koji je ekskluzivno nastao upravo ovim povodom. Sljedećih tjedana ćemo prolaziti kroz ovu priču, a danas vam predstavljamo drugih dvoje spisatelja pjesama koji su smješteni na ovu listu.
0: Glazbeni putokaz.

Wesley Morris će Stevie Wondera nazvati vizionarom, prorokom koji je pomogao preusmjeriti glazbu iz akustične u elektroničku. Kritičar New York Timesa govori o čovjeku koji je promijenio živote, proširio razmišljanje, širio istinu, inspirirao radost, zalagao se za stvarne mogućnosti, širio nadu i prakticirao suosjećanje i opojni žar, ali koji je uvijek zadržao svoju sposobnost ogorčenja, razdraženosti, razočaranja i ljutnje. Istaknut će da postoji cijela planina njegovih radova koji ga čine genijem i kako je skladatelj neke od najharmonijski i kromatski najsloženije glazbe ikada skladane. Glazbe koju vjerojatno ne možete u potpunosti shvatiti bez diplome matematike. Među njima su takve pjesme koje su Aretha Franklin, Chaka Khan i Michael Jackson primjerice učinili svojima. No i petogodišnji opus iz ranog dijela njegove karijere koji ga je učinio besmrtnim sa zapanjujuće malih 26 godina. Autor teksta koji prati razloge zašto je Stevie Wonder jedan od 30 najvećih živućih spisatelja pjesama Sjedinjenih Država, svoj tekst ilustrirao pjesmom Part-Time Lover, koja ističe svakako nije jedna od 75 najboljih pjesama koje je ikada napisao, a ipak je toliko melodična, energetska snaga da je čuti je jednom znači čuti je zauvijek. Pjesma priča priču o dvoje ljudi usred afere u kojoj Stevie Wonder koristi stihove kako bi objasnio pravila afere. Pjesmu je osmislio, ističe autor teksta, tako da je pjesma nestašna radost u kojoj se uzlazna radnja smiruje ne rješavajući ništa, ali glazbenik se svejedno dobro zabavlja. Stevie Wonder se smatra jednim od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća, a glazbenici ga smatraju pionirom i utjecajnim umjetnikom u nizu žanrova koji uključuju R&B, pop, soul, gospel, funk i jazz. Tijekom većeg dijela svojih najuspješnijih godina praktički je bio one man band, a tijekom 70-ih je koristio sintisajzere i druge elektroničke glazbene instrumente, što je preoblikovalo konvencije suvremenog R&B-a. Pomogao je uvesti takve žanrove u eru albuma, stvarajući svoje LP-e kao kohezivne i dosljedne, uz društveno osviještene izjave sa složenim kompozicijama. Karijeru Stevie Wondera, čovjeka koji danas ima 75 godina, danas ćemo ilustrirati opusom po odabiru New York Timesa. Radi se o pjesmama Girl Blue, Jesus Children of America, Heaven is 20 zillion light years away, They won't go when I go i That Girl.

slušate drugi dio priče o listi The 30 Greatest Living American Songwriters sastavljenoj od strane New York Timesa. A u njoj ćemo, citirajući Jody Rosen, istaknuti kako se puno govorilo o usponu Jay-Z-a od brooklinskog dilera droge do milijarderskog mogula. To je njegova najčešće prepričavana priča, inspiracija za desetke pjesama i stotine hvalisanja, uključujući i one njegove najpoznatije. Ali priča o prelasku iz siromaštva u bogatstvo koju Jay-Z pripovjeda nije basna Horatia Algera, nastavlja američki novinar. To je složena drama rase, klase, moralnog kompromisa, mentalnog suvereniteta i trijumfa koji su došli unatoč, a ne zahvaljujući snazi. Čak i kao početnik ističe se, Jay-Z je govorio glasom iskustva. Imao je 24 godine kada je objavio svoj prvi singl tijekom ljeta 1994. Zvučao je puno starije, mudrije i svjetskije. Naslov pjesme In My Lifetime imao je oprošteni prizvuk, premda je refren gledao prema naprijed, ne osvrćući se unatrag. Tada je bilo jasno da reper nije izražavao želju ili se nadao, on je smišljao plan. Već u uvodnom stihu pjesme izrazito kredo taktičara, vagača troškova i koristi, onoga koji nije imao strpljenja za dječju igru, Jay-Z je vješti stilist i pripovjedač. Njegovi stihovi s albuma Prvijenca slagali su rime u zamršenim konfiguracijama. Završne rime, unutarnje rime, polurime, čak i ne rime koje je uvijao u rime trikovima inflekcije. Jezik je bio gust, pun igre riječi i dvostrukih i trostrukih značenja, ali izvedba je bila ležerna, konverzacijska, ističe novinar New York Timesa i dodaje. Lagano je repao iza ritma, dajući pjesmama suptilan zamah, osjećaj opuštenog autoriteta koji je davao vjerodostojnost pričama u uličnim prevarama i predviđanjima slave. Kroz pjesme poput dueta s Notoriousom B.I.G.-em, nonšalantno je recitirao rime kao da je u ležernom čavrljanju. Zvučao je kao da se nikada nije oznojio, u kabini za snimanje ili bilo gdje drugdje. Kao umjetnik, Jay-Z je oduševljavao studijske suradnike brzim pisanjem novih ritmova i trenutnim pamćenjem tih taktova. Više od bilo kojeg prethodnog repera u prvi plan je stavio pristup MC-anja, odlučan da se ne ponavlja dok je tražio flow i neobične točke ulaska u ritam. Nakon pjesme Where I'm From bit ćemo uz odabir koji donosi američki dnevnik. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got

0: The New York Times je prošloga tjedna objavio listu The 30 Greatest Living American Songwriters kako bi procijenio tko danas najviše utječe na ono što se obično naziva American Songbook. Stevie Wonder i Jay-Z dio su te priče. Naše predstavljanje odabranih umjetnika prema odabiru New York Timesa nastavit ćemo sljedećega tjedna.
1: Glazbeni putokaz.
0: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, govorili o povratku rock glazbe u svjetski mainstream, predstavili album Love, Love, Love koji potpisuje Steven Sanchez, nastavili priču o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koju je objavio New York Times i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chart showa pronađite u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lelac-Halambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
6: Jack Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Fist of Bliss,
9: Scorpion, Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi. Ovo je drugi.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnost je od vozila koja se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Do slušanja.
1: Drugi.

Może.